0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол бос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берибизди уланта урматтуу угармандар эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык мамлекет боюнча баштамчы керканалар Шинжанга кирүү, Үрүмчү сапары, Черкештүрү кыймыл Үрүмчү шаарында жеңиштүү өткөрүлдү.

Бүт мамлекеттеки 20 бир өлкө аптырым район тикелей караштуу шаардын айыл чарба айыл кыштак тармактарынан келген катыштуу кызматчылар. Шенжаң ичи сыртындагы 330 ашуун айыл чарба баштамчы керканасы, айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу соодагери, электрондук соода өрүшү сыяктуу керканалардын жооптуралары бул жолку кыймылга катышты. Кыймылда айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу бакча району, эркин соода сынак району, ошондой эле эл аралык кургактык порту, Учак чай кесиптер бакча районунда текшерүүнү уюмдап кулаш жайылдырып, Шенжаңдын айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесимине соодагер чакыруу, тааныштыруу, аштык, май иш кошуу, мал чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, жер жемиш жана жашылча, ошондой эле өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу. Пенвей, Шенжаң жакшы түшүмдөрүн өндүрүш менен сатуу, чиркештирүү сыяктуу 5 атайын майдан кыймылы өткөрүлдү. Кыймылда аштык, май, ошондой эле мал чарбачылык түшүмдөрүнө иш кошуу, пахта токмачылык, жер жемиш жана жашылчаларга ичке иш кошуу, ак эл ирээдүү идиректүү айыл чарба түшүмдөрүн сатып алуу сатуу, айыл чарба маданият саякатты жоролоштуруу сыяктуу түйүндүү салаларга өрүлүп, терең кеңешүү, төп чиркештирүү аркылуу нак майданда 55 түрдө келишим түзүлүп, түзүлгөн келишим суммасы 6,342,000,000 жетип, Шенжаңдын заманбап айыл чарбанын сапатын жогорулатып берекетин ашыруу, айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүш, сатуудагы кош багыттуу жолду шылдырлаштырууга капитал энергиясы жана кесип жашоо күчү кошулду. Кыймыл мезгилинде дагы Пенвей Шенжаң, Шенжаң түшүмдөрүн көргөзмө кылып сатуу, электрондук соода түз баянда тааныштырып сатуу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу, ошондой эле азык түлүккө иш кошуу, оромолоп салуу долбоору жана көргөзмө кылуу сыяктуу 5 чиркештирүү кыймыл өткөрүлүп, бир түркүм каалоосу бар керканалардын терең чиркештирип текшерүүсүнө түрткү болду.

Гоуен акпарат ишканасы жакында жаңы сапар барышындагы күрөшүүчүлөр жунго жана чет эл кабарчылары менен көрүшүү жыйынын өткөрдү. Жунго темир жолу контейнер ташмал чектүү жооптулук шериктиги көп түрдүү формалуу бирлешме ташмал иштери бөлүмчө кезекчи поезд тижарат бөлүмүнүн жооптусу Ван Хау жыйында коондун поездга жүктөлүп Шинжаңдан чыгуу аңгемесин айтты. Ал мындай деди: жакында бир досум түз баян үйүнөн Шинжаңдын коонун сатып алып зат жүгүртүү учурун текшергенде мурда учак менен ташыла турган коондун бул жолу поезд менен ташылганын байкаган. Ташынын убакыт берекетине деген талап өтө жогору. Коондон турган бул түрдүү жаңы мөмөнүн поездда ташылуусу темир жол зат жүгүртүү түшүмдөрүнүн тез жеткирүү керканаларынын моюндоосуна ээ болгонун далилдейт. Ван Хаудун эскерүүсүнчө кезинде Шинжаң тез жолдомолорунун Шинжаңдан чыгуусу кыйын болуу, Шинжаңга келүүсү акырын болуу маселесин чечүү үчүн ал кызматташтары менен тез жеткирүү керканасынын биринчи чебине терең чөгүп, текшерип изилдеп өткөлгө аз салууну кулаш жайылдырып, жолдомолорду кампага киргизүү, жолдомолорун айрып кампадан чыгарууга чейин болгон ар бир алкалардын тартибин иреттеп, чиркештирүү убактын ичке эсептеп, кезекчи поезддардын ташуу долбоорун жакшыртып акырында бүт барыштуу зат жүгүртүүнү жылчыксыз чиркештирүүн ишке ашырган. Бошошпой чымыркан аркулалар Үрүмчүдөн Шиянга бара турган Каргалдак тез ташуу кезекчи поезду жана Шияндан Үрүмчүгө бара турган Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поездун жеңиштүү жаратты. Бул эки кезекчи поездун жүрүү убакты 38 саат ичинде тизгинделип, адаттагы жүк поездуна салыштырганда 10 саат кыскартып, тез жеткирүү электрондук соода заттарынын ташмал муктажын дагы да жакшы канааттандырды. 2025-жылы 4-айдын 10-чу күнү кезекчи поезд ар күнү кош багыттуу каттоону ишке ашырып, Шинжаңга кирип чыга турган тез темптүү зат жүгүртүү жолун ажыратты. Кош багытта катай турган бул кезекчи поезд аба ырайынын таасирине азыр учурагандыктан, накмалында болуу салыштырмасы жогорулап, заттын зыянына учуроо салыштырмасы төмөндөп, тез жеткирүү электрондук соода керканаларынын жактыруусуна ээ болду. Азыр ташыла турган тез жолдомо электрондук соода заттары жалпы 170 миллионго, түрү дагы 12 миң түргө жетти. Ван Хау мындай деди: Каргалдак тез ташуу кезекчи поездуна жүктөлгөнү журтташтардын кирешесин ашыруу үмүттө. Жибек жолу электрондук соодасы кезекчи поезду көпчүлүктүн почта акын көтөрүү үмүтүн ишке ашырды. Биздин иштеп жатканыбыз тек зат жүгүртүү түшүмү болуп эле калбай, дагы кайра бир экономикалык түйүн. Бул нак биз бул бир урпак темир жол кызматчыларынын доору менен тең арымда илгөрлөбүздөгү эң жакшы ыңгай эсептелет.

угармандар, айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар улантуу назарыңыздарда. Азыр Янжы ооданындагы 11 миң мол көзгө буудай арт-артынан орула баштады. Мурдакы жылдарга салыштырганда окшобой турганы, буудай атызындагы буудайлар курлар арасында жүгөрү майчаларынын кою өскөсүндөй жаңы көрүнүш көбөйүп, буудай кошулган жүгөрү кириштирип өстүрүү жаңы үлгүсү бир мезгилде буудай атызынын бир жерден кош түшүм алуудай жашоо күчүн оргутту. Денизил шарчасы бак керит кыштагында чоң типтеги комбайндар ар бири токтобой өтүшүп, алтын түстү буудай толкундары көздү жумуп ачкычакты буудай дандарына айланып, экинчи түтүн Увендинг быйыл 300 мо жерде сынак ретинде өстүргөн көзгү буудайдан мол түшүм алып, буудай машактары толуктан кармап, мол башындык түшүмдүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Увендинг мындай деди: "Мурда биз буудайды өз алдыбызга өстүрүп, бир жылда тек бир мезгил гана түшүм алат элек. Өнүмү чектүү болчу. Быйыл мен күзгү буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүрүү үлгүсүн сынак кылып, жакшы сапаттуу буудай сортун тандап иштеттим. Бул сортун жатып калуусунан тең тайлаштыруу жакшы, түшүм жогору. Асыресе быйыл түшүм аябай туруктуу болду. 300 мо жерден бардыгына бул жүрүш техниканы колдонуп, убакыт айырмаландырып өстүрүп, бийик чапыздыгында бир бирин толуктап, буудай түшүмүнө кедирге жеткирбедик. Дагы бир мезгил жүгөрүдөн артык түшүм алып, кирешебиз дагы ачты. Азыр буудайдын моо башымдык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонууда. Жүгөрүнүн өсүүсү дагы аябай жакшы. Буудайга жүгөрүнү кириштирип өстүргөндө моо башындык кирешебиз 500 янга жетүүсү мүмкүн. Азыр Янжы ооданы айыл чарба техникасын жайылтуу эпкинин сызыл зоройтуп, техникада жаңылык жаратуу аркылуу ачтык түшүмүн ашыруу, дыйкандардын кирешесин ашырууга күч кошуп, бир моо жерге эки жолу ачтык айдоону айыл кыштак кесиптерин гүлдөндүрүүдөгү жаңы моторго айландырды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырыгыңыздар.

Жакшы менен устазыябыздын ободон түзүк турулучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүбүздү көрүшкөнчө соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7-нчи айдын 12-нчи күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5-нчи айдын 28-нчи күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Хаванын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспорду чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эсте бекем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айыл-кыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгө Шинжаң эркин соода Санак району чек ара аттыгын каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу салаатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тоңгоч түркүмдүкү бөлүмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунасы Ганчампу экономика техника ачуунуктур районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничти бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кар даражалуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 миң моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатүгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон коом дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эсте бекем сактап, сызыл түрдө коом биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги коомду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыпты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калан партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп, 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеки одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип челесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эле шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 миң юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң эле шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдикке келтирип, элми эгип башкарып бүткүчтактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шуучусу Абдышкур Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган ишимий башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргеликке башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо акай кирешеси 20884 юан болду. Мында ишимийден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер-жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорулуштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025-жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башында орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундарынын киши башында орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башында орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуджи Ши Джинпингден партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгүү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын артуруудай чын ыкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжандагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашуурудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачык өнүктүрүү районунда Шинжан Юанфэн токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесипчелеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине оштуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралары аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын кое берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат оордо, партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып, жип ийрүү цехинин жууп иреттөө, бирлешме өндүрүшү, ички жиптин үзүлгөн бөлүгүн тизгиндөө, көп талалуу аралашма токумачылык технологиясы сыяктуу техника кыйын маселесин күч сала чечип, карханалардын өнүгүү ички аракет энергиясын жандандырабыз. Партия мүчөлөрү эпкиндүүлөрү үлгүлөрүнүн жетектөөсүндө карахана жумушчулар кызмат оорунан тамыр тартып, өнөрүн өрүштөтүп техника ысылаатына катышуучулар, ошондой эле кесиптин даражасын өстүрүүдө нарыкка ээ болуучулардан болду. Шериктик жумушчусу Зорегул Турсун мындай деди. Партия мүчөлөрү устаздар жумуш чеберлигин колмо-кол үйрөттү. Мен дагы техниканы көөн коюп үйрөндүм. Мен азыр партияга кирүү өтүнүчүн бердим. 15-5 жылдык жоспор программасында мыналар ортого коюлду. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүү, жуңгуучу замандаштырууну жылыштатуунун түпкү кепелети. Жаңы сапарга арыш таштап Шинжан, Ши Джинпинг партия курулуш идеясын жетекчи кылып партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп, жоңку улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжан жаңы бир айлампалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беширик шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта гоон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик апто уна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжандын жер жерлериндеги айыл кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микро айланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түр ишканасынын кадры Чуюң Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгуч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Болу Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөн өздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, сестималуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, карханага 802100 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары шужиси, баш директору Фэн Жи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек араттагы каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы. Зор

0: даражада өскөнү болду. Мурда биз четелик төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-ден 3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялда маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5 айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы, Жөңгү Шинжаң эркин соодасына крайну банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу, өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, эркин соода сынак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана, тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып, бир аялдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номерун ачуу жана каржы, перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтойлуулаштыруу менен опорталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкеден иштен мурда, иштен кийин бүтчөлөлүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек ара аттаган каржы оборотунун коопсуз, тизгиндегиле болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчө идарасы тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкеге барып тизимге алдырып тышкы карыз атайын эсеп номерун ачып каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10 күнү 2026 жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарманкеси Чыгыш Жуңгар Комул 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауманхой, Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл, замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш Жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ваң Дуңшың мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү, ташымалдоо, сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишандуу киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чергештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп адистер акылган пасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдүн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип келеси түрүн Чыгыш Жуңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип келеси жогору төмөн агындан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470 ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдө кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан, шаары Комул шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша тийиши зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктүн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узака сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоунасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктүн төмөн өздүк нарктуу электр баасы ролун көрсөтүп, Комул, Ном, Шызуйшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк аптоуна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк аптоуна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптынам районубуздун жер жерлериндеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык, күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтогурак шаарчасы Лапак кыштагында сыялыктар жакында эле буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Солуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасы

0: Кире Люнсия быйыл Пютодан да кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 миң моого жете турганын, мында 22 миң моо жерине төбө урчак өстүрө турганын тааныштырып мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгени бир жылда эки буш үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып ачтык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңиртти. Дөрбүл жана ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү, кошулган жашылча үлгүсү, эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү, бейсей, шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ашташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып, кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пахта козо байлоо мезгилине кирип, Ак Суу аймагы Санжы областы сыяктуу жерлердеги пахтачы дыйкандар пахтанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреше алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак Суу шаары Лю Юан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пахта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пахта көчөтүнөн жумшак сары пахта жана жашыл козосу аралашып өсүүсү кишини кубандырат. Пахта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пахтанын уш жагына төптар септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пахта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тен Хай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Яң Же кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пахта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күжүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пахтанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Ак Суу аймагы Санжы областынан ар кайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пахтанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш чарасы аркылуу органик ашташтырып, пахтачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочин мындай деди. Манас ооданынын 860 миң моо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунун дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илмий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаң Дашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын учун үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фуканг шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң Дашөө Жоуе курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пыңшуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта учун үзүү кул темири бир саатта 10 моо жердеги пахтанын учун үзүп бүтүрөрүн, ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темир жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын учун бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалаандыруу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
0: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илимий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу, кургакчылык, кош ат салышууга тең тайлаштырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Учурда Жеркен дарыясы менен Тызынап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поскамоодон алды менен орундаштырып

0: Ден сактануу запас саттык материалы. Очкочсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо. Нактылуу жеринде дарыя нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поскам ооданын суу иштери идарасы парт группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаамет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү рейд санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Котен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Бейнтон 1-ши Арал шаары дарыя, көөлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын кооптуу сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көнлүн тоосундагы кар муздар бачымы ээрип Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ээрип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пунктунун орун басар пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу районго айрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-нчи айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
1: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуш түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пуй экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу удаа 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мындан мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-нчи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди. Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди. Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, автоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чынып эйли, мээр махабаты менен чечип, жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак наамына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жеш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинен атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгиме дүкөн куруп кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөөрлүк иштерин чечип, чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде, биз ушунун бардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлүү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык алкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда каргайсыз жактарды каптады. Маралбашы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7 айдын 8 күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Вангаң Чаң өзгөрткөн аты 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгө клеткасынан аралашма суспензиялуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252 кан жасоочу сөңгө клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Вангаң Чаң 2020-жылы жуңуха жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгө клеткага тартылууну билгенден кийин жуңуха жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ансайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5 айда Вангаң Чаң автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорулары ноокасына кан жасоочу сөңгө клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5 айдын 18 күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Вангаң Чаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Вангаң Чаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгө клеткага тартуулап башкаларга жардам бергениме кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгө клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт мүнөздүү кан аздык, оор типтеги Дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан оорулардын даарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору ноокастар үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып, мындай деди. Сөңгө клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок ноокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгө клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыпты турмуш кечирип кызмат кыла алат.
1: 7 айдын 11-чи күнү DS Табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа атенени балдары менен катышууга эликтирди. Эми станция кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштары өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жүнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата-бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата-бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Янг ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз-өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
0: Классик музыкалуу серик театры саламансыз бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым Үрүмчү шаардык ынтымак театрканасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмгек кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тике беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошол менен бирге мукам улуттук ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жууруштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театр мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгө өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Суу Жээ мындай деди: Шинжаң түсү мол, бир бөлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: 7-nji aýdan 8-nji aýga çeýin Abdurrahim raýondyk bazar gözümeldi başgaryw idarasy, Abdurrahim raýondyk gatnaw taşymaly nazaraty, Madaniýet jana saýahat nazaraty menen birgeleşip Görük raýon, Taşjol Teýlüw raýony, Çordondy Soda bazary sýatly tüýündi maýdan orundardan gem jyňdap berýär, az berýän atayyn türde jöngü salyw hereketini Çordondy ulaşýardyrat.
1: 7-nji aýdan 17-nji günden başlap Jungo düşdük awa joly Hotenden tike Beijingge uçuşy awa joly liniýasyny açat. Arabdanın düşünbüş

Урматтуу угармандар, эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Бамбетурду Тайыр уулунун аткаруусундагы Издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар. Эми Жаң Таобей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ыргак улак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүм ага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматтуу замандаштар, элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Олжолук деген уйгурча элдик ыр.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнаалы уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара оозу универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы слушитингден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу, мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кыр шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 км келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуудай өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шай кешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаванчи мындай деди: күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаң Жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

Жетинчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап чыгыш аба каттоосу тунугуч ирет Корладан Хэфэйгетике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Лийчин учак жайынын тунугуч ирет Анхуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. Жетинчи айдын 22-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейин ар шаршемби, шембе күндөрү Хэфэйден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Корлага жетип келет. Корладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэйге жетип барат. 8-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 8-нчи айдын 31-нчу күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншан, Жухуашан, Тянжушан катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш аба каттоосу тунугуч жол коочунун баасын жолу коюп, Курладан Хэфэйге тикилей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуу дагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Курладан Хэфэйге тикилей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч ирет аба мейкиндигинде тикилей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгы дагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'дө Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүнү уккач

Ирүүздү уланта азырдак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Сайбак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга арып жеткирди. Сайбак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен, эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы бетке көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжан күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай ширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошол менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ дагы ачуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Сайбак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилдүү өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Сайбак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюлугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бир үздү улантабыздардактуу оормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ала Тоо порту таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Ала Тоо порту универсал баждан оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн улам басылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту универсал баждан оолак району функциялык орду жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып,

товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштү. Тандоо мүнөздүү баж алуу, баждан Оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кыркындарга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалп эткей кеңиртип, кыркындарды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан Оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ала Тау универсал баждан Оолак райондогу баждан Оолак иш кошуп иштөө кыркындарынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кыркындарга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кыркындарынын тижарат ишенимин уланды арттырды. Ала Тау Тянмаашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чан Сяңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кыркана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Вормейк түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жана Издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. Выни уюкун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни уюкун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниже элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниже ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу Выни уюкун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет Выни уюкун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди ал үч велосипеди минип керектен чыгарып караштуу райондогу 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган шашкан кам санаган күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды Выни уюкун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вурмейик түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниже элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү алганча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү кол алышып элдешүүдөн турган угуу насаат кылуу элдештирүү жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты бул түрдүү журтчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаң сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду Выни уюкун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы нөлдөн төмөн 28 градус болду Сяован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп канча 100 000 уян май анасы узун мезгил насыя кылган Выни уюкун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын май анасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп жаман ойдо май анасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян май анасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делоого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выни уюкундун алдына келди Выни уюкун кайчылык дөнүмдү чечип журчулуктун закондук укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу элүү канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип доо акысынан эле журчулуктун 900 000 уяндан ашуун акчасын үнөмдөп берди Выни уюкун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылыгы бар журчулукка мээр байлап майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты эстелик дептер чаптама тез өнүм бере турган жүрөктү арысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөктү арысы аркылуу тургундардын капыстан жайсыздануусуна ар убакыт тең тарлаштыруп жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди жалгыз тез жүргөлү көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Выни уюкун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряды өрүшүнө таянып караштуу райондогу партия мүчөлөрү ак көңүл тургундар арт артынан катышты азыр 30 канча ыктыярчы бар ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип жумуш бөлүштүрүүсү анык өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты караштуу райондо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо
Закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук талабын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адилия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу урмандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуу алып бардым. Ардактуу урмандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-күнү, күнгө жекшембе.

Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Пускам ооданында жер жемиштин кушкер жытаңкып, бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы мурас ылай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынып, мол

0: Шумалуу турактанды. Ардактуу урмандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы. Бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу оормандар, Кашкар аймагы Поскамоданын өзгөчө нуру, температура айырмасы чоң болууда, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин бардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр Оодан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу бет алуу Устаевай кызы болду. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөкбүздө. Поскам оодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пуска Моданынын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашам мөмөлөр чордондо базарга салынды. Үзүү, айыруу, автоунаага жүктөө кызматы реттүү илгери сүрүлүп, бардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагында өлчөмдөшкөн Майлур Шабдал өстүрүү багында мөмөлөрдүн кош кер жете таралды. Экинчи түтүн Хосун Хуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлур Шабдал үзүү даражага бөлүп айыруу, ормолоп жашыкке салуу кызматын кол ачтырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында реттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл Майлур Шабдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Хусун Хуа мындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык Майлур Шабдал өстүрдүм. Өсүү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммынын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, Майлур Шабдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өйрүгү жыттуунук, курам мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашаң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өрүк, шабдалы, дарбыздан турган 3 чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң

тағдырларының жақтырусына е болды. Ема айлының төвен күл бағыштағындағы дарбыз атызында дейқандар жию, қоторып ташымалды ғызматын іштеп жатты. Қыштақ тұрғына білімет садыр 130 мо ачық жерде дарбыз егіп, елмей өстіріп барбай іштап башқарыға сөйініп, мобаш орточон ақай кірешесін 3000 юандан ашырды, азыр 80 тонна дарбыз сыртқа сатылды. Аржылы жайда жашаң мөмелер базарға салынғанда қарғалық, Жеркен сияқты айланада одан шаһарлардағы саудагерлер топ құрап, түйінде тұрып сатып алып, одан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөйүнүп, жашаң мөмелерді ошол күнү үзүп, ошол күнү заттар атуун иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлары, танда базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепилеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поскам ооданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн калдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошон менен бирге өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт райым боюнча орундаштырып, негиздүү айыруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төбө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын Арус тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат, эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштоо сабагын илип стролог өстүрүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбай иштеп башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түйчүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбай иштеп башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шинжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаң жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү сатуу порталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элде туруктуу жумушка орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10 000 юанга жетти. 10 000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушка орундаштырды.

Оонду жашаң бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктү жашаң бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Айхат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы, өндүрүү сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү арналуу таттуу купуя номуруна айландырдык. Алтын Торок мамлекет аражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Поскам ооданы мөмөлүү бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жорулушуусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шабдалы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаң мөмөлөрдү үзүү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр оодан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди, ак да майлы түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалар көлөмдөшкөн пән заучуланы, жүн заучуланы, хуй заучуланы сыяктуу өзгөчө мөмөлүү бак жетиштирип, күздө жашаң мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шабдалы, өрүк, тарбыз үзүп терүү, күздө жашаң чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди ооз тийүү сыяктуу 4 мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды. Азыр Поскам ооданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик шабдалы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жабдулуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш өзгөчө мөмөлүү бакты шайкештирип биригип, аракеттенүү толук кесип системасын курду. Оодан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди. Дагы бир жагынан муздак чынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, оодан чөлкөмдө көзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жытан кылган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу оодан чөлкөмдөгү айыл кыштактарды жалп эткей гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14-тө Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.10 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.10 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Solution 6.10 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.10 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.10 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү дөпүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

Арда туармандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Актоо ооданынын Мурас Ылай Карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесиби үй жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Актоо ауданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ауданынын мурас ылайык рапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карабатчылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Убул Талип ажы устаттарды жетектеп карапа жумушун тартиптүү кылып жайдырып жатты. Лай ийлеп форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумдан каса алып бышыруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирден бүтүрүлдү. Убул Талип 30 канча жыл ылай карапага жороо болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин ылай карапа заттык эмес маданият мурас өрүнүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөр жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ачылбаган. Жаңы өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында абал ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, түп чаара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңы өлкөсүнүн Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кезек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошол менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын чиркештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Актоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Убул Талип толкунданган түрдө мындай деди: Шинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн Убул Талип баштамчы болуп, бул ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, таракай үй бүлө устаканаларын биргелештирип, биргелки башкара турган өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып топ курап, ылай карапа кесибине жаңы бир кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооперативи курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алектенүүчүлөр кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөрүн тамырын сактап калды. Жаш усталар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирде жаңылык жаратып, саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды. Убул Талип дагы дилгирлик менен Чиңдөө шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, журтуна кайткандан кийин батымдуулук менен Шинжаң сыртынан озот карапа жасоо технологиясын ошол жердин үрп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалга буюмдары, жийип сактоо даражалуу асыл ылай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмалдандыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жийип сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы бар алына жеткен тешме оюулуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10 000 юанга жетти. Кесиптерден жүрүштөшкөн катуу детал жабдууларынын сапаты шайкештүү арымда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үй салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү лай карапа өнөрү буюмунан 10 000 ден ашуун өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1 800 000 юандан ашырды.

Айыл чарбайлык Иштык министрлигинин айыл чарба абалын орнаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө азыр мамлекет боюнча жайкаштыктын 90%нан ашуунду жыйып алуу көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкаштык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар, түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу туракталган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги уландуу жааган жамгырдын таасирине тең тарлаштыруу үчүн нымдуулукка тең тарлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шайкешүү техникасын дилгири жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тийиштүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкаштык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап жер семирткич сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркү, үчтөн коргону, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн майса абалы калыбына келтирилип, буудайдын армо жердеги машак саны көрүнүктүү артып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кайрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада артты.

топтама жардамын таратып берет. Ар бир үй бүлөнүн эң жогору толуктама жардамдын жогору чеги 100 тал кең дыйкандарды короо жайлардан пайдаланып жашылча өстүрүүгө шыктандырып, толуктама жардам акчасын 0.1 моонун негизги эсептирдиги кылып, эгинчилик көлөмү өлчөмүнө жеткенден кийин ар 0.1 моо жерге 100 юан эгинчилик толуктама жардамын таратып берет. Жеке түтүндүн толуктама жардам акчасынын жогору чеги эң жогору болгондо 500 юан болот.

Жакында Чапчал ооданынын Мийлиан Чуен айылындагы эгинчи Түтүн Ваң Янчөндүн 5 өлчөмдөшкөн элемта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордонду базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчөн 10 элемта бастырмага таянып, тип менен тартып тиг өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө моо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык берекети аябай көрүнүктүү болду. Ваң Янчөн өстүрүү Барбайыштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүүн кайдан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө стролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыян азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө өзүгө оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып баа турактандырып сатуу жолу коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан, экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кийинки арымда Мийлиан Чуен айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын кортундулап жана кеңиртип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Кыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк курулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырууканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing Mall'a saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспордо чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эстеп экем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айылык штаб таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
1: Жөнгө Шинжаң эркин соода санак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
1: Тоңгош түркүмдөгү көөлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди.
2: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында муналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаржылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркалап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылык штактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 миң моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон кум дөбөлөрү. Эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эстеп экем сактап, сызыл түрдө кум биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги кумду бектем. Бир партия мүчөсү, бир туу. Бир партия туусу түмөн миң калыкты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калган партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкурс аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп, 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткенин сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеки одан шаарлардагы Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип желесинин жылдык түшүм аркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эмелле шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 миң юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң маалы шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдикке келтирип, элми эгип башкарып бүткүчтактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шуудиси Абдышкыр Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган шимей башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргеликке башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо акай кирешеси 20884 юан болду. Мында шимейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжан кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер-жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорлоштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025-жылы бүт Шинжан тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп, иш жүзүндө 7.1% артып, кембагалдыктан арылган удандардагы айыл кыштак тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси сызылгыйла тез артууну сактаган. Башуди Ши Цзиньпиндин партия курулушу жетекчилигин тереңдетип, өнүгүү аракет энергиясын козготуп, эл турмушу бактын арттыруудай чыныкластуу табыштоосун эсте бекем сактап, Шинжандагы ар даражалуу партия уюмдары сызыл түрдө саясий артыкчылык, уюм артыкчылыгын кесиптин тип өзгөртүп даражасын ашыруудагы күчтүү аракет энергиясына айландырды. Кучар экономика техникалык ачык өнүктүрүү районунда Шинжан Юанфэнг токумачылык чектүү шериктиги партия ячейкасы партия курулушу кошулган кесипчелеси жоорулушу өнүгүүлүксүн алып чыгып, партия уюму базасын өндүрүш биринчи чебине ооштуруп, ар кайсы чепти дайымдуулаштырып партия чакан группасын куруп, өлчөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн партия курулушу иш чаралар аркылуу өндүрүш кептешин чечип, карханалардын өнүгүү көмөскү курбатын кое берген. Шериктик ишкана мудуру Байлей мындай деди. Партия мүчөлөрү үлгүлүү кызмат оордо, партия мүчөлөрү жооптуу районду жаратып, жип ирүү цехинин жууп иреттү, бирлешме өндүрүшү, ички жиптин үзүлгөн бөлүгүн тизгиндү. Көп талалуу аралашма токумачылык технологиясы сыяктуу техника кыйын маселесин күч сала чечип, карханалардын өнүгүү ички аракет энергиясын жандандырабыз. Партия мүчөлөрү эпкиндүүлөрү үлгүлөрүнүн жетектөөсүндө карахана жумушчулары кызмат орнунан тамыр тартып, өнөрүн өрүштөтүп техника ысылаатына катышуучулар ошондой эле кесиптин даражасын өстүрүүдө нарыкка ээ болуучулардан болду. Шериктик жумушчусу Зорегул Турсун мындай деди. Партия мүчөлөрү устаздар жумуш чеберлигин колмо кол үйрөттү. Мен дагы техниканы көөн коюп үйрөндүм. Мен азыр партияга кирүү өтүнүчүн бердим. 15-5 жылдык жоспор программасында мынаулар ортого коюлду. Партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруу жана күчөтүү, жуңгуучу замандаштырууну жылыштатуунун түпкү кепелети. Жаңы сапарга арыш таштап Шинжан, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып партиянын жалпы бетке жетекчилигинде

0: экен туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп. Жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айланып алуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беш ырык шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта, коон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик апто уна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микро айланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түр ишканасынын кадры Чуюң Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгуч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Боолу Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөн өздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, системалуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, караханага 802 000 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары Шужиси, баш директору Фэнжи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөн өздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялдама ыңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5 айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы Жөңгү Шинжаң Эркин Соода Санак району банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ичке эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, Эркин Соода Санак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып, бир аялдамада тышкы карызы боюнча кол коюу, эсеп номурун ачуу жана каржы перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтойлуулаштыруу менен опорталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкиден иштен мурда, иштен кийин бүт челелүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек ара аттаган каржы оборотунун коопсуз, тизгиндегиле болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкиге барып тизимге алдырып, тышкы карыз атайын эсеп номурун ачып, каржыны перевод кылып киргизсе, ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарман кеси чыгыш жуңгар комул 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауман Хой, Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курубаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш жуңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басары мудуру Ван Дуңшиң мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү, ташымалдоо, сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесин ансайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишанды киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүрдүү карханаларын иштиктүү чиргештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп, адистер акыл кампасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдүн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип келеси түрүн чыгыш жуңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгүү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип келеси жогору төмөн агынынан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470-ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдө кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шилзуйшан шаары Комол шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша тийиштүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктүн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоунасын Шинжаңдын көмүрүн Шилзуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктүн төмөн өздүк нарктуу электр баасы ролун көрсөтүп, Комол, Ном, Шилзуйшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк аптоууна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк аптоууна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптынам районубуздун жер жерлеринеги дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден улактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтогурак шаарчасы Лапа кыштагында сыяркылар жакындырып буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштарды менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялкенин артынан калба жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешеге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу, пакта, жүгөрүгө салыштырганда көп эле жеңил, адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шинган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштек идарасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунун жайылтуу изилдөө кызматкери Лююнша быйыл бүт ооданда кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 миң моого жете турганын, мында 22 миң моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып, мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгени бир жылда 2 бышуу үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып аштык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреше арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү бейсей шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ачташтырды. Сынагайдонун жооптусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барышты из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып, кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пахта Козо байлоо мезгилине кирип, Аксуу аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлердеги пахтачы дыйкандар пахтанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреш алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Аксуу шаары Лю Юан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пахта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пахта көчөтүнөн жумшак, сары пахта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пахта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пахтанын уш жагына төптөр септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пахта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тен Хай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Яңжэ кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пахта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күжүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пахтанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Аксуу аймагы Санжы обласынан аргайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пахтанын кийинки суу жер семирткичи бир толкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш чарасы аркылуу органик ашташтырып, пахтачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг мындай деди. Манас ооданынын 860 миң моо жакын пахтасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пахта айдоосунун дарт курт зыянынан алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пахтачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүүнү изилдеди. 7 айдын 9 күнү Шинжаң дашөөсү илим техника карханалары менен бирлешип, мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын учун үзүүчү кул темирдей изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукаң шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң дашөө Жоуе курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пэн Шуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта учун үзүү кул темири бир саатта 10 моо жердеги пахтанын учун үзүп бүтүрөрүн. Ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темир жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын учун бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалануу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
0: Азыр автоном районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илимий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу, кургакчылык, кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Учурда Жерекен дарыясы менен Тызынап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поска моодан алды менен орундаштырып селден сактануу запас заттык материал, учкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поска мооданын суу иштери идарасы парту группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кадырып текшерүү ирээт санын көбөйтүп, быйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Хотен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. 1911 Арал шаары дарыя көлү суу сактагыч сыяктуу портал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына

0: Бергенде көңілдің тоосундагы кар муздар бачымы ирип Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздары ээрип кирген суу мезгилине кирди. Жергилик кирген суудан сактануу заттык буюмдарын мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Кирие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Кирие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилки райондо каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пунктунун орун басары пункт башчысы Элнура Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп суарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу районго айрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-нчи айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
1: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пой экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукрай электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу уда 7 саат жумуш иштейт. Кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мында мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-нчи айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жиан Кы мындай деди. Биз бир жылдан бир жарым жылга чейин бүткүл Ганчан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрүү курулушун бүтүрөбүз. Биздин ишандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди. Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесип желесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, автоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чынып эйли, мээр махабаты менен чечип жакында мамлекет боюнча чыгаа негизги катмар партия уюму ардак наамына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жыш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200ден ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумейя кичинесинин атасынан айрылып калган. оор ооруга кабылган энеси эжеси

0: менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сүмәйя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүүчү Марал башы шаарчалык парткон баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип жөлөө группасын уюмдаштырып, аңгеме, дүкөн куруп, кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөөрлүк иштерин чечип, чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумейянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Марал башы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде, биз ушунун баардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Марал башы шаарчалык парткому калктын демейки ажатына бириктирип, даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлөө, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп, калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жабык калкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда кар кайсы жактарды каптады. Марал башы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Ванганг Чан өзгөрткөн аты 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгөк клеткасынан аралашма суспензиялуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252-чи кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабарууга сыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Ванган Чан 2020-жылы жумуха жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгөк клеткага тартылууну билгенден кийин жумуха жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ан сайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5-нчи айда Ванган Чан Аптурум райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорларынын оокасына кан жасоочу сөңгөк клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-нчи айдын 18-нчи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ушул өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Ванган Чан ыргылжың болбой кан тартуулады. Ванган Чан мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгөк клетка тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгөк клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгөк клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Аптурам райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Не Юлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо ак кан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт мүнөздүү кан аздык, оор типтеги дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан оорулардын даарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастары үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгөк клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгөк клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат.
1: 7-нчи айдын 11-нчи күнү DS табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мичуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа атенени балдары менен катышууга эликтирди. Эми станция абыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган.

0: ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жүнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
1: Классик музыкалуу серик театры саламасыз бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым Үрүмчү шаардык ынтымак театрканасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барышчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарыга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер апендини өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкоо устазды чымырканып эмге кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тикеп беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошону менен бирге мукам улуттуу ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жуурулуштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмөгөн кайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгү өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөрү орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Су Жия мындай деди: Шинжаң түсү мол, бир бүлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
1: 7-нчи айдан 8-нчи айга чейин Аптыром райондук базар, көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Аптыром райондук аттоо ташымал назараты, маданият жана саякат назараты менен биргелешип Көрүк район, Таш жол тейлөө району, Чордондо соодо базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондо кулаш айдырат.
0: 7-нчи айдын 17-нчи күнүнөн баштап жумго түштүк аба жолу Хотендин тике Бейжинге учуучу аба жолу линиясын ачат. Ар аптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
1: Кечээ 7-нчи айдан 11-нчи күнү 2026 кургак казан куурмалары ашпозчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын үрүмчү аялдамасы Үрүмчү Шиндуңфаң техника жумушчулар шоюнунда башталды. Бүт Шинжаңдан 134 ашпоз шебери бир сахнада өнөр көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-дан 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 21-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 22-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамбетимин Турдалы. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: станциясы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Бүкүрман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-чи күнү, күнгө жекшембе. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Коюяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-ci 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык тарлоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыла өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны, ордо жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын

алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди сестмалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

урматтуу каармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Тээги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үк салып келет? Жооп: курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун, айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңою, бел айланмасы чоңою. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча, курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер астындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра, боор, ашказан асты бези, ашказанын ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. 2022 жылы чуңго оорулардын алдын алуу тизгиндөө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдерде артыкча көп ичеги мүчө майы боордо жыйылып, боорду май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт.

диабет доорусу эткелдик денеден ажар эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып инсулинге сезгирдигин арттырып жиберет. Бул түрдүү абалда кан кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет доорусу келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү, курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү дагы да артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат. Артерия боткосмал катуу. Шекер май метаболизмин баш аламандаштырса, артериянын боткосмал катышуусун тездетип жиберет. Жогору кан басым, тажсымал жүрөк оорусу, мээ кан тамыры тосулуу сыяктуу жүрөк мээ кан тамыры оорулары дагы акырын пайда болот. Таным кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча курсак типтүү эткелдик таным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончо оңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу бурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, курсак бөлгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичек рагы, боор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар.

Көптөгөн кишинин карашында кечип курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер, ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу танча аны өзгөчө коркуп, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандыгынан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбаластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерде узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсакка оңой эле май жыйылып калып, курсагы барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду кылат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче азыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуусу сунушталат. 3-чү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Ишкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, сафада жарым жатуу сыяктуулар караганга ырахат көрүнө турган бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүү, булчуң жана тарамыштар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жийүү турпатын сактап, курсак бөлүгүндөгү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге бел айланасынын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын чылкыйтып, үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп, көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, буттун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу. Ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак чың жыйып, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы сабатты айтып бердик.

температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7 айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаттап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз, батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай мезгил бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып беребиз. Урматтуу кагармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар о телегөрөөчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 7-чи айдын 11-чи күнү ишембет. Дыйкандар каналдары боюнча 5-чи айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жанган менен Жөңгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти.
1: Ли Чан аз эмет көрүп, Чаошен ички кабин соңлесинин Жөңгөгө иш сапарга келген тосуп алды, арыма эктешти.
0: Саячы Жөңгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгын эскерүү тосуп алуу чогулушуна катышты.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар тайфун бороону Бавиге дилгир тең талашты.
0: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин жогору даражалуу кеметибин экспорттоо мөлчөрү чоң темп тартты.
1: Акыш тарап Ирандын суранышына макул болуп уланды сүйлөшкөнүн айтты. Иран эч качан сүйлөшүү суранышын ортого койбогонун айтты. Эл аралык энергия мекемеси кырдаалдын дагы бир жолу курчусунан базар өнүгүүсүнүн көптөгөн насар таасирге учураганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 7-чи айдын 11-чи күнү ЖКП борбордук комитеттин баш жүйөсү, мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин, Чаошен эмгек партиясынын баш жүйөсү, мамлекет иштери комитетинин башчысы Жин Жанган менен Жөңгө Чаошен достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылдыгы боюнча өзара куттуктоо телеграммасын жиберишти. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: 1961 жылы Жөңгө Чаошен эки мамлекеттин карт муун жетекчилери Жөңгө Чаошен достук кызматташтыгы өзара жардам берүү шартнамасына кол коюп, эки мамлекет элинин ысык каны менен уйтулган күрөшүү достугун бекемдөө үчүн зарыл саясий закон негизин салды. Жөңгө Чаошен достугуна мурасты кылып таңазылоо райондун алтургай дүйнөнүн тынч туруктугун коргоо үчүн зарыл рол аткарды. 65 жылдан бери эки тарап шартнама рухун карманып, өзара колдошуп, ынтымакташып, көмөктөшүп, ийин тиреп күрөшүп, Жөңгө Чаошен байланышынын урпактан урпакка уланган дос, тагдырлаш, өзара жардамдашкан айкын өзгөчөлүгүн жандуу чечмелеп келди. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: быйыл 6-чы айда Чаошенде ойдогудай мамлекет иштери сапарында болуп, өзүңүз менен чогуу Жөңгө Чаошен жүрөгүлүү достугуна мурасты кылып бекемдөө ары жаңы доор мазмунун кошу жөнүндө зарыл ортук таарымга келип, жаңы мезгилдеги Жөңгө Чаошен байланыш өнүгүүсүн стратегиялык жетектеп, жаңы картина сыздык. Бачым өзгөрүп жаткан дүйнөдөгү жүз жылдык өзгөрүүгө карата өзүңүз менен чогуу стратегиялык карым катоону бирдемде тыгыздаштырып, эки мамлекет байланышынын өнүгүү багытын бекем игерип, тараптар достук кызматташтыгынын эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратуусун жетектеп, район тынычтыгы жана өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн дилгир салым кошууну каалайм. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мен такып айткым келет, мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жөңгө партиясы жана өкмөтүнүн Жөңгө Чаошен жүрөгүлүү достугуна өзгөрүү маани берүүдөгү бекем майданы өзгөрбөйт. Өзүңүз жетектеген Чаошен социализм иштери өнүгүүсүнө болгон бекем колдообуз өзгөрбөйт. Жөңгө Чаошен тараптардын ортоо талабы менен жакшы стратегиялык чөйрөсүн коргоо бекем кайраты өзгөрбөйт. Өзүңүздү башкарган Чаошен эмгек партиясынын жетекчилигинде Чаошен эли Чаошен эмгек партиясынын 9 чоң түрдүү чечим орундаштырууларын жалпы этке изилдештирип, социалисттик курулуш иштеринде жаңы ан сайын чоң жетишкендиктерди токтоосуз колго келтирерине ишенем. Жин Жанган мыналарды билдирди: 65 жыл алдында тараптар Чаошен Жөңгө достук кызматташтык өзара жардам берүү шартнамасына кол коюшуп, жаңгырдыкка каршы туруп, өз өзүнө ээ болуу, тынычтык жана социализм улуу иштерин ишке ашыруу үчүн кандуу күрөшүү башында катташкан Чаошен Жөңгө күрөшүү достугу жана ынтымакташып, өзара жардам берүү кызматташтык байланышынын түбөлүк өнүгүүсүн ишке ашыруу үчүн бекем закондун негиз түптөгөн. Өткөн бир мезгилде Чаошен Жөңгө эки мамлекет тарыхый борон чапкындарды баштан кечирип, баштан бойго өзара чечкен колдошуп, тыгыз ынтымакташып, бүт дүйнөгө жүрөлгөлүү достугунан өзгөчөлөнгөн, ортоок социализм иштеринен өзгөчөлөнгөн, термелме мураскердик кылуустан өзгөчөлөнгөн Чаошен Жөңгө достук байланыш түсүнүн түбөлүк өчпөстүгүн жана бекемдигин толук көрсөттү. Жин Жанган мындай билдирди: Чаошен Жөңгө достук кызматташтык байланышы эки партия жана эки мамлекет элинин стратегиялык тандоосу жана ортоо кымбат баалуу байлыгы катары жаңы стратегиялык бийиктикте өрчүүдө жана өнүгүүдө. Ары татаал өзгөрмөлүү эл аралык кырдаалда эки мамлекеттин ээлик укугу, коопсуздугу жана өнүгүү талабын коргоп, район ал түгүл дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоодо зарыл салымдарды кошууда. Социализмди өзөк кылган Чаошен Жөңгөнүн жүрөлгөлүү достук кызматташтык байланышын доор өзгөрүүсү жана эки мамлекет эли эркини ылайыкташтырууну түрткмөктөп, ары ар кайсы салаларда ан сайын жандуу өнүгүүлөрдү ишке ашыруу Чаошен партиясы жана өкмөтүнүн тапчылбай бекем турган майданы. Мен өзүңүз менен чогуу узун тарых жана асыл жүрөгүн негиз кылган Чаошен Жөңгө достугун жаңы бийиктикке арымалдырып, эң күчтүү стратегиялуулугу эң мол социалисттик мамлекеттер арасындагы байланыштын үлгүсүнө өнүктүрүүнү каалайм.
1: 11-чи күнү түштөн мурда Говиян соңлеси Ли Чан Бээжин эл сарайында аз эмет көрүп, Чаошен ички кабин соңлеси Пяо Тайчаңдын мамлекетибизде расмий иш сапарда болуусун тосуп алды. Мамлекет иштери мүчөсү, кошумча Говияндын баш катчысы Ву Чжунлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты.

0: Askeri orkestr Çavşen Çungo ilk mamleketin mamleket arnatkarda. Артынан Ли Чан Пиаутай Чандын Чунго ел азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрүүсүн коштоп жүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чан Пиаутай Чан менен маектешти. Ли Чан мындай билдирди. Чунго менен Чаошен тагдырлаш, өз ара жардамдашып келген дос коңшулар. Алдыңкы айдын башында баш өзү Си Цзиньпин Чаошенде мамлекет иштери сапарында болуп, баш өзү Джин Чжонгын менен Чунго Чаошен байланышын тереңдештирүү жөнүндө бир топ зарыл ортук таарымдарда тил табышып, чогуу стратегиялуу жетекчилик кылды. Чунго Чаошен байланышын жакшы коргоп, жакшы бекемдеп, жакшы өнүктүрүү Чунго партиясы жана өкмөтүнүн баштан аяк термелбей бекем туруучу фанжыны. Чунго тарап Чаошен тарап менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымын жакшы түзөлөштүрүп, Чунго Чаошен дос достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шарттамасы рухун сызыл карманып, жогору катмардагы карым каттоону тыгыздаштырып, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактуулуу кызматташууну кеңиртип, эки мамлекеттерине ан сайын жакшы бакыт жаратып, район ошондой эле дүйнөнүн тыныч өнүгүүсүнө дилгиз салым кошууну каалайт. Ли Чан мындай көрсөттү. Чунго тарап Чаошен тарап менен өнүгүү стратегиясын жалгап, экономика соода карым каттоосун туруктуу арымда кеңиртип, байланышты сытырлаштырууну күчөтүп, дарылоо саламат сактоо сыяктуу эл турмушу чөлкөмдөгү кызматташууну тереңдетип, эки мамлекет элинин бактын арттырууну каалайт. Эки тарап жөрөлгөлүү достукка мурас кылууну өрүш алдырып, адамгерчилик алмаштырууну күчөтүп, эл көңүлүн өз ара жалгоо байрамдасын бирдемсиз бекем тартсак, учурдагы эл аралык кырдаал терең ары татаал өзгөрүүнү башынан кечирүүдө. Чунго Чаошен социалисттик мамлекеттер стратегиялуу шакешүү жана ылайыкташууну күчөтүп, өзүндүк жолду укук талам жана эл аранын калыс адилеттүүлүгүн кол кармашып коргосок. Пиаутай Чан мындай билдирди. Баш өзү Джин Чжонгын менен баш өзү Си Цзиньпин жакында эле Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуп, Чаошен Чунго эки партия эки мамлекеттин ынтымактуу достугунун уюлташтай бекем экенин толук айгенелеп, тараптар байланышынын өнүгүүсүн стратегиялуу жетекчилик менен камдады. Чаошен Чунгонун өзөктүү таламын коргоо бекем колдойт. Чунго менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери тил табышкан зарыл ортук таанымдарга моюнсунуп, Чаошен Чунго достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюунун 65 жылдыгын салтанаттуу куттуктоону мөрт кылып, жогору катмар карым каттоо жана стратегиялуу пикир алмаштырууну тыгыздаштырып, эл аралык көмөктөшүүнү күчөтүп, социализм иштеринин өнүктүрүүнү чогуу илгери сүрүп, Чаошен Чунго байланышынын жаңы баракчасын жазууну каалайт. Ужуңлоң жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 7-нче айдын 10-нчу күнү ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Борбордук комитет шужичунун шужиси Сайчи Бээжинде Чаошен партия өкмөт өкүлдөрү тобун баштап Чунгого иш сапарга келген Чаошен эмгек партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, мамлекет иштери комитетинин орун басары башчысы, ички кабин сундиси Пиаутай Чан менен чогуу Чунго Чаошен достук кызматташтыгы өз ара жардам берүү шартнамасына кол коюлгандыгын 65 жылын эскерип, күтүп алуу жыйналышына катышты ары сөз сүйлөдү. Сайчи мындай билдирди. 65 жыл алдында Чунго Чаошен эки мамлекет эли улут өз алдынча жана азаттыкты колго келтирүү шаңдуу жылдарында ийин тиреп күрөшүп, ысык каны менен терең сапташтык мээрим акыбатын орноткон. Эки партия, эки мамлекет алгынгы жетекчилери бийиктен алыска көз салып, эки мамлекет урпактарынын достугу үчүн бекем саясий закон негизин салды. 65 жылдан бери Чунго Чаошен достугу эл аралык бороон чапкын өзгөрүү сынактарын баштан өткөрүп, эки мамлекет байланышы доору менен тең илгерилеп бекем өнүктү. Баш өзү Си Цзиньпин менен баш өзү Джин Чжонгын бийиктен алыска назар салып, Чунго Чаошен байланышынын жаңы тарыхый доорго киресин ортак жетектеди. Чунго Чаошен менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымдарын түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялуу жетектөө кылып достукка уландуу мурасты кылып эки мамлекеттин социализм иштери жана жөрөлгөлүү достук кызматташтык байланышынын үзгүлтүксүз жаңы белеске чыгуусун түртмөктөөнү каалайт. Пиаутай Чан Чунго коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктап мындай билдирди. 65 жылдан бери Чаошен Чунго эки мамлекет Чаошен Чунго достук кызматташтык өз ара жардам берүү шартнамасынын руху боюнча социализм ортук иштерин коргоо жана өнүктүрүү күрөшүндө өз колдошуп тыгыз кызматташты. Жакында эле баш өзү Джин Чжонгын менен баш өзү Си Цзиньпин Пиңраңда тарыхый мүнөздүү жолугушуу өткөрүп, социализмди өзөк кылган Чаошен Чунго байланышын тереңдетүүгө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Чаошен тарап Чунго тарап менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортук таарымына моюнсунуп, Чаошен Чунго достук кызматташтык байланышынын жаңы баракчасын ортук жазууну каалайт. Эскерүү күтүп алуу жыйынынан мурда Сайчи Пиаутай Чан менен кыска көрүшүү өткөрдү.
0: Эл гезитинин эртеңки санында 2035 жылга барганда илим техникада күчтүү мамлекет куруу нишанын көздөй басмырт армалуу. Баш өзү Си Цзиньпиндин мамлекеттик илим техника сыйлыгын ыйгаруу жыйналышы, эки академиянын академиктер жыйналышы, Чунго илим техника коому 11-нче курултайында сүйлөгөн зарыл сөзүн үйрөнүп изилдештирүү жөнүндө аттуу серепчи макаласы жарыяланат.
1: Борбордук аба ырайы станциясы бүгүн түштө мурда саат 6:00 быйылкы 9-нчу номурду тайфун Бабей болжолу бүгүн түндөн эртеңки саарга чейин Жэжиан Вэньлиндин Жуйанга чейинки алкактын деңиз боюнда кургактыкка чыга турганын жарыялады. Байланыштуу райондор дилгир орундаштырып теңтейлашып, эл журчулуктун өмүр малмүлүк коопсуздугун чыныгы камсыздады. Тайфун Бабейдин таасиринде учурап, мамлекетибиздин бир бөлүк райондорунда бороон чыгып, катуу жамгыр жааган аба ырайы көрүлдү. Бүгүн Жэжиан тайфундан сактанып, чукул теңтейлашуу долбоорун

0: derecede çukurdattı. Taizhou Yuhuan şehrinin deniz boyundaki deniz öreninde güçlü boron çıkıp nüşör cevap çoğun tolkun götürüldü. Cergilik tayfundan saktanı kıdırıp çalgındı atletini uyumdap, arğay saktanı tüyününde sızıl kıdırıp tekşerdi. Ningbo Şangshan odanı deniz boyundaki çölkömde şamal küçü bugün bargan sayın 9 baldan 12 balga arttı. Cergilik kıdırıp saktanı küçünü arttırıp, şahar tırumdarı sayakkaçlılardın qoğuptu çölkömge giresine saktandı. Bönjo Yuhuan şehrinde cergilik çukur qoğuptu çölkömge bekem qadalıp, malında kişilerde kotorup caygaştırıqa uyumdadı. Uçurda şahar boyunca 400 kança cerge caygaştırı tüyünü kuruldu. Bu yer Zhejiang Yuechin Dajin Sharchasının bir yerindeki apata manalı caygaştırı tüyünü. Cergilik orta mektep klasların boşaltıp 300 kerebetti altın dayardadı. Artındağı bu klasta 18 kerebet var. Aba almaştırgıç, şamaldırgıç degenlerden bardığı salkın doğuş tetilip. Ar bir qoopsuz caygaştırı tüyündöründe dağı köptügen doktorlar nezge darılığı telesümüne kamdap, qoopsuz caygaştırı tüyündögü zattık buyumdar dağı 3 gündük mölçörü boyunca toluk dayardaldı. Bugün düştüğün gün saat 2 geçen, Zhejiang jalpı oturgun jurtçuluk 2.210.000 kişiletten aşın. Apattan saktanıp, qoopsuz caygaştırı ordunan 19.000 işletilip, 163 jürgünçü taşı su jol deniyası toktotuldu. 912 gezekçi poiz toktop, 855 gezegret gezekçi uçak küştön kaltırıldı. Bugün Zhejiang, bütül kütögü ortu baştoş mektep, balabakça jana bağırdık ilim türlerindögü tarbiyel aparatı jalp etke sabah toktottu. A darajalı 444 görük rayonu, 78 jalpılık madane sarayı, jana 222 jogor opurtaldı göngül açu türündögü ticaret toktotuldu. Tayfun Buronu Bavey'den saktanı üçün bugün Fujian deniz çegindeki 70 jürgünçü taşı su jol deniyasında kattoonu toktottu. Baarda kurulup jatkan suu kuruluş türlörü jana deniz üstü şamal ettir maydandarında bütkülde jumuş toktotuldu. Büt ölküdögü çeginüügö tiyiştüü bolgon 60.000'den aşın kemeni baardagı portko kaytıp geldi. Bugün düştön kiyin saat 3 köçü ülke boyunca qooptuu rayondordon kotorulgandar 180.000 kişiden aştı. Ningdoda jerilik deniztegi Bagu gölü meñ çoñ balık gölçögü tıgıs sıyakta obaldarga karata baylanıştuu tarmaktar jabdularды çalgındap tekşerini küçötüp Bagu dördün zattık buyumlardı kotorusuna jardan berdi. Jer tutuşu bir kıyla tömün deniz boyundagı kıştak şartıları karata, jergilik alsız tosma bölüktörün öz malında bekemdip, jağın çaşın özgörüsünün negiz kirgin sonu çıkarını ikemdi teskedi.
1: Bul jer Fujian menen Zhejiang jiyektesken jerge jaygashkan Fuding shaary Xiamen Shizu ayılı. Bul uzundugu 726 metr kelüüçü Xiamen deniz tosmosu büt ayıldagı 12.000 jorçulukту korgогон биринчи деңиздеги коргоонуу линиясы. Бүгүн кеч саат 12'den кийин тосмону ачып сел чыгаруу алдын божомолдонду. Азыр жергиликтеги кыштак шаарчалардагы партия мүчөлөрү кадрлар деңиз тосмосуна карата тор тартуу ыңгайында тыгыз текшерүү алып барып тайфундун таасир мезгилинде селден коопсуз өтүүгө кепилдик кылды.
0: Bugün Maliya Ministerliği çukul avalga tentelaşıp Başkaru Ministerliği 40 milyon yuan borbordun jıratlıştık apattan kutkaru kardısın çukul bölüp, Fujian Zhejiang'dan selden Tayfun Boron'un saktanı çukul avalga tentelaşıp qooptun arıltıp, apattan çukul kutkaru kızmatın ulaş jaydırıyorsun koldoğdu. Tayfun Boron'u Bavey'den alı saralıktan su bosun jetkürüzüne su kabarın ortak tasırında Beijin Tianjin Hebei'den bir bölük rayonlarında katu jamgır jağdı. Bugün Beijin kıyan apat oportalın darajasını jogorlatıp, kızıl tüstü eskertu jaryalap, Guanting, Miyun sıyaktu su saktaştardın aldın koyo beri jağın mölçörün ulandı zor aittu. Bugün geçten erten geçen Pingu, Huairu, Fangshan sıyaktu rayonlardı sel apatı görülü mümkündügü ötü çoğun boluusu çamalandı.
1: Кургактыкка чыгуу алдында турган тайфун бороону Бавиге карата карапайым калктын өмүр коопсуздугун коргоо үчүн Чжэцзяң Вэньчжоу Саңнан удандагы партия мүчөлөрү кадрлар жорчулукту которуп коопсуз жайгаштырууну бачымдатты.
0: Калың тургундар, кулак төшөгүлө. Тайфун бороону Бави ооданыбызга оор даражада таасир көрсөтөт. Бороон күчтүү чыгып, жамгыр катуу жаайт. Ооптулук даражасы өтө жогору. Өмүрдү баарынан жогору орунга коюп, көпчүлүктүн убакты бекем кармап, тартиптүү чегинүүсүн суранабыз.
1: Тайфун бороону Бавей жакындап, Саңнан ооданы Шагуан шаарчасы Яудон кыштагы бардык киши которулууга муктаж болгон түйүндүү чөлкөмдөрдүн бири. 7 айынын 10-чү күнү саардан баштап кыштак ичиндеги партия мүчөлөрү кадрлар кыштак тургундардын которууну бекем кармады.
0: Мисалы жол жүрүүсү ыңгайсыз кишилерди алып айтсак, бизде кыштагы эки комитети ыктыярчылар бар. Тикилей ошол апата маанилүү түйүнүнө бирге алып барат. Туугандарга, досторго сөөнөбүз. Мисалы айтсак, балаңыздын, тууганыңыздын кайсыл жерде тура турганын, андан кийин дарегин, байланыш телефон номерин бизге берсе болду. Баарын жеткиребиз, эч таштап койбойбуз.
1: Кыштактын оозундагы автоону токтотуу майданында шаарча бир келки орундаштырган автоонолор ар кайсы кыштак жана оодандагы коопсуз жайгаштыруу түйүндөр арасында каттап ташыйт. Хуан Чинтон кызматташтары менен которулган кыштак тургундардын бир бирден тизимдеп бекитти. Бир күндүк шашыл иштеп Яудон кыштагындагы 1127 кыштак тургуну ошол күнү кечте баардыгы коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Шагуан шаарчасы менен коңшу Маржан шаарчасындагы тургундарды которууга уюмдоо менен шашылыш.
0: Ар бири ар бир түтүнгө барып текшерип, кимдин коопсуз жерге которулбай калганын карашты. Алардын баары ушундай. Ар бир кыштак кадры бизге көңүл бөлүп, бизди сөзсүз кетүүгө чакырык кылышты.
1: Бул жолу Юлияуван коомдук конушунда жалпы 1460 ашуун кишини көчүрүү керек. Тууган урук дос жарандарынын үйүнө баргандардан башка дагы 240 ашуун кишини чордонду коопсуз жайгаштыруу керек.
0: Кээлер журкан төшөк жетпей калды деп кайрылды. Жүрүүсү ыңгайсыз болгондорго балким бирден катталма керебет керек.
1: Кыштык кадрлары бизди карап жууркан кайнак сууларды алып келип абдан жакшы карап жатат. Тайфун бороону жакындап калды. Бирок тууган урук дос жарандарынын үйүнө барган туугандардан дагы үйлөрүнө кайтып келгендер бар.
0: Тайфун бороону куракка чыккандан кийин түн жарымдан өткөндө шамал жамгыр күчөп катуу болот. Биз бул жерде өтө коопсузбуз. Жамгыр суусу тошуп калбайт. Деңиз суусу ташып чыгуудан коркобуз. Силер жакта адам калбады. Бул жер коопсуз эмес.
1: Бүгүн түштө үйүнө кайтып келген кыштак тургундардын баары коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө кайтты. Азыркы чейин саңдан ооданынан которулуп коопсуз жайгаштырылган жорчулук эбак 120 миңден артып, бүт ооданда 2 миңге жуук негиз катмар партия уюму, 23 миң партия мүчөсү тайфун бороонунан коргоону биринчи чебинде дагы эле бекем турууда.
0: Бүгүн дүйнөлүк жаңсаң күнү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз төрөттөн мурдагы курсак көтөрүүдөн төрөгө чейинки багып тарбиялоо толук мезгилде төрөт камсыздоо системасын куруп, төрөт кошумча каражаты, бала багуу толуктама жардам акчасы, дарылоо камсыздоосу боюнча эсептен көтөрүү, жалпылай нартуу багууга берүүдө көп жолдо үй бүлөнүн төрө багып тарбиялоо жүгүн жеңилдетти. 2025 жылы мамлекетибиздин төрөт камсыздандыруусуна катышкандар саны 260 миллион кишиге жетип, баянадан баарланган камсыздандырууга катышкан аял жумушчу кызматчылар бирдей 30 миң юанга жакын төрөт кошумча каражатына ээ болду. Азыр мамлекет боюнча төрөт кошумча каражатын бирдей жекеге тикелей таратуу ишке ачты. Көп жерлерде дагы төрөт камсыздандыруусун каптатуу чөлкөмүн кеңиртип, арамдаш төрөт камсыздандыруусуна катышуусун колдоду. Азыр мамлекет боюнча баардык өлкөлөр балалуу болууга жардам берүүчү ылайыктуу техниканы жана төрөгөндө оорууну басуу түрүн дарылоо камсыздоо боюнча эсептен көтөрүүгө киргизди. Мамлекет боюнча 28 өлкөнүн 278 биргелки жоспорлонгон району саясат чөлкөм ичинде доктурканада жатып төрөсү өз акча төлөбөнү ишке ашырды. Үй бүлөлөрдүн бала тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камдоосу улантуу кеңиртилип, 2025 жылы бүт мамлекеттеги 6 миң жаз сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4,73 жетти. Быйыл дагы жаңыдан 150 миң жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен улантуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалуу болгон үй бүлөлөр ого бетер ыңгайлуу түрдө ар жылы 3600 юандык толуктаманы улантуу алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт багып тарбиялоо телеге иш чаралары төмөндөгөн үй бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакында Шанхай, Жоңчуан, Худоң, Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз бийлиги изилдеп жасаган 174 миң куб метрлик чоңдуктагы суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
0: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турганын көрүп турасыздар. Суюктандырылган жаратылыштык газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 Цельсий градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
1: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме тибинин бири. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 экспорттоп, суммасы 64 миллиард 300 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188.8% арткан.
0: Кардардын баары жер шарындагы эң негизги агым нефть газ соодагери. Колубуздагы LNG кеме буйрутмасы жер шарынын 20% ашуунун ээлейт. Негизинен ар айда бирди тапшырабыз.
1: Быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиздин кеме экспорту жалпы 2637 жетип, суммасы 170 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 22.5% арткан. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйрыгынын ээси академик Чын Ли Чан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жүнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Быйыл 86 жаштагы Чын Ли Чан Араптада тажрыйбаканага барып, жаңы типтеги батарея материалынын алдыңкы катары илгерилөөсүн көрөт. 50 жылдык литий батарея жолунун башталуу түйүнү 1976 жылы Германияга илим үйрөнүүгө барганда элөөсүздөн жолуктурган бир түрдүү жаңы материал литий нитриттен башталган. Мындай аракеттендиргич батареясын жаңы энергия автоунаасын козготуу материалын жасоо үмүтү анын жашоо жолун өзгөрттү.
0: Мамлекетибиз эмнеге муктаж болсо, мен ошону иштейм.
1: Чын Ли Чан белсендүү түрдө кесибин өзгөртүүгө өтүнүч берип, катуу абалдагы ион илимин изилдеген. Кезинде мамлекетибиз ичинде литий батареясын изилдөөдө эч кандай негиз жок эле. Шайман болбосо колдо жасап, чеки материал кем болсо өз билиги күйдүрүп жасаган. Сансыз жолу жеңилишти баштан өткөргөндөн кийин 1988 жылы Чын Ли Чандын тобундагылар мамлекетибиздин биринчи катуу абалдагы литий батареясын жеңиштүү изилдеп жасап чыгып, жүнгөнүн литий батарея өнүгүүсүндөгү биринчи от учкунун тутандырган. Катуу литий батареясы жаңы гана изилдеп жасалуусу менен Жапония шериктиги суюк абалдагы литий батареясынын соодалаштырылганын жарыялады. Чын Личуан Жунго бул техникада артта калбоосу керектигин таанып жетип, суюк абалдагы литий батареясын изилдөөгө дароо киришип, өзү жасаган жабдуу мамлекеттен өндүрүлгөн алгачкы материал жана жунголуктардын өз техникасына сүйөнүп, 1998 жылы мамлекетибиздин биринчи ортодо сыноо өндүрүш линиясын курган. Эң кыйын кездерде илмий тема группасында тек гана бир канча киши калат эле. Чын Личуан эзелден баш тартууну ойлобой,

0: негиз изилдөөгө чабуул коюп батареянын жөндөмүн жогорласа дагы бир жагынан ар тарапка чуркап батареяны чарбалаштырып өнүктүрүүнү түртмөктөгөн.
1: Жакшы макала жаңы техника дегендиги эмес, жакшы техника жакшы түшүм дегендиги эмес, жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендиги эмес.
0: Ансонун ишка кылып Чын Личуан тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрдө өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терис уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп илимий изилдөө тобундагылар менен кирганлар биргелешип күч чыгарып биргелешип өсүү жасап Чүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
1: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу кар таң орто жаш жаш учурпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп аябай түйшүк тартып эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
0: Салаанын эң чокусунда турган Чын Личуандын жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу байлык кемтигине каратмалуу ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ары толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп батарея техникасын кеме абагатуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгө үндөдү.
1: Бир мамлекет алга илгерилөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендиги эмес, өзүбүздүн ой өрүшүбүз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп, келечек нишаныбыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Маалия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын алдын чукул бөлүп Гуаншинин апатта жабыркагандарды которуп коопсуз жайгаштыруу өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына келтирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
0: 2026 Жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгүү баяндамасы кечээ жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 600-төн ашуун текшерип иликтенген кирхананын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунаалардын жогорулдамдуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо бүлгүсү учурда өрүштөшүү, санарт дешүү, жашыл ташууга карай басым армалууда.
1: 2026 жылкы мамлекеттик жай мезгилиндеги маданият жана саякат керектөө мезгили жакында башталды. Керектөө мезгили 8-аянын этегине чейин жалгашып, ушул мезгилде ар кайсы жерлер жайда салкындоо, үзүлдө үйрөнүү саякаты сыяктуу кызуу түйүндөрдүн муктажын эмерчиктеп, сапаттуу маданият саякат түшүмдөрүн камдоону арттырып, 30 000 майдан реттен ашуун маданият саякат керектөө кыймылдарын өткөрүп, 450 миллион юандан ашуун керектөө билети сыяктуу керектөө толуктама жардам акчасын таратты.
0: Кечээ Жухайдан Жаочинге чейинки гаутэ түрүндө Жаңжун кыркасы тоннели туташтырылды. Тоннелдин бүт узундугу 3500 метр. Жухай Жаочин гаутэсиндеги тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Жухай Жаочин гаутэсинин бүт узундугу 184.5 км, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 350 км. Жухай Жаңмын Фошан Жаочин төрт шаарды жалгап Гуандун Шанган аумун чоң колтук районунда 1 сааттык катуу чамгарагын курууда зарыл рол аткарат.
1: 7-айдын 10-күнүнөн баштап Жүнгө деңиз сакчылар мекемеси Тэнжин, Гуанжоу сыяктуу жерлерде алгач жолу көлөмдөштүрүп деңизди аң согуу, деңиз сакчыларынын убада саттуу кемелерди ачып жиберүү күнү жана мамлекет коргоону тарбиясы сыяктуу жерлерде иш кыймылдарды уюмдап, шаар тургундары кемеге чыгып көрүү аркылуу зээн сыноо жарышына катышуу, туу сөзүн көрсөтүүнү көрүү сыяктуу ыңгайларда жаңы доору деңиз сакчыларынын сымбатын чыныгы сезинди.
0: 25-кезектүү Кооз Чинхайда айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы бүгүн башталды. Жер шарындагы 12 мамлекеттен келген 22 велосипед атлети жарышка катышты. Жарыш убакты 8 күн. Жол бою Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаар областтан өтөт. Жалпы аралыгы 1627 км. Жайыт көл, Карлуу тоо сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү жалганган. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 4000 метрге жетет.
1: Онунчу күнү бир бөлүк Жапония эли Дунжиндеги парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, КШ саясий бийлигинин жаналуу мүнөздүү куралдарды экспорттоого тыюм салууну күчтөн калтырып, армияны кеңиртип, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөсүнө каршылык билдирди. Кыймылды баш болуп өткөрүүчү жактын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол күнү 27 000 киши нак майданда каршылык билдирген. Мындан башка 110 000 киши тордо катышкан.
0: КШнын коргонуу салмасын нукура кеңиртүүсү кишинин каарын козгойт. Биз бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп байланышып, тынчтыкты ишке ашыруубуз керек. Азыркы абалды бардык киши жактырбайт. Ошого 86 жашка кирген болсом да бул жолку кыймылга келип катыштым. Азыр Эркин Демократик партиясы тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүгө урунуп жатат. Муну сөзсүз тосуу керек. Менимче Жапония азыр мындан мурдагы экинчи дүйнөлүк согуш такыга окшош жолдо жүрүп жатат. Жапония эл катары мындай абалдын көрүлүшүнө мүлдө жол бербейбиз.
1: Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү, коргонуу отрядын кеңиртүү сыяктуу иштерди арт артынан жылыш татуусунан улам, мен мындан кийинки Жапония коомунан аябай кабатырланчу болдум. Балдар камсыз жашай алабы билбейм. Мен өкмөтүнүн бир катар байланыштуу органдарына түпкүрүнөн каршымын.
0: АКШ зунтуңу Трамп 10-чу күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран уланды сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду.

0: Сарияда жаңбир айлампадагы сүйлөшүүнү өткөрүүсү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерлөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10 күнү жарыялаган айлык нефт базары баяндамасында мындай дейилди. Хормуз деңиз кысыгында нефт ташуунун 6 айда калдына келүүсүнөн улам эл аралык нефт баасы төмөндөп, жер шар нефт муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптары нишандарына өз ара сокуруп, базар келечегине таасир көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 10 күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскер өнөржай кирканасы, энергия жабдуулар сыяктуу нишандарга көп жолу топтук соку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерилди. Украина зунтуу Зеленский 10 күнү өзүнүн Украина армиясында бир жаңы алыстан соку берүү колбашчылык ордун куруу, ары бирикме тез жооп кайтаруу кошунун куруу жөнүндөгү буйрукка кол койгонун айтты.
1: Түркия маалымат аражыларынын 10 күнкү кабарына караганда, Түркия өкмөтү өзү сатып алган Орусияда жасалган S-400 аба чабуулунан сактануу системасын белгилүү деңиз колтук мамлекетине сатып берип, АКШнын Түркияга каратканы жазасын күчтөн калтыруусу, ары АКШ Түркия F-35 согуш учагы кызматташы түрүн калыбына келтирүүсү мүмкүн экен. Түркия өкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 10 күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиянын Орусия жасаган S-400 аба чабуулунан сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жазалоо алып барууну жарыялаган, ары Түркиянын F-35 согуш учак түрүндө катышуусун токтоткон.
0: Европа ынтымагы комитети 10 күнү АКШ метаалам өрүш шериктигине каратылган алгач кадамдагы текшерүү натыйжасын жарыялап, аталган шериктиктен карамагындагы эки коомдук байланыш маалымат арал жиберүүчү сүрөт дубалы жана Facebook'тун кумар болуу долбооруна түзөтүү киргизүүнү талап кылды. Болбосо санар тейлөө законуна негиз аталган шериктикке жер шар жылдык тижарат суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Метаалам өрүш шериктиги өзүнүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шериктиктин малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тижарат суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штаты сыяктуу 4 штат учурда федератив сот мекемесине арыз сунуп, аталган шериктиктин коомдук байланыш маалымат аралчы өрүшүнүн кумар болуу долбоору эресеге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айтып, аталган шериктикке 1,400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
1: Европадагы эң чоң баасы арзан абагатой шериктиги Ирландия Руян абагатой шериктиги 10 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган абагатой шериктигинин Боинг 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грециядан Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Грециянын маалымат аралдарынын кабарына негизделгенде, жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөлүп.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Садыров болдум. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Urmat Tuğarmanları. Uğup jatkanıñızdar Şinjan Radio Televiziya Stansiyasının Kırgızçan Ursalı Radyosu. Emi jañılıktarı berüübüzdü nazarıñızga sunabız. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык. Хаванын температурасы 23 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
0: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эстеп экем сактап, 15-5 жылдык жоспордо чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетте эстеп экем сактап, элди байытып, Шинжанды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпаратты

0: кабардууга сыздар.
1: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айылык штак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
0: Жөнгө Шинжаң эркин соода Санак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болду.
1: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
0: Тоңгуч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачуунук тур районунда иштетүүгө кириштирилди.
1: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
0: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү Коммунисттук партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаражылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылык штактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгүү аракет энергиясына айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымтылап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына карабастан Черчен ооданы дарыянын чыгышындагы экологиялык кумдашууну жөнгө салуу пунктуна келип тамчылатып сугаруу тасмасын сыдырата текшерип ремонттоп, кургап, куурап закымдалган көчөттөрдү толуктап тигип, чөл жээгиндеги 134 миң моо жашылдыкты көөн коюп коргойт. Паатүгүл Яасы мындай деди. Коммунисттик партия мүчөсү катары сөзсүз түрдө жөнгө салуу эң кыйын болгон кум дөбөлөрү, эң чарчап чалга турган жумуштарда алдыда чамдап жүрүүм керек. Партия мүчөлөрүнүн ыйык милдетин эсте бекем сактап, сызыл түрдө кум биринчи чебинде калып, даракты көбүрөөк тигип, ошол жергедеги кумду бекитем. Бир партия мүчөсү бир туу, бир партия туусу түмөн миң калыкты жетектейт. Такламакан чөлүнүн жээгинде сок куруу күрөшүндө калың партия мүчөлөрү ишеним муратын бекемдөөнү конкрет аракетинде жүзөлөштүрүп, Арлут калкын баштап чөл жээгине көчө толтургузуп 30 миллион моо жерге токой жетиштирген. Бул учуу кыйрысыз кеткен сары түстүү кумду бекитип эле калбай, Такламакан чөлүнүн жээгиндеги одан шаарларда Арлут калкынын жашоо мейкиндигин кеңиртип, мейкиндигин өнүктүрдү. Бүгүнкү күндө Пайзабат ооданы мамлекетибиздеги эң чоң шимей өстүрүү жана өндүрүп сатуу базасына айланып, бүт кесип желесинин жылдык түшүм наркы 10 миллиард юандан ашкан. Пайзабат ооданы эң эмелли шаарчасы Лайлык кыштагынын багбаны Ильяр Низамет мындай деди. Кыштак партия ячейкасы бизди техника тейлөөсү менен септеп, мөмө сапаты барган сайын жакшыланды. Былтыр биз 6 моо жерден 180 миң юандык шимей саттык. Бир ячейка бир күрөш коргону. Айылык кыштактарды гүлдөндүрүү жолунда Пайзабат ооданы эң эмелли шаарчасы Лайлык кыштагы партия ячейкасы текшерилдүү абал билүү аркылуу кесип бакчасы кошулган көмөктөштүк кооператив, кошулган дыйкан түтүн бир толкулаштырып өнүгүү үлгүсүн алып чыгып, ары өлчөмүн бирдике келтирип, элми эгип башкарып бүт кыштактагы 480 түтүн багбанды туруктуу түрдө кирешесин артырып айуу унаасына чыгарган. Лайлык кыштагы партия ячейкасынын шужиси Абдышкур Мамет мындай деди. Партия мүчөлөрүн негиз кылган шимей башкаруу техника тейлөө отрядын куруп, биргелике башкарууну ишке ашырдык. Былтыр кыштагыбыздын киши башы орточо накай кирешеси 20884 юан болду. Мында шимейден кирген киреше 63% түздү. Партиянын күчтүү жетекчилигинде Шинжаң кембагалдыктын арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртүүнү, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү менен берекеттүү ашташтыруу, 5 жылдык өткөл, мезгилдик милдетин жеңиштүү бүтүрүп, жер жерлердеги негизги катмар партия уюму, айыл кыштактарды жөнгө салуу, айыл чарба менен саякатты жоорулуштуруу, кишилер конуш чөйрөсүн өстүрүүнү сызыл терең эмгектенип, калктын кирешесин арттыруу жолу ан сайын кеңирди. 2025-жылы бүт Шинжаң тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 32881 юан болуп, иш жүзүндө 6.4% арткан. Манда айыл кыштак тургундарынын киши башындагы орточо чыгашылыгы боло турган кирешеси 20793 юан болуп,

0: 200'ünde 7,14 bir payız artıp, kem bağlıktan arılgan odandardakı ayılgıştak tırgınlarının kişi başında ortaçı çıkışılığı bol oturan girişesi sızılgıyla tez artuğunu saktağan. Başuji Xi Jinping'den partiya kuruluşu jetekçiligin terengdetip, önügü hareket energiyasın kozgotup, el turmuşu baktın arttıruday çın ıklastu tavıştuğusun este bekem saktap, Şinjan'daki ardarajalı partiya uyumdarı sızıl türde sayasi artıkçılık. Uyum artıkçılığın kesipten tip özgörtüp darajasını aşurudakı güçtü hareket energiyasını aylandırdı. Kuchar ekonomika teknikalık açı önüktürü rayonunda Şinjan Yuanfeng Tokmaçılık Çektu Şerektiki Parti Yaçikası, partiya kuruluşu koşulgan kesipçelesi, juğuruluşu önügülüksün alıp çıkıp, partiya uyumu bazasının öndürüş pirinç çebine oğuşturup, hargaysı çepti daimde ulaştırıp partiya çakan grupasın kurup, ölçömdöşkön, özgüçülöşkön partiya kuruluşu işçi ağırlar arkulu öndürüş kepteşin çeçip, karkanlardın önügüyü gömeskü kurbatın koyu bergen. Şerektik işkana mudurı, Bayley mınday dedi. Partiya müçeleri ülgülü kızmat oğurdu. Partiya müçeleri joop durayındı jaratıp, G-Viru sekinin joop iretti. Birleşme öndürüşü, içki ciptin üzülgün bölügün tizgindü. Göp dalalı arlaşma tokumatçılık teknolojisi siyahtu teknika kıyım masalesin güç sala çeçip, karhanaların önügü içki hareket energiyasın candandıravız. Partiya müçeleri hep gündüğüleri ülgülerinin jetektöğüsünde karxana jumuşlar kızmat oğrundan tamır tartıp, önerin örüştötüp teknika ıslahatına katışı uçları, oşundöle kesipten darajasını üstürüdü, narıpka iyi bolu uçulardan boldu. Şeriktik jumuşusu Zoregul Tursun mınday dedi. Partiya müçeleri ustazlar jumuş şeberdikin kolma kolu yürüttü. Men dağı teknikanı göğün koyu yüründüm. Men hazır partiyaga girüü ötünü üçün berdim. 15-5 yıllık jospor programmasında mınavlar ortaya koyuldu. Partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turu jana küçötü, jüngü uçu zamandaştırını jılıştatunun tüpkü gepeleti. Jan sapar karıştaştap Şinjan, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasın jetekçiligi partiyanın jalpı etke jetekçiliginde bekem turup jana küçötüp, el ansayın razı bulgun ökümetli barı küçümenen kurup. Jonhua ulut ortoktulukku taanımın bekem uyutup jogoru sapatta önügünü türtmöktönü güçtü kepildik menen kamdap millet joopkerçiligin ansayın jakşı atkarıp elge teyilöö jürgüzöt.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айланпалуу айыл-кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл-кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл-кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл-кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беш ырык шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта, гоон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик аптоуна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл-кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл-кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл-кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микроайланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түрү ишканасынын кадры Чу Юн Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл-кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл-кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт Шинжаңда тоңгуч банки бүтүрүүчү эркин соода санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Боло Жүнгү Шинжаң эркин соода санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, эркин соода санак району чек араттагын каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азы Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнүн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрүлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы

0: Kuruluş Bankası Korgus Bölümçü Bankası Büyüt Barıştuğu Çirkeştiru Teyliyüs Arkulu. Materyalın garap çıgu, sestim alıp tizimge alu, oportalın tekşeri suyaktu büyüt barıştuğu kızmatlarda joğur berekette bütürüp, karıxanağa 802.100 yuan karjı berdi. Şeriktik partikomunun orun basarı şujiyesi, baş direktoru Fın Jir mınday tanıştırdı. Bolu sayasatın en obyektif, en çınığı paydası çeker attığın karjı jürüştürünün ontoyluluk darajası, zor darajda özkönü buldu. Мурда биз четели төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-ден 3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялдам ангайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026-жылы 5-айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы, Жөңгү Шинжаң эркин соодасына крайну банкеси бүтүрүүчү акча мамлекет жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу, өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. İçki ereceği negiz, erkin soda sınak rayonundaki ereceği layak gelgen akça mamileke jatpagan karıxana, tike tışkı perivot boyunca bekitilgen bankege varıp bir ay aldamada tışkı karızı boyunca kol koyu. Esep nomorun açıujuna karjı, perivot kesibin bütürüse bulat. İçki erece, ontoylu ulaştırı menin oport aldın aldın alıp tizgindögü teng maanı beriüde bekem turup, bankeden işte murda, işten giyin bütçelelü gözümüldü paşkaru mekanizmin kurup, Çeker attığın karjı oborotunun koopsuz, tizgin degeli boluusuna çınığı gepildi kılusuna aykın talap kılgan. Mamlekettik tışkı perivot başkaru idarası, Şinjaŋ bölümçü idarası, tışkı perivot başkaru başkarmasının orun basır başçısı Kaopan mınday dedi. Karıxana tike bankege barıp tizimge aldırıp tışkı karıza tayin esep nomorun açıp karjına perivot kılıp kirgizse, arı iştesi bulut, hazır aldı kaçan internette bütürünü işke aşırdı.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарман кеси чыгыш жоңгар комол 2 майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станция абыз кабарчылары Гауман Хой яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас мөлчөрү 390 миллиард тоннага жетип, бүт мамлекеттин 7% түзөт. Учурда 14 замандашкан көмүр кенди куруп, жалпы өндүрүш курбаты 260 миллион тоннага жетет. Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү району башкаруу комитети, партия кызмат комитетинин мүчөсү, башкаруу комитетинин орун басар мудуру Ван Дуңшиң мындай тааныштырды. Бул жолку кыймыл өндүрүү ташымалдоо сатуу обороту бөгөт түйүнүн бузуп таштап, көмүрдү сыртка сатуу жолун кеңиртип, кесип келесинен сайын төп узартып, жашыл көмүр химия өнөр жайы, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу сыяктуу түрлөрдү нишанды киргизет. Темир жол, таш жол сыяктуу зат жүгүртүү карханаларын иштиктүү чиргештирип, ташымал күчүн биргелке тескеп, ташымал долбоорун кылдаштырып, көмүрдү сыртка ташымалдоодогу ар түрлүү кыйын маселени чыныгы басаңдатып, жалпы толку сыртка ташымалдоо берекетин өстүрдүк. Ошону менен бирге, биз бул жолку жыйынга сөөнүп, адистер акылган пасы, кесип баштамчылары байлыгын кабылдап, жашыл көмүр химия өнөр жай, акыл жөндөмдүү кен жабдуусу, көмүрдөн катуу керексизинен айланмалуу пайдаланудай бул сапаттуу кесип желеси түрүн чыгыш жоңгардан орун алдырабыз. Комол көмүр кесиби өнүгү жыйыны атайын майдан кыймылы бүт мамлекеттеги көмүр кесип желеси жогору төмөн агындан божомол менен 270 керхананы чогултту. 470 ден ашуун өкүл жыйынга катышты. Нак майданда божомол менен 12 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Мунун ичинде Ниңша, Шызуйшан шаары Комол шаары менен 10 миллион тонна көмүр узакы келишими кошулган миң төк аптоуна аркылуу ташымалдоо кызматташтык рамка келишимине кол коюшту. Ниңша тийиштүү зат жүгүртүү чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Янган кабарчыга мындай деди. Батыш түндүктөн төмөн баалуу электр артыкчылыгына пайдаланып, узакка сакталган ташымал күчү тоскоолун бузуп таштагалы болот. Биздин муктажыбыз сызыл жогоруга карай артты. Төк аптоунасын Шинжаңдын көмүрүн Шызуйшанга киргизүү бүт барышына иштете алып, 30% өздүк наркын төмөндөттүк. Батыш түндүктөн төмөн өздүк нарктоо электр баасы ролун көрсөтүп, Комол, Ном, Шызуйшан электр станциясы курулушун түртмөктөп, өлкө аттаган төк аптоуна тижаратын жаратабыз. Биз болочок 2 жылда 1000 төк автоуна сатып алып, түндүк линия чоң жолун жаратып, ташымалдоо курбатын 10 миллион тоннадан ашуунга көтөрөбүз.
0: Аптыным районубуздун жер жерлеринеки дыйкан түтүндөр буудайды ооруп жыйнап алгандан кийин кайрадан азыктык күн карама, төбү, урчак сыяктуу эгиндерди эгип, бир жерден кош киреше киргизүү, мезгилден уулактатып кайрадан эгүү үлгүсү аркылуу калктын кирешесин арттыруу жолун кеңиртти. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Абат ооданы Тамтыгурак шаарчасы Лапак кыштагында сыялкылар жакында эле буудайды жыйнап бүткөн жерге азыктык күн карама үрөөнүн себеп. Сулуу жаргак төшөө, тамчылатып сугаруу тасмасын орнотуу, үрөөн себүү, топурак жабуу сыяктуу жумуштарды менен бир жолдо эле бүтүрдү. Дыйкан түтүндөр сыялкенин артынан калбай жүрүп, тап бетин кыдырып текшерип, үрөөн себилбей калган жерин, үзүлгөн жерин, топурак менен жабылбай калган жери сыяктуу маселелерди байкап, маалында жасанды толуктап куткарды. Кыштак тургуну Муса Айнавер быйыл 250 моо жерге кайрадан азыктык күн карамасын эгүүнү пландаганын айтып, мындай деди. Бир эгинди көп эксек дагы бир кирешеге ээ болобуз. Азыктык күн караманын айдоо иштерин башкаруу пакта жүгөрүгө салыштырганда көп эле жеңил, адам күчү дагы аз жумшалат. Күнөс ооданы Шиңган шаарчасы Ашыл кыштагынын тургуну буудайды жыйнап бүткөндөн кийин кайрадан төбү урчак экти. Күнөс оодандык айыл чарбайлык иштер кыдырасы айыл чарба техникаларын жайылтуу пунктунан жайылтуу изилдөө кызматкери Лю Юньшиа быйыл бүт ооданда кайрадан эгилүүчү жер аянты чама менен 35 000 моого жете турганын, мында 22 000 моо жерине төбү урчак өстүрө турганын тааныштырып, мындай деди. Күздүк буудай кошулган кайрадан эгилүүчү эгин бир жылда 2 бышуу үлгүсү аркылуу бир барча жерден бир жыл ичинде кош киреше жаратып аштык өндүрүшүн туруктуулаштыруу менен бирге дыйкандардын киреши арттыруу жолун кеңирттик. Дөрбүлжүн ооданы Марал суу шаарчасындагы 840 моо жогору өлчөмдүү сынак айдоосу күзгү буудай кошулган селостук жүгөрү кошулган жашылча үлгүсү эгинчилиги боюнча күзгү буудайды жыйнап бүткөндөн кийин селостук жүгөрү бейсей шалгам сыяктуу тоюттук жана жашылча өстүрүүнү жылчыксыз ачташтырды. Сынак айдоонун жооптуусу Лю Тянчи мындай деди. Быйыл дыйканчылык техник адистери бүт барыштуу из кууп жетектеп буудайдын моо башы түшүмүн туруктуулаштырып кирешебиз жакшы болду. Азыр буудайды жыйнап бүткөндөн кийин дароо башка эгиндерди кайрадан эгебиз. Жерден пайдалануу берекетин толук өстүрүп илимий жер айдап кирешебизди арттырабыз.
1: Учурда пакта козо байлоо мезгилине кирип, Ак Суу аймагы Санжы обласы сыяктуу жерлердеги пактачы дыйкандар пактанын учун үзүү жумушун баштап, илим техниканын күчү аркылуу мол түшүм, мол киреше алуу негизин чыңдады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Ак Суу шаары Лю Юан шаарчасынан Кен Хай кыштагында учу кыйрына көз жеткис пакта айдоосунда жашыл толкун жайкалып, ирээттүү пакта көчөтүнөн жумшак, сары пакта жана жашыл козосу аралашып, өсүүсү кишини кубандырат. Пакта айдоосунун асманында көптөгөн төп бүркү системасы орнотулган учкучсуз учак төмөн мейкиндикте калыптуу учуп өтүп, ичкелей учун үзүп, ар бир түп пактанын уш жагына төптар септи. Жарым саатка жетпеген убакытта он канча моо жердеги пакта айдоосуна дары себүү жумушун бүтүрдү. Тен Хай кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Яң Же кабарчыга мындай деди. Мен быйыл 2000 моо жерге пакта өстүрдүм. Учкучсуз учак менен учун үзүү эмгек күжүрдүгүн зор даражада төмөндөттү. 2000 моо жерди болжол менен 3 күндө эле үзүп бүтөбүз. Учун үзүү пактанын түшүм мөлчөрүн жана сапатын белгилей турган алгылыктуу алкак. Ак Суу аймагы Санжы обласынан ар кайсы айыл шаарчаларындагы техник кызматкерлер биринчи чепке тереңдей чөгүп, алды менен коюу өстүрүү, артынан алсыздаштыруу, алды менен жыш өстүрүп, артынан шалаңдатуу, айырмалуу жумуш үлгүсүн жолго койду. Ошондой эле пактанын кийинки суу жер семирткичи бир тулкулаштырып, тескеп тезгүндө жашылдаштыруу иш чарасы аркылуу органик ашташтырып, пактачы дыйкандардын чыныгы жумуш кыйын маселелерин бүт барыштуу из кубалап чечти. Манас ооданы дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг мындай деди. Манас ооданынын 860 000 моо жакын пактасы азыркы жогору температуралуу аба ырайы барышы жана пакта айдоосунан дарт курт зыянынын алдын алып жөнгө салууну бирлештирип, химиялык учун үзүүнү ылайыгында кулаш жайдырып, гүл чаңынын күбүлүп түшүүсүн азайтып, мол түшүмүн калыпташтырып, биздин пактачы дыйкандардын түшүмдү турукташтыруу, мол түшүм алуусуна чыныгы кепилдик кылды. Химиялык учун үзгөндөн сырт, автоном районубуздагы илимий изилдөө кызматкерлери дагы лазер нур аркылуу учун үзүүнү изилдеди. 7 айдын 9-чү күнү Шинжаңда ашөсү илим техника карханалары менен бирлешип мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүш 3-чү урпак пахтаны лазер нур аркылуу пахтанын учун үзүүчү кул темирде изилдеп ачып өнүктүрдү. Фукан шаары бүт барыштуу айдоону чыныгы өлчөп чыкты. Шинжаң дашы жоойо курулуш шояны курулуш машык борбору кош жаратуу агартуу ишканасынын мудуру Пэн Шуан бир жүрүш лазер нурлуу пахта учун үзүү кул темири бир саатта 10 мо жердеги пахтанын учун үзүп бүтүрөрүн. Ошондой эле 24 саат токтобой жумуш иштөөнү ишке ашыра турганын тааныштырып мындай деди. Бул кул темир жалпы 6 жүрүш лазер нур аспабын кураштырып, Шинжаңдагы бир жаргак 6 курулуу ушул түрдөгү өстүрүү үлгүсүнө карата ар 2 жүрүш лазер нурлуу кул темирге бир жүрүш кош көз аппарат септеп, пахтанын учун бүчүр абалда координат боюнча из кубалап, айырмалануу салыштырмасы 98.9%дан ашууга жетти.
0: Азыр аптынын районубуз кирген суудан сактануунун алгылыктуу мезгилине кирди. Ар кайсы жерлер суу курулушун илмий орундаштырып, мөөнөттөн мурда кирген сууну таракайлаштыруу, кирген сууну баштоо дайындыктарын жакшы иштеп, бар күчү менен жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең таалаштырды. Эми станциябыздын нур салгабарын угасыздар. Учурда Жерекен дарыясы менен Тизинап дарыясынын дарыя суу мөлчөрү секин-секин көбөйүп, коопсуз селден өтүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн Поскам ооданы алды менен орундаштырып селден сактануу запас саттык материал, очкучсуз учак аркылуу акыл жөндөмдүү дарыяны чалгындоо, нактылуу жеринде дарыя, нугунун кооптуу жумуш бөлүгүн сыдырата текшерүүнү кулаш жайдырды. Поскам ооданы суу иштер идарасы парту группасынын мүчөсү, кирген суудан сактануу кургакчылыкка караштыруу камсыздоо борборунун мудуру Юсуп Кадыр Нурмаэмет мындай деди. Жаан чачын абалы, суу абалы, сел абалынын кыймылдуу өзгөрүшүнө бекем кадалып, кыдырып текшерүү ирет санын көбөйтүп, ыйылкы селден өтүүнүн байсалдуу тартиптүү болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Жакында Таарым дарыясынын жогорку агынында Хотен дарыясы, Аксуу дарыясына келген суу көрүнүктүү көбөйдү. Биңтоон 1-ши Арал шаары дарыя, көөлү суу сактагыч сыяктуу опортал жашырын коопту, сыдырата текшерип түзөөнү терең кулаш жайдырды. Жайкы жогору температура баскычына киргенде Көөлүн тоосундагы кар муздар бачымы ээрип, Хотен аймагынын чек арасы ичиндеги дарыянын суу мөлчөрү жетээрлүү болду. Хотен шаары Юрункаш дарыясы Бөксө тоодо кар муздар ээрип кирген суу мезгилине кирди. Жергиликтүү кирген суудан сактануу заттык буюмдар мөөнөттөн мурда даярдап жана толуктап, кадр жана калык бирлешип аракетке келип дарыя тосмосун жашырын кообун текшерип чөңгү салуу кызматын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Лоп ооданы, Керие ооданы кирген суу баштап сугарууну илмий кулаш жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөгү жамынчы өсүмдүктөрдү сугарды. Керие ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пункттунун орун басары пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу район кайрып кирген суу баштап суу толуктап, 7 айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себебибиз.
1: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуш түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаң энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пу экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Чиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукра электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашааны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындоо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу удаа 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мында мурда Шинжаң үйше, жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинен биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдү чөйрө тазалыгы жааптуусу алда качан Ганчуанпу экология техникалык качып өнүктүрөр районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрдүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-айдын 31-күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган.

0: Po ekonomika техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесип желесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, аптоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу көрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдүү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
1: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чыны пейили, мээр махабаты менен чечип жакында мамлекет боюнча чыгаа негизги катмар партия уюму ардак намына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктүү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жыш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинен атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгиме дүкөн куруп кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөөрлүк иштерин чечип чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Маралбашы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү, кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде, биз ушунун баардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Маралбашы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздүү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлүү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микро тейлөө жав калкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда кар кайсы жактарды каптады. Маралбашы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшуларга кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
0: 7-нчи айдын 8-нчи күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Вангаң Чаң өзгөрткөн аты 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгө клеткасынын аралашма суспензиялуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252 кан жасоочу сөңгө клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
1: Быйыл 32 жаштагы Вангаң Чаң 2020 жылы жумукка жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгө клетка тартылууну билгенден кийин жумукка жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ан сайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5-нчи айда Вангаң Чаң автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорулары ноокасына кан жасоочу сөңгө клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5-нчи айдын 18-нчи күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Вангаң Чаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Вангаң Чаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгө клетка тартуулап башкаларга жардам бергениме кубанам. Абдан нарыктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгө клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Абдрахманов райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Не Юлин

0: Kanca suçu yüzük, kilatki tartulubusu akkan uğurları, caman sapattu limfa ösmüsü, gayra payda buluşu bögötmün özlü kan azdık, uğur tipteki, dijunkayı cer ortalık denizi kan azdığı siyaktı uğur. Kan uğurların darılığının özöktü ıkımı. Akırkı mezgildeki kan uğurun oğukaslar üçün canı jaşo tartulay tuğun ümit ekenin aytıp mınday dedi. Söngü kılatka cino normal kişiler üçün alıp aytkanda iş yüzünde tasir görsötpöyt. Birok oğukaslar üçün alıp aytkanda alçınında canın kutkarıp kalıdan turat. Kamdalıcı söngök kılatkanı jiyinap alğandan keyin. Bir de üç günde bizdin kan körsötküştürübüz kalıbına gelip normal bolot. Uşunday bolgondo kalıp tutturmuş keçirip kızmat kılalat.
1: 7 aydın 11-ci günü DS Tabiqat İliktöö Jarış Jolu Ürümçü Ayaldamasy Jarış Miyüçan Doŋşan rayonunun Madaniyat Dene Tarbiya Bakçasında baştalıp 2500 gruppa ата-энени балдары менен катышууга электирди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS Табият иликтөө жарышы бир түрдө 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жөнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS Табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Ян ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
0: Klassik muzikalı serik tiyatra salamasız bapende darajasını joğurlatıp kayra-kayra maşığı arkulu 7-ci aydan baştap dayım. Örümçü ardı ıntımak tiyatr khanasına girip konsert koyu başladı. Hem stansiyavuz kabarçısı balgınlığın kabarını uğazıstar. Tiyatr mazmunu bağırıga belgülü bulğun el arasındakı jeke keyip kir apendini özök kılıp 8 bölükü bölüngün. Apendinin adaşıp kılgan kızdı jetektegeni, jalko ustazdı çımırkanı memge kılıp koğuzduka talpınuğa, kayratına taygan jaşı öspürümdü kıyınçılığa tike betkelüge şıktandırosu yaktuğa angimilere çınığı kayrımdoluktu jetkülüge jetekteyd. Büyüt tiyatrı serikte özök kılıp Şinjan darbazı, baravandı butu menem götörü, jivek arkanga jarmaşosu yaktuğu, 20 kança türlü jogoru kıyın darajadak serik oyunu çoğulgan. Hoşun menem birge mukam uluttu, ırbiyi siyaktuğu jergiliktini zattıq mes madaniyat muras karajatlarını juurluşturup, körü örmündürgü Şinjan jıtın çökme ıngayda sezindirdi. Şandoğundan gelgen körü örmün, Can Yüçi'yi mınday dedi, bolu serik oyunu abdan kızıktuğu eken, serik jağındu muzika dağı var, men konsertte jakşı gördüm. 2009 yılı tuğuş yolu koyulgan klasik tiyatrı mazmunu katarı bul jolu maydanga gelgen nuskasından salamasız bapende jan jaktuluu darajasın jogorulatıp atkarıp, tiyatrdan okuya ırgagın teŋşeyip bii kogozdugunun görübügü önümün jogorulattı. Özgüçü serik öneri orundaştıruusu dagı üzür aluuga arzıyt. Konserttin bilet baasy 88 yondan 178 yonga çeyin okşubuyt. Şanghaylık sayakatçı Su Jie mınday dedi. Şinjan tüsü mol, bir bölük serik oyundar arkulu biz Şinjan'dı tüşünüp Şinjan'dı tanıdık. Menimçe abdan manilü boldu.
1: Eme uçkay jaŋılıktardan ugasızdar.
0: 7-nji aýdan 8-nji aýga çeýin Abdurrahman raýonyndaky bazar gözümeldi başgaryw idarasy, Abdurrahman raýonyndaky hatda taşymaly nazaraty, madaniýet ýene saýahat nazaraty menen birgeleşip Görük raýon, Taş ýol teýlüw raýony, Çordondy soda bazary sýatda tüýündi maýdan orundardan geýim jyňdap berýär, az berýär atayyn türde jöngü salyw hereketini Çordondy ulaşýardyr.
1: 7-nji aýdan 17-nji günden başlap Jungo düştük awa ýoly Hotenden tike Beýjiňe uçuşy awa ýoly liniýasyny açat. Arabtanın düşünbü, şarşembe, cuma, cekşembe günleri uçuğunu atkarat.
0: Geçiyor 7. aydan 11. günü. 2026 kurgak kazan kuğurmaları aş pozisyonunda canlılık çaratı boyunca mamlekettik atamandıkta talaşu carışının ürümçü ayıldaması. Ürümçü şimdi ufan teknika cumuşlar şu yanında başlaldı. Bütçincan'ın 134 aş pozisyonu veri bir sahnada önür gürsöttü.
1: Эми Бүтчинжанда 16 шаардын аба райынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Karamayda gün ala buluttanıp artınan bir kolot, abanın temperaturası 26'dan 38 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 bal jel jürat. Koytunda gün ala buluttanıp artınan bir kolot, abanın temperaturası 23'den 37 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürat. Şıhansada gün bürkök bolot, abanın temperaturası 20'dan 38 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürat. Sancıda gün ala buluttanıp artınan bürkölöt, abanın temperaturası 21'den 37 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, tüştükten 3 bal jel jürat. Komılda gün ala buluttanıp artınan bürkölöt, abanın temperaturası 21'den 37 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 bal jel jürat. Turpanda gün ala buluttanıp artınan bürkölöt, abanın temperaturası 31'den 43 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3-4 baalı şamal çıgat. Korlada gün ala buluttanıp artınan bürkölöt, abanın temperaturası 21'den 36 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 baal jel jürat. Aksu'da gün bürkök bolot, abanın temperaturası 20'den 35 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, çıgış tündükten 3 baal jel jürat. Artışta gün ala buluttanıp artınan az mölçörde jaan jaýt, abanın temperaturası 21'den 30 Celsius gradusga çeyin ısık bolup, batış tündükten 3 baal jel jürat. Kaşgarda az mölçörde jaan jaýt, abanın temperaturası 21'den 28 Celsius gradusga çeyin jyluw bolup, batış tündükten 3 baal jel jürat. Hotende az mölçörde jaan jaýt, abanın temperaturası 22'den 29 Celsius gradusga çeyin жылуу болуп, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, бакылоочу Мамбет Турдапыш, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Урматтуу угармандар, эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Бамбетурду Тайыр уулунун аткаруусундагы Издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

тугармандар. Эми жаңда овей аткарган Шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудави Вей Баугуй, обонун жазган Тяньюан. Булардын негизги мазмуну мындай. Шабдалы чечек деген ошол жер атам экендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыганак.

урматту замандаштар. Элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы Жибек Кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

Жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргали аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 16.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Урматтуу армандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
2: Урматтуу кагармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун жаш жеткинчек татына бөбөктөргө арналган бактылуу балалык берүүсүн угасыздар.
3: Бактылуу балалык, балдар келгиле, бактылуу балалык берүүсүн бирге угалы.

Катнавалдар, саламатсыңар ба? Бактылуу балалык берүүбүздү угууга чакырабыз. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-күнү күнгө жекшембе. Микрофон...

Татнамалдар, бул берүүбүз Синяк радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы абоненттер терминалы слушателинде тең арымда берилет, ары нак маалымда кайтала уксаңар болот. Ата энеңер менен бирге көңүл бурганды унутуп калбагыла. Бүгүнкү берүүбүздө жүгүрөлүү өспүрүмдөр темасындагы 2026-жылдык Алтай аймагынын 3-чү кезектүү дене тарбия лотарея лонкосу жөрөлгөлүү Эр күрөш мөрөй талашуу жарышы аймактык дене тарбия сарайында расмий башталды деген жаңылыкты айтып беребиз. Андан соң Чоң Чиңдин Гуаньчао көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лама деп чакыра турган Ма Шаншаңдын

Катнавалдары бүгүн көпчүлүккө Чоңчиңдин Гуаньинчоо көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лома деп чакыра турган Ма Шаншаңдын аңгемесин айтып беребиз.

Лаума ишканасында көзгө эң жалдыкканы дувалга чөлөп реттүү түзүлген эстелик дептер. 283 парча, 9 миллиондон ашуун кат. Бул анын 38 жылдык негизги катмар кызматынын баардык эстелиги болуп, ар бир талаш тартыштын баш аягы жана келиштирүү таасираты ичке эстеликке алынды. Ал ар убакыт мейиштетүү, ар убакыт эстеликке алууда бекем туруу, ары мери махабат, жүйө, закон, иш өзөк кылынган лоома кызмат аргасын кортундулап чыкты. Бүгүнкү күндө ал көптөгөн негизги катмар кадрларынын үйрөнүү үлгүсүнө айланды. Көптөгөн жеңиштер ичинде Машаншаң эң кадырлай турганы аралыгы 10 жыл болгон 2 парча рахмат кат эле. 2012 жылы жаз майрамынын алдында торгон Хуаң Ин Шуан атасы ооруп калып, турмушу кыйынчылыкта калды. Лаума абалды ээлегенден кийин өз жөнтөгүнөн акча чыгарып 2000 юан кыйынчылык жардам акчасын алдын берип турду. Артынан дагы чар тарапка жүгүрүп, карыянын азык-түлүк жана суусундук, жатак, дарылануу сыяктуу маселелерин шайкештирип чечти. Хуаң Ин Шуан ыраазы болуп, туңгуч рахмат катын жазды. 10 жылдан кийин Хуаң Ин Шуан пенсияга чыгуу кызмат стаж маселеси себебинен алгачындагы идарасы менен талаш тартыш көрүлдү. Ал дагы бир жолу лауманы эсине алды. Лаума 3 ай жүрүп шайкештирип, акырында 2 жактын келиштирүүсүнө түрткү болду. Хуаң Ин Шуан колуна калем алып, экинчи парча рахмат катын жазды. 2 парча каттагы ато сөздү. Негизги катмардагы калктын куткаруучусунан мээримдүү ак көңүл байкеге өзгөрдү. Лаума толкунданып, сиз канча 10 миллион рет жакшы иштесеңиз, канча 10 миллион рет эсине каласыз деди. Иш болсо, лауманы издеңиз, чечилет. Бул сөз ошол жерде көп жылдардан бери таралып келген. Анын кызмат аргасы карапайым дагы акыл идрекке толгон. Ал өзүнө мындай мизам тургузду. Ордунан туруп күтүп алуу, чай куюу, угуп эстеликке алуу, пикир алмаштырып жетектөө,

Татнавалдар жогоруда атактуу кишилердин аң эмес түрмөгүбүздө. Чоңчиңдин Гуаньчжоу көчөсүндөгү коңшулары чын көңүл менен Лома деп чакыра турган Ма Шаншяңдын аң эмесин айтып бердик. Эми уруккула ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Катын абалдар, бүгүнкү илим үйрөнөлү, илимге маани бере эле турмөгүздө учкучсуз учагы эмне үчүн тоскоолдордон өзүн качыра алат деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Учкусуз учак тоскоолордон өзүн качырууда көзгө эмес, балким бир жүрүш акылдуу сезүү системасы жана чара белгилөө чоң мээсине таянат. Бүгүн биз бул купуялыкты бирге ачалы. Ойлоп көргүлө, сиз караңгы түндө жол жүрүп, жолду көрө албасаңыз кантесиз? Колуңузду созуп сыйпалап көрсөңүз же аса таягыңыз менен жер бетин урсаңыз, учкусуз учак дагы ушундай. Бирок анын чыгарган колу көрүнбөй турган нур толкуну жана тоош толкуну. Эң көп иштете турганы инфракызыл нурду сензор. Ал алды менен алды жакка бир кучак инфракызыл нур таратат. Бул кол чыракка окшойт. Нур тоскоолго согулса калкып кайтып келет. Сензор нурдун баруу келүү убактын эсептеп, тоскоолдун канчалык алыста экенин биле алат. Бул жарганатка азыраа окшойт. Бирок жарганат тоош чыгарат. Учкусуз учак нур иштетет. Дагы ультра күлгүн нур тоош толкуну сензору бар болуп, артына жандыруу радарга окшойт. Ал адам тыңшай албай турган жогору частоталык тоош чыгарат. Тоош толкуну затка согулуп каңкып, убакыт аркылуу аралыгын эсептеп чыгат. Тоош нурга караганда кыйла эле акырын болгондуктан өлчөө дагы да туура. Бирок өлчөө алыс аралыкка эмес, адатта жакын аралыкта тосолгодон сактанууга иштетилет. Анда алыс жолдо кантуу керек? Учкусуз учакка лазерлик радар иштетилген. Ал тездикте айланып, чар тарапка лазер нур таратып, секундуна канча 10,000 рет таратат. Ар бир лазер нур түйүнү денесине тийгенде кайтып, бир канча 3 өлчөмдүү чекиттүү булут каритасын калыптандырат. Учкусуз учактын чоң мээси бул каританы көрүп эле кайда дубал бар экенин билет. Анан линияны долбоорлоп айланып өтөт. Бирок анда тек бир нерсе бар экенин билүүгө болот. Эмне экенин билүүгө болбойт. Ошого жогору даражалуу учкусуз учакка дагы компьютердин көрүү сезимине шайкештирилген камера орнотулган. Ал көрүнүштөрдү таратып, эсептөө аркылуу мунун адам, автоунаа же түк сымы экенин айырмаландырат. Айырмаландыруу тездиги аябай тез болуп, бир секундта канча 10 парча сүрөттү бир жактылуу кылат. Муну менен учкусуз учак алдында бир нерсе бар экенин билип эле калбай, дагы анын бала экени, өзгөчө байкоосу керектигин дагы билет. Бул сензорлордун баардыгы бир эле убакытта кызмат кылганда учурлар кудум селге окшош атырылып келет. Учкусуз учактын учуусу тизгиндөөчү чоң мээмени болуп, ал канча дакыйка ичинде баардык сандуу маалыматтарды бир жактылуу кылып, эң коопсуз учуу жолун эсептеп чыгат. Эгер сол жакта дарак, оң жакта төк сымы, алды жакта адам болсо, ал көздү жумуп башкы жакты жогоруга жогорулап, дарактан айланып өтүп, анан оңго бурулуп, адамдан өзүн качырат. Бул адамдын чагылдырылуусунан көп тез. Эң маңыздуусу учкусуз учак бул барышты токтобой кайталап текшерүү, өкүм кылуу.

кылуу, аракет кылуу, дагы текшерүү, дагы үкүм кылуу, дагы аракет кылуу, бир секундта канча он жолу айланат. Ошого сиз анын мейкиндикте жай баракат токтогонун көргөнүңүздөн дагы алсыздыгы бар. Инфра кызыл нур кара түстүү заттарга жолукканда оңой эле өнүмүн жоюн дагы алсыздыгы бар. Инфра кызыл нур кара түстүү заттарга жолукканда оңой эле өнүмүн жоёт. Анткени кара түстүү нур шимирет. Лазер нурлуу радар ичке төк сымдарын анык көрө албайт. Камера түндө же туманда көрбөс болуп калат. Ошого алымдар тагы да жакшы болгон жоорулушкан техниканы изилдеп, көп түрдүү сензорлорду өз ара толуктап жатат. Келечекте учкусуз учактын балким чийиркейге окшош татаал көздүү, жарганатка окшош кулагы болуусу, ал түгүл балыкка окшош суу агымын сезе ала турган болуусу мүмкүн. Бирок азыр алар токой, шаарлар, ал түгүл өрт апаты көрүлгөн нах майданда эпчилдик менен адам куткарыла турган болду. Бүгүн учкусуз учактын тосолгодон өзүн кандай качыра турганын сырын уктуңар. Кийинки жолу учкусуз учакты көргөндө сыймыктанып досуңузга. Ал көз менен көрбөйт, балким нур, дош жана эпчил эсептөө аргасы аркылуу асманда бир парча коопсуз карыйта сызып, эркин уча алат деп айтып берсеңиз болот.

Катнавалдар жогоруда илим үйрөнөлү, илимге маани берели турмөгүбүздө учкучсуз учак менен эмне үчүн тоскоолдордон өзүн качыра алат деген темадагы сабатта айтып бердик. Эми ырыккыла ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

татынабалдары, илим үйрөнөлү, илимге мааны берели турмөгүбүз уландуу назарыңарда. Марста дарак жок. Келечекте адамзат Марста жашылча айдай алабы. Татынабалдары, биз жер шарынын бардык эле жеринде көккө жеткен дарактарды көрө алабыз. Бирок Марс такыр болгондуктан ал түгүл от чөптөр дагы өсө албайт. Анда келечекте адамзат Марска чыккандан кийин дагы жаңы жашылча өстүрө алабы. Марстын сырткы бетине тикелей жашылча айдоого мүлдө айла жок. Бул жердин орточо температурасы 0-дөн төмөн 60 Цельсий градус. Түн менен күндүздүн температура айырмасы 100 канча Цельсий градустан ашат. Шалаң атмосферада өсүмдүктөр муктаждуу болгон кычкылтек кемчил болуп, күчтүү алам радиациясы жумшак майсаларды тикелей ойрондойт. Марстагы кызыл топуракта уулуу туз курамы бар болуп, органик зат жана микроорганизмдер жок. Үрөн чачкан менен дагы аябай тез эле кургап кетет. Табигый чөйрө өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө бүткүлдөй шай келбейт. Бирок алымдар чечүү чарасын тапты. Бир бекем тунук ылымта бастырма жасап, Марстын начар чөйрөсүнөн айрылсак болот. Бөлмө ичинде жер шарына окшоп кете турган аба температураны жасандарга да теңшеп, 57 чырак аркылуу жеткиликтүү күн нурун эликтеп, анан Марс топурагындагы ууну сүзүп жиберип, жер семирткич берип топуракты жакшылайбыз. Же сууда жетиштирүү, тумандаштырып жетиштирүү техникасын пайдаланып, топо иштетпей туруп дагы шыңсай, кар төшкө, кызыл мылыктарды айдоого болот. Бүгүнкү күндө алымдар жер шары тажрыйба кааласында Марс чөйрөсүнө эликтеп, жеңиштүү түрдө жашылча жетиштирип чыкты. Жабык абалдагы эгинчилик базасын жакшы куруп, суу жана азыктык курамдарды айландырып, жыйнап алса эле. Келечекте Марс базасынан жыл бою жаңы жашылчага ээ болуп, аалам учкучтарынын өзү өндүргөн жашыл жашылча жеш мүмкүндүгүнө ээ кылууга болот. Марстын табигый чөйрөсүндө эч нерсе өспөсө да, бирок инсандардын илим техникасына таянып, кызыл плантада жашылча жетиштирип, Марсты жашыл кичинекей жашылча атызына ээ кылууда сөзсүз үмүтүбүз бар.

18 керебет бар. Аба алмаштыргыч, шамалдыргыч дегендердин баардыгы салкын дого иштетилет. Ар бир коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө дагы көптөгөн доктурлар низги дарылоо телөөсүмүнө камдап, коопсуз жайгаштыруу түйүндөгү заттык буюмдар дагы үчкүндүк мөлчөрү боюнча толук даярдалды. Бүгүн түштөн кийин саат 2ге чейин Жыйычан жалпы которгон жүрчүлүк 2 210 000 кишилерден ашуун апаттан сактанып коопсуз жайгаштыруу ордунан 19 000 иштетилип 163 жүргүнчү ташуу суу жол линиясы токтотулду. 912 кезекчи поезд токтоп 855 кезегирет кезекчи учак күчтөн калтырылды. Бүгүн Жыйычан бүтүлкөтөгү орто баштоош мектеп бала бакча жана баардык илим түрлөрүндөгү тарбиялоо аппараты жалпы эске сабак токтотту. А даражалуу 444 көрүк району 78 жалпылык маданий сарайы жана 222 жогору опурталдуу көңүл ачуу түрүндөгү тижарат токтотулду. Тайфун бороону Бабейден сактануу үчүн бүгүн Фужен деңиз жээгиндеги 70 жүргүнчү ташуу суу жол линиясында каттоону токтотту. Баардык курулуп жаткан суу курулуш түрлөрү жана деңиз үстү шамалектер майдандарында бүткүлдөй жумуш токтотулду. Бүт өлкөдөгү чегинүүгө тийиштүү болгон 60 000 ашуун кеменин баардыгы портко кайтып келди. Бүгүн түштөн кийин саат 3

0: Өлкө боюнча кооптуу райондордон которулгандар 180 миң кишиден ашты. Ниндода жерилик деңиздеги багуу көлөмү эң чоң, балык көлчөгү тыгыз сыяктуу абалдарга карата байланыштуу тармактар жабдууларды чалгындап текшерүүнү күчөтүп, багуу түтүндөрүнүн заттык буюмдарды которуусуна жардам берди. Жер түзүлүшү бир кыйла төмөн деңиз боюндагы кыштак шаарчыларга карата жергилик алсыз тосмо бөлүктөрүн өз маалында бекемдеп, жаан чачын өзгөрүүсүнө негиз кирген сууну чыгарууну ийкемдүү тескеди.
1: Бул жер Фузен менен Жыжаң жээктешкен жерге жайгашкан Фудин шаары Шамын Шызу айылы. Бул узундугу 726 метр келүүчү Шамын деңиз тосмосу бүт айылдагы 12 миң жорчулукту коргогон биринчи деңиздеги коргонуу линиясы. Бүгүн кеч саат 12:00 кийин тосмону ачып сел чыгаруу алдын божомолдонду. Азыр жергиликтеги кыштак шаарчалардагы партия мүчөлөрү кадрлар деңиз тосмосуна карата тор тартуу ыңгайында тыгыз текшерүү алып барып, тайфундун таасири мезгилинде селден коопсуз өтүүгө кепилдик кылды.
0: Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашып, башкаруу министрлиги

0: атып, кызыл түстүү эскертүү жарыялап, Гуантин Миюн сыяктуу суу сактагычтардын алдын коюу берүү чагы мөлчөрүн уланды зорайтты. Бүгүн кечтен эртеңге чейин Пингу, Хуайро, Фаншан сыяктуу райондордо сел апаты көрүлүү мүмкүндүгү өтө чоң болуусу чамаланды.
1: Кургактыкка чыгуу алдында турган тайфун бороону Бавиге карата карапайым калктын өмүр коопсуздугун коргоо үчүн Жэжиаң, Вэньчжоу, Саңнан удандагы партия мүчөлөрү кадрлар жоочулукту которуп коопсуз жайгаштырууну башымдатты.
0: Калың тургундар, кулак төшөгүлө. Тайфун бороону Баби ууданыбызга оор даражада таасир көрсөтөт. Бороон күчтүү чыгып, жамгыр катуу жаайт. Ооптулук даражасы өтө жогору. Өмүрдү баарынан жогору орунга коюп, көпчүлүктүн убакты бекем кармап, тартиптүү чегинүүсүн суранабыз.
1: Тайфун бороону Баби жакындап, Саңнан ууданы Шагуан шаарчасы Яодон кыштагы баардык киши которулууга муктаж болгон түйүндүү чөлкөмдөрдүн бири. 7 айдын 10 күнү саардан баштап кыштак ичиндеги партия мүчөлөрү кадрлар кыштак тургундарын которууну бекем кармады.
0: Мисалы, жол жүрүүсү ыңгайсыз кишилерди алып айтсак, бизде кыштак эки комитети ыктыярчылар бар. Тикелей ошол апаты маанына түйүнүнө бирге алып барат. Туугандарга, досторго сөөнөбүз. Мисалы айтсак, балаңыздын, тууганыңыздын кайсыл жерде тура турганын, андан кийин дарегин, байланыш телефон номурун бизге берсе болду. Баарын жеткиребиз, эч таштап койбойбуз.
1: Кыштактын оозундагы автоону токтотуу майданында шаарча биргелке орундаштырган автоонолор ар кайсы кыштак жана уудандагы коопсуз жайгаштыруу түйүндөр арасында каттап ташыйт. Хуан Чинтон кызматташтары менен которулган кыштак тургундарын бир бирден тизимдеп бекитти. Бир күндүк шашыл иштеп, Яодон кыштагындагы 1127 кыштак тургуну ошол күнү кечте баардыгы коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө которулду. Чагуан шаарчасы менен коңшу Маржан шаарчасындагы тургундарды которууга уюмдоо менен шашылыш.
0: Ар бир үй, ар бир түтүнгө барып текшерип, кимдин коопсуз жерге которулбай калганын карашты. Алардын баары ушундай. Ар бир кыштак кадры бизге көңүл бөлүп, бизди сөзсүз кетүүгө чакырык кылышты.
1: Бул жолу Юлияуган коомдук конушунда жалпы 1460 ашуун кишини көчүрүү керек. Тууган урук дос жарандарынын үйүнө баргандардан башка дагы 240 ашуун кишини чордондуу коопсуз жайгаштыруу керек.
0: Кээлер журкан төшөк жетпей калды деп кайрылды. Жүрүүсү ыңгайсыз болгондорго балким бирден катталма керебет керек.
1: Кыштак кадрлары бизди карап жууркан кайнак сууларды алып келип абдан жакшы карап жатат. Тайфун бороону жакындап калды. Бирок тууган урук дос жарандарынын үйүнө барган туугандардан дагы үйлөрүнө кайтып келгендер бар.
0: Тайфун бороону кургактыкка чыккандан кийин түн жарымдан өткөндө шамал жамгыр күчөп катуу болот. Биз бул жерде өтө коопсузбуз. Жамгыр суусу тошуп калбайт. Деңиз суусу ташып чыгуудан коркобуз. Силер жакта адам калбады. Бул жер коопсуз эмес.
1: Бүгүн түштө үйүнө кайтып келген кыштак тургундарынын баары коопсуз жайгаштыруу түйүнүнө кайтты. Азыркы чейин Саңнан ооданынан которулуп коопсуз жайгаштырылган жоочулук эбак 120 000 артып, бүт ооданда 2000 жуук негиз катмар партия уюму, 23 000 партия мүчөсү тайфун бороонунан коргонуу биринчи чебинде дагы эле бекем турууда.
0: Бүгүн дүйнөлүк жаңсан күнү. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз төрөттөө мурдагы курсак көтөрүүдөн төрөгө чейинки багып тарбиялоо толук мезгилде төрөт камсыздоо системасын куруп, төрөт кошумча каражаты, бала багуу толуктама жардам акчасы, дарылоо камсыздоосу боюнча эсептен көтөрүү, жалпылай нартуу багууга берүүдө көп жолдо үй бүлөнүн төрү багып тарбиялоо жүгүн жеңилдетти. 2025 жылы мамлекетибиздин төрөт камсыздандыруусуна катышкандар саны 260 000 кишиге жетип, баянадан баарланган камсыздандырууга катышкан аял жумушчу кызматчылар бирдей 30 000 юанга жакын төрөт кошумча каражатына ээ болду. Азыр мамлекет боюнча төрөт кошумча каражатын бирдей жекеге тикелей таратуу ишке ачты. Көп жерлерде дагы төрөт камсыздандыруусун каптатуу чөлкөмүн кеңиртип, арамдаш төрөт камсыздандыруусуна катышуусун колдоду. Азыр мамлекет боюнча баардык өлкөлөр балалуу болууга жардам берүүчү ылайыктуу техниканы жана төрөгөндө оорууну басуу түрүн дарылоо камсыздоо боюнча эсептен көтөрүүгө киргизди. Мамлекет боюнча 28 өлкөнүн 278 биргелке жоспорлонгон району саясат чөлкөм ичинде докторканада жатып төрөсү өз акча төлөбөн ишке ашырды. Үй бүлөлөрдүн бала тарбиялоо жүгүн жеңилдетүү үчүн кароого берүү камдоосу уландуу кеңиртилип, 2025 жылы бүт мамлекеттеги 1000 жаш сандагы 3 жаштан төмөн бөбөктөрдү кароого берүү ордунун саны 4,73 жетти. Быйылдагы жаңыдан 150 000 жалпыга нарттуу кароого берүү орду көбөйтүлүп, кароо кыйын болуу маселесин чечти. Бала тарбиялоо толуктама жардам акчасын таратууда быйыл жаңыдан бир конупка менен улантуу алуу жөндөмү көбөйтүлдү. Жаңы балалуу болгон үй бүлөлөр ого бетер ыңгайлуу түрдө ар жылы 3600 юандык толуктаманы улантуу алууга өтүнүч берсе болот. Бир катар төрөт багып тарбиялоо телеге иш чаралары түмөндөгөн үй бүлөлөрдүн басымын жеңилдетти.
1: Жакында Шанхай Жоңчуан Худонг Жоңхуа кеме жасоо заводунда мамлекетибиз өз бийлиги изилдеп жасаган 174 000 кубметрлик чоңтиктеги суюктандырылган жаратылыштык газ ташуучу эки кеме расмий тапшырылды.
0: Бул суюктандырылган жаратылыштык газды ташуучу кеме. Көпчүлүк анын ашан чоң бур электр муздаткычтай турганын көрүп турасыздар. Суюктандырылган жаратылыштык газды ташуу барышында ал нөлдөн төмөн 160 градустук ашан төмөн температураны сактайт. Ары кылдай дагы жылчыктан чыгып кетпөөсү керек.
1: Суюктук жүк кемеси атайы 20 сыяктууларды ташмалдоого колдонулат. Кеме чарбасындагы кошумча наркы эң чоң кеме тибинин бири. Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 5 айда мамлекетибиз суюктук жүк кемесинен 187 экспорттоп, суммасы 64 миллиард 300 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 188,8% арткан.
0: Кардардын баары жер шарында

0: İngiliz gağım nefit gaz soda geri. Kolumuzdağı LNG kemi buyurtması yer şardın 20%'dan aşığının eli. Neyizden arayda bir de tapşırağız.
1: Bu yıl aldıngı 5 ayda mamlekedimizin gemi eksportu jalpy 2637 jetip summası 170 milyard yandan aşıp, okşoş mezgildekten 22,5 payz artkan. 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйрыгынын ээси академик Чын Ли Чан мамлекетибиз литий батарея саласынын түптөөчүсү, жол ачуучусу жана жетекчиси. Ал топ жетектеп мамлекетибиздеги биринчи катуу турбаттагы литий батареясы жана биринчи суюктук турбатындагы литий батареясын изилдеп жасап чыккан. Ар техниканын чарбалашуусун дилгир түртмөктөп, жүнгө литий батареясынын жоктон бар болуугача ээрчип жүгүрүүдөн жетектеп жүгүрүүгө чейин зарыл салым кошту. Bu yıl 86 yaştağı Çın Li Çön, Arap'ta da tajırbağınağı barıp, jaŋtıdegi batarya materialının aldıngı qatarı ilgerliyosun görüp. 50 yıllık litiy batarya yolunun baştalı tüyünü 1976 yılı Germaniyağa ilim yürüyenüge barğında 50'sizden yoluqtırgan bir türdü jaŋ material litiy nitritten baştalgan. Mınday araketlendirgiç bataryasın, jaŋ energiya avtonasının kozgotuu materialın jasoo ümütü anın jasoo yolunu özgörttü.
0: Mamuneketimiz emdige muhtaç bolsa, men oşonu işteyim.
1: Çın Li Çön besemdi türde kesimin özgörtüge ötünç berip, katı abaldağı ion ilimin izildegen. Kezinde mamlekettibiz içinde litiy bataryasın izildöödö eşkandai negiz jok ele. Şayman bolbosa koldo jasap, çeki material kem bolsa öz bilgi güydürüp jasagan. Sansız jolu jeŋilişti baştan ötkörgönden kiyin 1988 jılı Çın Li Çöndün tobundagılar mamlekettibizdin birinci katı abaldağı litiy bataryasın jeŋilişti izildep jasap çıkıp, jüngönün litiy batarya önügüsündögü birinci ot uçkunun tutandırgan. Katı litiy bataryası jaŋ gana izildip jasalusu menen Japonya şeriktigi suyuk abaldagı litiy bataryasının soodalaştırılganın jarıyaladı. Çın Li Çön jüngö bul texnikada artta kalbosu kerektigin tanık jetip, suyuk abaldagı litiy bataryasını izildöögö darou kirişip, öz jasagan jabdul mamlekette öndürülgön alkaşkı material jana jüngölüktarın öz texnikasına söyünüp, 1998 jılı mamlekettibizdin birinci ortodo sınoo öndürüş liniyasın kurgan. En kıyın kezlerde ilmi tema grupasında tek gana bir kança kişi kalat ele. Çın Li Çön ezelden baş tartuun oyrobay, negiz izildöögö çabuul koyup bataryanın jöndömü jogorlasa, dagı bir jagınan ar tarapka çurkap bataryanın çarbalaştırıp öndürüünü türtmöktögön.
0: Жакшы макала жаңы техника дегендик эмес. Жакшы техника жакшы түшүм дегендик эмес. Жакшы түшүмдүн базары жакшы болот дегендик эмес.
1: Ансон ишка кылып Чын Ли Чөн тобун баштап литий батареясынын өзөктүү материал бөгөтүн бузуп, эл арада алдын катарда турган көлөмдүү мөлчөрлүү өндүрүүнү ишке ашыргалы болгон нанометр кремний көмүртек терс уюл материалын изилдеп жасады. Мамлекет түрдү жетектеп илмий изилдөө тобундагылар менен кирканлар биргелешип күч чыгарып, биргелешип өсү жасап, жүнгө литий электринин жер шарында ээрөө салыштырмасы 2014 жылы акыры дүйнө боюнча биринчи орунда турду.
0: 50 жылга жуук чогултуу бекем туруу аркылуу картаң, орто жаш, жаш үчүрпак кишилер ушул багытты көздөй иштеп, аябай түйшүк тартып, эң соңунда литий иондуу батареянын жөндөмү зор даражада жогорулады.
1: Саланын эң чокусунда турган Чын Ли Чөндүн жаңылык жаратуу кадамы токтоп калган жок. Жөрөлгөлүү литий батарея энергиясы коопсуздугу, байлык кемтигине каратмалуу, ал катуу абалдагы батарея жарыш жолуна кайра кайтты. Ары толук катуу абалдагы батареянын чечүү долбоорун алып чыкты. 80 жаш кезинде ал дагы электрлүү жүнгө куруп, батарея техникасын кеме абагатуу сыяктуу ан сайын кеңири салаларга карай кеңиртүүнү түртмөктөгү өбүндөдү.
0: Бир мамлекет алга илгерлөө үчүн баары киши башкалардын нерсесин үйрөнүү керек дегендик эмес. Өзүбүздүн ой өрүшүбүз болуусу керек. Биз иштей турган жумуш дагы эле өтө көп. Келечек нишаныбыз дагы чоң. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Малия министрлиги чукул абалга тентелашуу башкаруу министрлиги кечээ дагы бир жолу 80 миллион юан борбор жаратылыштык апаттан куткаруу карызын алдын чукул бөлүп, Гуаншинин апатта жабыркагандарды которуп, коопсуз жайгаштыруу, өткүнчү мезгилдеги жашоосуна жардам берүү жана кулап түшкөн үйлөрдү оңдоп калыбына кетирүү сыяктуу кызматтарды түйүндү жакшы иштөөсүн колдоп, апатта жабыркагандардын негизги турмушун чыныгы камсыздады.
1: 2026 жүнгө таш жол ташуу күчү өнүгүү баяндамасы кечээ жарыяланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө 63'ten ашуун текшерип иликтенген кирхананын ташуу көлөмү алдыңкы жылдан кеңирген. Жүк автоунаалардын жогорулдамдуу таш жолдо иштетилүүсү жалпысынан жогорулап, керектүү буюмдар жана жасоочулук даяр түшүмдөрүн ташууну негиз кылган. Жалпысынан караганда таш жол ташуу күчүн уюмдоо жүргүзүү учурда өөрүштөшүү, санар тешүү, жашыл ташууга карай басым армалууда.
0: 2026 жылкы мамлекеттик жай мезгилиндеги маданет жана саякат керектөө мезгили жакында башталды. Керектөө мезгили 8 айынын этегине чейин жалгашып, ушул мезгилде ар кайсы жерлер жайда салкындоо, үзүлдөө үйрөнүү саякаты сыяктуу кызуу түйүндөрдүн муктажын эмерчиктеп, сапаттуу маданет саякат түшүмдөрүн камдоону арттырып, 30 миң майдан иреттен ашуун маданет саякат керектөө кыймылдарын өткөрүп, 450 миллион юандан ашуун керектөө билети сыяктуу керектөө толуктама жардам акчасын таратты.
1: Кечээ Жухайдан Жаочинге чейинки Гаутэ түрүндө жаңжун кыркасы тоннели туташтырылды. Тоннелдин бүт узундугу 3500 метр. Жухай Жаочин Гаутэсиндеги тизгиндөө мүнөздүү курулуш. Жухай Жаочин Гаутэсинин бүт узундугу 184,5 километр. Долбоорлонгон саат ылдамдыгы 350 километр. Жухай Жаңмын, Фошан, Жаучин 4 шаарды жалгап, Гуандун Шанган аумун чоң колдук

0: Иранда 1 сааттык катуу чамгарагын курууда зарыл роль аткарат.
1: 7-нче айдын 10-нчу күнүнөн баштап Жунго деңиз сакчылар мекемеси Тэнжин, Гуанчжоу сыяктуу жерлерде алгач жолу көлөмдөштүрүп деңизди аң согуу, деңиз сакчылардын убадасы аттуу кемелерди ачып жиберүү күнү жана мамлекет коргоонуу тарбиясы сыяктуу жедел иш кыймылдарды уюмдап, шаар тургундары кемеге чыгып көрүү аркылуу зээн суну жарышына катышуу, туу сөзүн көрсөтүүнү көрүү сыяктуу ыңгайларда жаңы доор деңиз сакчылардын сымбатын чыныгы сезинди.
0: 25-нчи кезектүү Кооз Чинхайды айлануу эл аралык таш жол велосипед жарышы бүгүн башталды. Жер шарындагы 12 мамлекеттен келген 22 велосипед атлети жарышка катышты. Жарыш убакты 8 күн. Жол бою Чинхай Шининг, Хайдонг, Хайнан, Хайбей 4 шаар областан өтөт. Жалпы аралыгы 1627 километр. Жайыт көл, Карлуу тоо сыяктуу көп түрдүү жер түзүлүшү жалганган. Деңиз деңгээлинен эң бийик жери 4000 метрге жетет.
1: Онунчу күнү бир бөлүк Жапония эли Донжиндеги парламент иш кеңеш залынын алдында чогулуш өткөрүп, Каушы саясий бийлигинин жаналуу мүнөздүү куралдарды экспорттоого тыюм салууну күчтөн калтырып, армияны кеңиртип, негизги законго түзөтүү киргизүүнү түртмөктөсүнө каршылык билдирди. Кыймылды баш болуп өткөрүүчү жактын сандуу маалыматына негизделгенде, ошол күнү 27 000 киши Нак майданда каршылык билдирген. Мындан башка 110 000 киши тордо катышкан.
0: Каушанын коргоонуу салынмасын нукура кеңиртүүсү кишинин каарын козгойт. Биз бардык мамлекеттер менен сүйлөшүп байланышып, тынчтыкты ишке ашыруубуз керек. Азыркы абалды бардык киши жактырбайт. Ошого мен 86 жашка кирген болсом да бул жолку кыймылга келип катыштым. Азыр Эркин Демократик партиясы тынчтык негизги законуна түзөтүү киргизүүгө урунуп жатат. Муну сөзсүз тосуу керек. Менимче Жапония азыр мындан мурдагы экинчи дүйнөлүк согуш такыга окшош жолдо жүрүп жатат. Жапония эл катары мындай абалдын көрүлүшүнө мүлдө жол бербейбиз.
1: Жапония өкмөтүнүн негизги законго түзөтүү киргизүү, коргоонуу атлетин кеңиртүү сыяктуу иштерди арт артынан жылыш татуусунан улам мен мындан кийинки Жапония коомунан аябай кабатырланчу болдум. Балдар камсыз жашай алабы билбейм. Мен өкмөтүн бир катар байланыштуу органдарына түпкүрүнөн каршымын.
0: АКШ зунтуңу Трамп 10-нчу күнү маалымат жарыялап мындай деди. Иран уланды сүйлөшүү боюнча суранды. АКШ буга макул болду. Бирок АКШ тарап Иранга согуш токтотуунун аягына чыкканын анык айтты. Иран маалымат аралчыларынын 10-нчу күндөгү кабарына негизделгенде Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи мындай билдирген. Иран АКШ менен сүйлөшүү суранычын мүлдө ортого койгон эмес. Бирок Иран элдештирүүчү тараптын Иранда иш сапарда болуусуна макул болот. Иран парламентинин башчысы Галибаф мындай бышыктады. Иран АКШга кылдай да ишенбейт. Мамлекет коргоо дайындыгында эч качан бошошподу. Иран эли мүлдө басынтууга баш ийбейт. АКШ маалымат аралчыларынын 10-нчу күндөгү кабарында мындай делген. Катар жак АКШ менен кеңешкенден кийин Иранга барып, Иран жак менен көрүшкөн. Мындагы максат кырдаалды басаңдатып, сүйлөшүүнү калыбына келтирүүгө шарт жаратуу үчүн. Ошол күнү Пакистан зунглиси Шахбаз Шериф айрым-айрым Иран зунтуңу Пезишкиян, Катар амири Тамм менен телефондо сүйлөшүп, район тынчтыгын коргоо жана байланыштуу түшүнүшүү эскертмесин түзөлөштүрүүгө үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын кабарында мындай деп айтылган. Кабардар ишмердин ашкерелөөсүнө караганда АКШ Иран кийинки аптада Швейцарияда жаң бир айлампадагы сүйлөшүүнү өткөрүүсү мүмкүн. Абалды билүүчү бир ирандык муну жокко чыгарып, Иран АКШ сүйлөшүүсүнө байланыштуу ар кандай илгерилөөлөрдү Иран тарап өкмөттүк жол аркылуу сыртка жарыялайт деген. Эл аралык энергия мекемеси 10-нчу күнү жарыялаган айлык нефть базары баяндамасында мындай дейилди. Кормуз деңиз кысыгында нефть ташуунун 6-нчу айда калыбына келүүсүнөн улам эл аралык нефть баасы төмөндөп, жер шары нефть муктаждыгы кайрадан жандана баштаган. Бирок жакында АКШ Иран тараптары нишандарына өз ара сокуруп, базар келечегине таасир көрсөткөн. Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 10-нчу күнү мындай деди. Орусия армиясы өткөн бир аптада Украинанын аскер өнөржай кирканасы, энергия жабдуулар сыяктуу нишандарга көп жолу топтук соку берип, 7 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Орусия армиясы Кызыл Лиман багытында согуш натыйжасын уландуу бекемдеди, ары батышка карап илгерилди. Украина зунтуу Зеленский 10-нчу күнү өзүнүн Украина армиясында бир жаңы алыстан соку берүү колбашчылык ордун куруу, ары бирикме тез жооп кайтаруу кошунун куруу жөнүндөгү буйрукка кол койгонун айтты.
1: Түркия маалымат аралчыларынын 10-нчу күнкү кабарына караганда, Түркия өкмөтү өзү сатып алган Орусияда жасалган S-400 аба чабуулунан сактануу системасын белгилүү деңиз колтук мамлекетине сатып берип, АКШнын Түркияга каратканы жазасын күчтөн калтыруусу, ары АКШ Түркия F-35 согуш учагы кызматташы түрүн калыбына келтирүүсү мүмкүн экен. Түркия өкмөт тарап буга али жооп кайтарбаган. Аталган кабарга карата Орусия зунтунун маалымат катчысы Песков 10-нчу күнү мындай деди. Орусиянын Түркия менен бул өтө таалуу маселе жөнүндө пикир алмаштырууну сактап жатканын айтты. АКШ өкмөтү 2020 жылы Түркиянын Орусия жасаган S-400 аба чабуулунан сактануу системасын сатып алганын шылтоолоп, Түркияга жазалоо алып барууну жарыялаган, ары Түркиянын F-35 согуш учагы түрүндө катышуусун токтоткон.
0: Европа ынтымағы комитеті 10-нчы күні АКШ Металам өр шерифтігіне қаратылған алғаш қадамдағы текшеру нәтижесін жариялап, аталған шерифтіктен қарамағындағы екі қоғамдық байланыс маалымат арал жүйесі сурет дубалы жана Фейсбуктың құмар болу долбарына түзету кіргізуін талап қылды. Бұл болса санар

0: тейлөө законуна негиз аталган шериктикке жер шар жылдык тежарип суммасынын 6% айып акчасын аларын айтты. Мета Алам Өөр шериктиги өзүн актоо пикирин тапшырарын айтты. Аталган шериктиктин малия докладында көрсөтүлүшүнчө 2025 жылы тежарип суммасы 200 миллиард доллардан ашкан. Мындан башка АКШ Калифорния штаты сыяктуу 4 штат учурда федералдык сот мекемесине арыз сунуп аталган шериктиктин коомдук байланыш маалымат аралычы өөрчүнүн кумар болуу долбоору эресиге жетпегендердин укук талабына зыян жеткирди деп айтып аталган шериктикке 1 триллион 400 миллиард доллар айып акча коюуну талап кылды.
1: Европадагы эң чоң баасы арзан абагатуу шериктиги Ирландия Руян абагатуу шериктиги 10 күнү билдирүү жарыялап мындай деди. Аталган абагатуу шериктигинин Боинг 737 типтүү жүргүнчүлөр учагы ошол күнү Грециядан Германияга учуп бараткан учуу жолунда учак терезеси чагылып түшүү кырсыгы көрүлүп, чукул кайтып кеткен. Греция маалымат ыраждарынын кабарына негизделгенде жүргүнчү учак мотордун бир парчасы түшүп кетип, ары учак терезесин чагып, учак бөлмөсү басымын жойгон. Чагылган терезеге жакын бир жүргүнчүнүн башы мүрү бөлүгү терезенин сыртына тартылып чыгып жаракаттанган. Башка жүргүнчүлөр чогуу аны ичке тартып киргизген. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орночу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айдын 28 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, хабанын температурасы 23 Цельсий градус, жылы 36 Цельсий градус ысык. Батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспордо чымырканып, илгерилейли атайын түрмөгүндө. Айык милдетти эстеп экем сактап, элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү жаңы барагын жазып чыкты деген акпараттык кабарды угасыздар.
2: Азырга чейин быйыл автоном районубуз бүтүргөн айылкыштак таш жол курулушуна салган каржы 5 миллиард юандан ашып, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол 1694 километр болду.
1: Жөнгө Шинжан эркин соода санак району чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болду.
2: Автоном районубуздун жер жерлери жогору температуралуу аба ырайы алып келген кирген суу кургакчылык кош ат салышууга тең тайлаштырды.
1: Тонгош түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчампу экономика техника ачуунуктур районунда иштетүүгө кириштирилди.
2: Музыкалуу серик театры Саламатсызбы Апенди Өрүмчү шаары ынтымак театрканасына кирип концерт койду. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Башчы Си Цзиньпин Жүнгү коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйынында мыналарды баса көрсөткөн. Жаңы доор жаңы сапарда партиянын ыйык милдетин ишке ашырууда бүткүл жүнгү коммунисттер ишеничтүү бекемдеп, талыкпай күрөшүп, доор жана элге бет келе алгыдай жаңы натыйжаларды токтоосуз жаратуу керек. Си Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, автоном районубузда кардаржылуу партия уюмдары күрөш коргондук ролун толук көрсөтүп, калың партия мүчөлөрү алдыга чамдап, чыныгы иштеп батыл аркылап, партиянын саясий артыкчылыгын, уюмдук артыкчылыгын, айылкыштактарды гүлдөндүрүү, кесиптин даражасын өстүрүү, экологияны коргоо, негизги катмарды жөнгө салуунун өнүгү аракет энергиясын айландырып, чек ара район кенен жергесинде элди байытып, Шинжаңды гүлдөндүрүү, бейпил конуштанып куунак тиричилик кылган жапжаңы сүрөт оромун жазып чыкты. Эми кабардан угасыздар. Черчен ооданынын шамалдан ылымталап кумдашууну жөнгө салуу кызмат пунктунун кызматкери Паатүгүл Яасы менен кызматташтары жакында ар күнү күндүн ысыгына

0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчилигинде партиянын жалпы бетке жетекчилигинде бекем туруп жана күчөтүп, эл ан сайын ыраазы болгон өкмөттү бар күчү менен куруп. Жоңхо улут ортоктулугу таанымын бекем уютуп жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөнү күчтүү кепилдик менен камдап, милдет жоопкерчилигин ан сайын жакшы аткарып, элге тейлөө жүргүзөт.
1: Быйыл Шинжаң жаңы бир айланпалуу айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү аракетин тереңдей жолго коюп, айыл кыштак жол торун кылдаштырып жакшыртат. Азырга чейин аткарган айыл кыштак таш жолу курулуш салынмасы жалпы 5 миллиард 80 миллион юанга жетип, жаңыдан өзгөртүп салган таш жол узундугу 1694 километрге жеткен. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Абат ооданы 2026 жылдык беш ырык шаарчасынан айыл кыштак таш жолун өзгөртүп салуу түрү жакында бүтөт. Тегиз, кеңири асфальт жолу ар кайсы кыштактарга чейин узарды. Беш ырык шаарчасы Бостан кыштагынын тургуну Ясын тургун мындай деди. Мурда пахта, гоон дарбыз ташуу абдан убарачылык эле. Азыр чоң кичик апто уна каттайла турган болуп абдан оңтойлуулашты. Түндүк Шинжаңдын жер жерлериндеги айыл кыштак таш жолу сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү кызматы да тең арымда жылыштатылды. Алтай шаары бүт чөлкөмдө көп түйүндө тең арымда айыл кыштак таш жолу даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүүнү кулаш жайдырды. Быйыл бүтүрүүчү айыл кыштак таш жолун жаңыдан салуу, уландуу салуу жана сапатын өстүрүү боюнча өзгөртүү жалпы узундугун 65 километрден ашырып, өз ара туташып байланышкан шаар айыл каттоо микро айланмасын курууну пландады. Алтай шаардык каттоо ташымал идарасы түрү ишканасынын кадры Чуюн Шаң мындай деди. Быйыл эки айыл кыштак таш жолу түрүн курулушун жолго коюп, 28 миллион 230 миң юан каржы салып, көпүрөнү ремонт кылуу, коопсуздук сактануу, жабдуусу даражасын өстүрүү сыяктуу курулуштарды жылыштатууну пландадык. Быйыл Шинжаң айыл кыштак таш жолу курулушуна 11 миллиард 200 миллион юан каржы салып, 7000 километр таш жолду жаңыдан өзгөртүп салып, калктын сапарга чыгуу туюну сезими менен ээ болуу сезимин сызыл өстүрүүнү пландады.
0: Жакында Жүнгү Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси, Бүт Шинжаңда Тоңгуч Банки бүтүрүүчү Эркин Соода Санак району тышкы карыз боюнча кол коюу тизимге алуу кесимин жеңиштүү орун алдырды. Боло Жүнгү Шинжаң Эркин Соода Санак районунда акча мамилеге жатпаган карханалардын тышкы карызы боюнча кол коюуну өзгөртүүнү тизимге алуу укугун банкиге берип, Эркин Соода Санак району чек араттагы каржы жүрүштүрүүнү оңтойлуулаштыруу саатында жаңы ачылышка ээ болгондугунан дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Коргос Азия Европа соода зат жүгүртүү тобу чектүү шериктигинин кесиби мамлекет ич сыртына канат керген. Кесибинин сызыл кеңирүүсүнөн улам карахана чукул керектүү чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржы аркылуу тижарат оборотун толуктаган. Жөрөлгүлүү тышкы карызды тизимге алуу тастыктоо барышынын татаалдыгы Курулуш Банкеси, Коргос Бөлүмчү Банкеси бүт барыштуу чиркештирүү тейлөөсү аркылуу материалын карап чыгуу, сестим алуу тизимге алуу, опроталын текшерүү сыяктуу бүт барыштуу кызматтарды жогору берекетте бүтүрүп, караханага 802 000 юан каржы берди. Шериктик парткомунун орун басары Шу Жиэси, баш директору Фэн Жи мындай тааныштырды. Бул саясаттын эң объектив, эң чыныгы пайдасы чек ара аттаган каржы жүрүштүрүүнүн оңтойлуулук даражасы зор даражада өскөнү болду. Мурда биз чет эл төмөнөздүк нарыктуу каржысынан пайдаланмакчы болсок, бүткүл тизимге алуу барышында 2-3 кызмат күнү кетчү. Бүгүнкү күндө бир аялда маңгайында бүтүрүүнү ишке ашырдык. Тышкы перевод саласында кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылаатын сызыл тереңдештирүү үчүн 2026 жылы 5 айда мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы Жөңгү Шинжаң Эркин Соода Санак району банкеси бүтүрүүчү акча мамилеге жатпаган карахана тышкы карызы боюнча кол коюу өзгөртүүнү тизимге алуу кесибин жолго коюу ички эрежесин басып таратты. Ички эрежеге негиз, Эркин Соода Санак районундагы эрежеге ылайык келген акча мамилеге жатпаган карахана тике тышкы перевод боюнча бекитилген банкеге барып бир аялдамада тышкы карыз боюнча кол коюу, эсеп номурун ачуу жана каржы перевод кесибин бүтүрсө болот. Ички эреже оңтойлуулаштыруу менен опорталдын алдын алып тизгиндөгү тең маани берүүдө бекем туруп, банкиден иштен мурда, иштен кийин бүтчөлөлүү көзөмөлдөп башкаруу механизмин куруп, чек ара аттаган каржы оборотунун коопсуз тизгиндегили болуусуна чыныгы кепилдик кылуусун айкын талап кылган. Мамлекеттик тышкы перевод башкаруу идарасы Шинжаң бөлүмчү идарасы тышкы перевод башкаруу башкармасынын орун басары башчысы Каопхан мындай деди. Карахана тике банкиге барып тизимге алдырып тышкы карыз атайын эсеп номурун ачып каржыны перевод кылып киргизсе ары иштесе болот. Азыр алда качан интернетте бүтүрүүнү ишке ашырдык.
1: 7 айдын 10-чу күнү 2026-жылдык мамлекеттик жайкы көмүр жарманкеси Чыгыш Жоңгар Комул эки майдан көмүр кесип атайын майдан кыймылы Үрүмчүдө өттү. Станциябыз кабарчылары Гауманхой, Яңжуулардын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Чыгыш Жоңгар экономика техника ачып өнүктүрүү районунун бүт мамлекетте көлөмү эң чоң казуу шарты эң асыл, замандашкан толук жааптуулуу көмүр таласы бар. Божомолдогон көмүр запас

0: жайдырып, кирген суу байлыгынан жогору берекетте пайдаланып чөлдөкү жамынча өсүмдүктөрдү сугарды. Керей ооданы бул жолу экологиялык суу жеткирүү жалпы сугаруу аянты 225400 моого жетип, учурда 150000 моону аткарды. Лоп ооданынын сугаруу чөлкөмү 6 түйүндүү экологиялык тилик районду каптады. Учурда 30000 моо токойлуу жерге кирген суу баштап сугарды. Лоп ооданынын мамлекет менчигиндеги токойчулук майданын башкаруу пунктунун орун басар пункт башчысы Элнур Ахмет тааныштырып мындай деди. Бул жылгындын баардыгы былтыр кирген суу баштап көлкүтүп сугарганда сепкен үрөөндөн өнүп чыгып, азыр көчөттүн түбү 50-60 сантиметр болду. Уландуу районго айрып кирген суу баштап суу толуктап, 7-айдын акырына барганда кайра тоорок жылгын үрөөнүн себеби.
1: Жакында Үрүмчү шаарында туңгуч түркүмдөгү көлөмдөшкөн айдоочусуз жаңы энергиялуу чөйрө тазалык автоунаасы Ганчан Пой экономика техникалык ачып өнүктүрүү районунда иштетүүгө кириштирилди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул Бакча районундагы Керхана Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктиги тапшырган 9 нукрай электрлүү чөйрө тазалык автоунаасы. Суу чачуу, тазалоо, таштандыларды ташымалдоо, кашаны тазалоо сыяктуу толук майдан көрүнүштүү чөйрө тазалык ажатын каптайт. Башка 3 тазалоо автоунаасы чебер ийкемдүү айдоочусуз нукрай электрлүү автоуна. Шериктиктин түрү директору Лю Чао мындай тааныштырды. L4 даражалуу автоматтик айдоону ишке ашырган. Радар жол баштоо системасы, камера сыяктуу системалар септелип, 360 градусту эч кандай бош жер калтырбаган жолду чалгындо чөйрөнү текшерүүнү ишке ашырат. Анын жайкы жол жүрүү узундугу уда 7 саат жумуш иштейт, кышкы жол жүрүү узундугу 4 саатка жетет. Мындан мурда Шинжаң, Юше, Жиңже жасанды акыл жөндөм чектүү жооптуулук шериктигинин биринчи урпак жашыл акыл жөндөмдүү чөйрө тазалыгы жабдуусу алда качан Ганчан Пу экология техникалык ачып өнүктүрүү районунда жогору төмөн температура, көп кум бороон сыяктуу опсуз жолдо жумуш сынагын бүтүрүп, ар түрлүү жөндөмү жакшы болгон. Учурда шериктик 40 миллион юан каржы салып, Бакча районунда атайын өндүрүш линиясын куруп, 8-айдын 31-чи күнү иштетүүгө кириштирүүнү пландаган. Кезинде күндүк өндүрүш мөлчөрү 10-дон 15ке жетет. Шериктиктин баш директору Жан К мындай деди. Биз 1 жылдан 1,5 жылга чейин бүткүл Ганчан Пу Бакча районун адамсыздаштырган, акыл жөндөмдөштүрүлгөн жана жаңы энергиялаштырган шаар иштери чөйрө тазалыгы жабдуу түрү курулушун бүтүрөбүз. Биздин шаандуу кырдарыбыз бар. Франция жана Германияда бир канча кырдар менен буйрутмага кол коюштук. Биз Казакстан, Чыгыш Казакстан областы өкмөтү менен сүйлөшүү алып бардык. Ошону менен бирге аларга жаңы энергиялаштыруу жана адамсыздаштыруу жабдууларын жаңылап беребиз. Үрүмчү Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району каржы салууну илгери сүрүү идарасынын орун басар башчысы Шаша мындай деди. Ганчан Пу экономика техника ачып өнүктүрүү району жашыл негизги жабдууну системалуу куруп, төмөн көмүртектүү Бакча району үлгүсүн жаратууда. Бул түрдүү жолго коюу жергиликтен телегейлешкен кесипчелесин өнүгүүгө баштайт. Бул заряд толуктоо мамсы курулушу, автоуна асыроосу, акыл жөндөмдүү башкаруу өрүшү сыяктууларды өз ичине алып, түйүн аркылуу чөлкөмдү баштоодой жашыл кесип экологиясын калыпташтырабыз. Партия туусу негизги катмар биринчи чебинде бийик желбиреди.
0: Маралбашы ооданы Маралбашы шаарчылык парткому партия курулушу аркылуу негизги катмарды жөнгө салууну жетектеп, төп майда тейлүү үлгүсү аркылуу элдин убайымдаган, кайгырган иштерин чынып эйли, мээр махабаты менен чечип, жакында мамлекет боюнча чыгаан негизги катмар партия уюму ардак наамына татыктуу болду. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Маралбашы ооданынын шаар районунда көздөктү шаарча катары Маралбашы шаарчасына 24 коомдук конуш кыштак жеш тараган. 57 негизги катмар партия уюму негизги катмарга тамыр тартып 1200 ашуун партия мүчөсү алдыда жүргөн. Түтүндөргө кирип аралап эл абалын билүү негизги катмар партия уюмунун дайымдашкан кызматы. 14 жаштагы Сумайя кичинесинин атасынан айрылып калган, оор ооруга кабылган энеси эжеси менен бирге жашайт. Бир мезгил психикалык кыйын абалда калган Сумайя сыяктуу жаш өспүрүмдөргө жардам берүү үчүн Маралбашы шаарчалык партком баш болуп, коомдук конуш аялдар бирикмеси, кесиптик психикалык кеңеш берүү устаты сыяктуу көп жактардагы күчтөрдү бириктирип, камкордук кылып, жардам берип чөлөө группасын уюмдаштырып, аңгеме дүкөн куруп, кайгы муңун угуу, жүрөк өйтөөрлүк иштерин чечип, чыныгы иш бүтүрүүдөн турган 4 кадамдуу кызмат ыкмасын жаңылык жаратып жолго койгон. Партия мүчөлөрү, кадрлары талай жолу үйүнө барып сырдашып жоро болуп, сабырдуулук менен жетектеп акырындап Сумайянын жүрөгүндөгү түйүндү чечкен. Марал башы шаарчалык парткомунун шуучуусу Ван Шыңлуң мындай дейт. Партия мүчөлөрү кадрлар дайыма анын үйүнө барып, аны менен маектешип, анын энесинин доктурканада жатып даарылануусуна жардам берди. Анын жүзүнөн күлкү чыга келгенде, биз ушунун бардыгы арзый турганын сезиндик. Күндөлүк кызматта Марал башы шаарчалык партком калктын демейки ажатына бириктирип даарылоо боюнча аксыз оору мүнөздү, сабак бышыктуу, картайганда күтүнүү боюнча жардам берип чөлүү, кайчылыктарды элдештирүү сыяктуу өзгөчө тейлөө бөлүктөрүн төп тургузуп калкка тейлөө жүргүздү. Ошону менен катар калк буйрутма берүү, коомдук конуш буйрутманы жөнөтүү, партия мүчөлөрү буйрутманы кабылдоодой микротейлөө жабык алкактак үлгүсүн жаңылык жаратып жолго коюп, кызматтагы партия мүчөлөрү белдүү ыктыярчыларды өздөрүнүн артыкчылыгына бириктирип, тейлөө кызмат оордун тандап алууга уюмдаштырып, тейлөө мазмуну калктын өндүрүш турмушунда каргайсы жактарды каптады. Марал башы шаарчасынын тургуну Мэриям Назар мындай дейт. Азыр коомдук конуш тейлөөсү ары тез ары жакшы. Үйдө суу турбасы бузулуп калса, коомшулар ара кайчылык пайда болсо, айткан замат партия мүчөлөрү үйгө келип жардам берет.
1: 7 айдын 8 күнү автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн кан жыюу бөлмөсүндө 6 саат токтобой кан жыюу аркылуу Санжыдан келген жаш ыктыярчы Ванган Чаң өзгөрткөн аты. 177 бирдиктеги кан жасоо сөңгү клеткасынан аралашма суспензиялуу суюк тугун жеңиштүү тартуулады. Азырга чейин ал автоном районубуздагы 252 кан жасоочу сөңгү клетка тартуулоочуга айланып, ысык каны кайрымдуулук жеткирүү жоругу аркылуу бейтааныш ноокастын жашоосун кайра нурлантты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар.
0: Быйыл 32 жаштагы Ван Ганчаң 2020 жылы жуңука жүлөн кампасына кирген. Анын тандоосу анын балалык кезинде көзгөчө кечирмиштен келгенин айтып мындай деди. Менин энем божомол менен 6 жаш кезимде ак кан оорусу айынан көз жумган. Ушул кан жасоочу сөңгү клеткага тартылууну билгенден кийин жуңука жүлөн кампасына кирип салым кошуп, ансайын көп жардамга жаттуу кишилерге жардам берүүнү чечим кылды. Быйыл 5 айда Ван Ганчаң автоном райондук Кызыл Чырым коомунун кызматкерлеринин кулактандыруусун тапшырып алды. Өзүнүн кан оорларынын оокасына кан жасоочу сөңгү клеткасы алгачында жеңиштүү болгондон кабар тапты. 5 айдын 18 күнү дал туулган күнүндө Санжы областы Кызыл Чырым коому башка тиби төп келген кош кабарды расмий жеткирди. Ошол өзгөчө жашоонун чакыруусуна карата Ван Ганчаң ыргылжың болбой кан тартуулады. Ван Ганчаң мындай деди: менин 6 жылдан берки тилегим аткарылды. Кан жасоочу сөңгү клеткага тартуулап башкаларга жардам бергенимен кубанам. Абдан наруктуу иш болду. Каршы жактын менин сөңгө клеткамды тапшырып алгандан кийин эртерээк саламаттыгынын калыбына келүүсүн үмүт кылам. Кан жасоочу сөңгө клетка адам денесиндеги кандын үрөөн клеткасы деп да аталат. Кызыл клетка, ак клетка кан плазмасына бөлүнүп, адам денесинин калыптуу кан жасоо жөндөмү менен иммунитет системасынын айлануусун коргоп турат. Автоном райондук эл доктурканасы кан бөлүмүнүн орун басары мудур врачы Неюлин кан жасоочу өзөк клетка тартуулоо болсо аккан оорулары, жаман сапаттуу лимфа өсмөсү, кайра пайда болуучу бөгөт мүнөздүү кан аздык, оор типтеги дижунхай жер ортолук деңизи кан аздыгы сыяктуу оор кан оорулардын дарылоонун өзөктүү ыкымы. Акыркы мезгилдеги кан оору оокастар үчүн жаңы жашоо тартуулай турган үмүт экенин айтып мындай деди. Сөңгө клетка жыйноо нормал кишилер үчүн алып айтканда иш жүзүндө таасир көрсөтпөйт. Бирок оокастар үчүн алып айтканда ал чынында жанын куткарып калуудан турат. Камдалуучу сөңгө клетканы жыйнап алгандан кийин 1-3 күндө биздин кан көрсөткүчтөрүбүз калыбына келип нормал болот. Ушундай болгондо калыптуу турмуш кечирип кызмат кыла алат.
1: 7 айдын 11 күнү DS табигат иликтөө жарыш жолу үрүмчү аялдамасы жарыш Мийчуан Доңшан районунун маданият дене тарбия бакчасында башталып, 2500 группа атенени балдары менен катышууга эликтирди. Эми станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынан угасыздар. Баштапкы даражалуулар группасы жарышында балдар 3 километрге жүгүрүп болгондон кийин лай баткактуу жерден кесип өтүү, зым арканда жармашуу, кедергиден ашып өтүү, тең салмактуу таймашка түшүү сыяктуу 20 канча түрдүү кедерги түрүн каптап, сабырдуулугу, акыл күчү жана кайратынан турган көп түрдүү сынагын камтыган. Ар бир жолдогу тосокторго карата балдар өз алдынча коркунучту жеңип, кээ бирөөлөрү жоролоруна кол кабыш кылып, өз ара кол кармашып, сүйрөшүп кыйын өткөлдөн өткөн. Санжы шаардык 10-чу башталгыч мектеп окуучусу Мазыхан колуна жарыш сыйлык медалын колуна алгандан кийин кабарчыга мындай деди. Ылай баткактуу жерден секирип өткөн кезде мен ал жердеги ылай баткактуу жер абдан терең көрүнгөн, натыйжада менин тиземе да жетпейт экен. Жарыш бүткөндөн кийин анчалык коркунучтуу эмес экенин сезип, сыйлык тактасын колума алгандан кийин абдан кубандым. Үрүмчү шаардык 79-чу башталгыч мектеп окуучусу Лёза Лин мындай деди. Жарыш аркылуу мен тек гана бекем турган деле кыйынчылыкты жеңе турганын билдим. Мындан кийинки үйрөнүш барышында мен дагы да жапага чыдап жакшы натыйжаларды колго келтирем. Билүүгө караганда DS табият иликтөө жарышы бир түрдүү 4 жаштан 14 жашка чейинки балдардын мамлекеттик жаштары өспүрүмдөр талаа кедерги жарышына, ошондой эле мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышынын зарыл жарыш маркесине атайын көөм бурат. Курулгандан бери бүт мамлекеттеги 105 шаарда өткөрүлүп, ар жылы 250 миңден ашуун чебер жарышка катышкан. Бул жолу жарышты жөнгө жаштар өспүрүмдөр универсал иш жүзүндүк техника курбат жарышын уюмдаштыруу комитети баш болгон. Убакты 2 күн болуп, өз алдынча жарыш жана ата бала жарышына бөлүнүп, балакайлар ата бала группасы, баштапкы даражалуулар группасы, орто даражалуулар группасы, жогору даражалуулар группасынан турган 4 чоң группага бөлүнгөн. DS табият иликтөө жарышы үрүмчү аялдамасы жарышына жооптуу Лё Янг ар бир группага жумшалган убакытты эң кыска болгон 10 киши мамлекеттик жарышка кире турганын тааныштырып мындай деди. Биз ушундай ыңгай аркылуу жаштар өспүрүмдөрдү электрондук түшүмдөрдөн алыстатып, табият чөйрөсүнө чыныгы түрдө алып кирип, өзүнө таймашка түшүп, өз өзүн жеңүүсүн үмүт кылабыз.
0: Классик музыкалуу серик театры саламасыз бапенди даражасын жогорулатып, кайра-кайра машыгуу аркылуу 7-нчи айдан баштап дайым Үрүмчү шаардык ынтымак театрханасына кирип концерт кое баштады. Эми станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. Театр мазмуну баарыга белгилүү болгон эл арасындагы жеке кейипкер апендин өзөк кылып 8 бөлүккө бөлүнгөн. Апендинин адашып калган кызды жетектегени, жалкы устазды чымырканып эмгек кылып кооздукка талпынууга, кайратынан тайган жаш өспүрүмдү кыйынчылыкка тике беткелүүгө шыктандыруу сыяктуу аңгемелери чыныгы кайрымдуулукту жеткирүүгө жетектейт. Бүт театры серикти өзөк кылып Шинжаң дарбазы, барабанды буту менен көтөрүү, жибек арканга жармашуу сыяктуу 20 канча түрдүү жогору кыйын даражадагы серик оюну чогулган. Ошону менен бирге мукам улуттук ыр бийи сыяктуу жергиликтин заттык эмес маданият мурас каражаттарын жууруштуруп, көрөрмөндөргө Шинжаң жытын чөкмө ыңгайда сезиндирди. Шандуңдан келген көрөрмөн Жаң Юйчи мындай деди: бул серик оюну абдан кызыктуу экен. Серик жагымдуу музыка дагы бар. Мен концертти жакшы көрдүм. 2009-жылы туңгуш жолу коюлган классик театры мазмуну катары бул жолу майданга келген нускасынан саламатсыз бапенди жан жактылуу даражасын жогорулатып аткарып, театрдын окуя аргагын теңшеп, бий кооздугунун көрүүгө өнүмүн жогорулатты. Өзгөчө серик өнөр орундаштыруусу дагы үзүр алууга арзыйт. Концерттин билет баасы 88 юандан 178 юанга чейин окшобойт. Шанхайлык саякатчы Су Жия мындай деди: Шинжаң түсү мол, бир бөлүк серик оюндар аркылуу биз Шинжаңды түшүнүп, Шинжаңды тааныдык. Менимче абдан маанилүү болду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар.
0: 7-нчи айдан 8-нчи айга чейин Автором райондук базар, көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автором райондук каттоо ташымал назараты, маданият жана саякат назараты менен биргелешип Көрүк район, Таш жол тейлүү району, Чордондо соодо базары сыяктуу түйүндү майдан орундардын кем жыңдап берүү, аз берүүсүн атайын түрдө жөнгө салуу аракетин Чордондугула жайдырат.
1: 7-нчи айдын 17-нчи күнүнөн баштап жумго түштүк аба жолу Хотенден тике Бейжиңге учуучу аба жолу линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учууну аткарат.
0: Кечүү 7-нчи айдан 11-нчи күнү 2026 кургак казан куурмалары аш болушчулугунда жаңылык жаратуу боюнча мамлекеттик атамандыкты талашуу жарышынын үрүмчү аялдамасы Үрүмчү Шиндуңфаң техника жумушчулар шоюунда башталды. Бүт Шинжаңдан 134 аш болуш чебери бир сахнада өнөр көрсөттү.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын аба ырайынан маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болот, абанын температурасы 23-36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 17-30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түндүктөн 3-4 баал шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 18-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанат, абанын температурасы 20-35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 21-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт. Абанын температурасы 26-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Койтунда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 23-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн бүркөк болот, абанын температурасы 20-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санжыда күн ала булуттанып, артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ала булуттанып артынан бүркөлөт, абанын температурасы 21-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн бүркөк болот. Абанын температурасы 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 21-дан 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 29 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 баллы шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Жогоруда барайна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Мамбет Турдаапыш, Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса. Дикторлору Абнур Сакен, Гүлнар Абдырасул. Бакылоочу Мамбет Турдаапыш. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамитимин Турдаалы. Дагда көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Курман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-чи күнү, күнгө жекшембе. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо жүнгө курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызылып өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы.

арылуу камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны. Ордо жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоонуп айтып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү, соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Деги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үкс алып келет. Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелди курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча, курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тери астындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра, боор, ашказан асты бези, ашказан ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. 2022 жылы чуңго оорулардын алдын алуу тизгиндөө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27 000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдерде артыкча көп ичеги мүчө майы боордо жыйылып, боордо май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып жиберет. Бул түрдүү абалда кан кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет оорусу келтирип чыгарат.

кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча курсак типтүү эткелдик тааным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончо оңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу порталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдө көрсөтүлүшүнчө, курсак бөлгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичеги рагы, боор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичик курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар. Ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер, ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данча аны өзгөчө коркуп, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандыгынан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбаластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерде узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсакка оңой эле май жыйылып калып, курсагы барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду калат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче аздыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылдануусун азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктыктардын кабылдануусун азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылдануусун арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкыл тектүү аракет орундаштыруу. Кычкыл тектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкыл тектүү аракет кылуусу сунушталат. 3-чү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Ишкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, сафада жарым жатуу сыяктуулар. Караганга рахат көрүнө турган бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүү, булчуң жана тарамыштар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жийүү турпатын сактап, курсак бөлгүндөгү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге бел айланасынын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын чылкыйтып, үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп, көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, буттун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу, ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак чың жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7-нчи айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй.

Жок куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаттап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз, батареянын температурасы төмөндөйт, төк куюу темпи ан сайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай мезгили бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатта айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал болумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара оозу универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮХУ менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат арал жасап онтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Биринчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу, мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо, Кары шаары 6 айда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт-артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 километр келе турган Алтай коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуудай өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: Бул жолдун көрүкү абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар районунан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэчин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 28 градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай жаң жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыну адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шайкешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаоанчи мындай деди: Күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, жаң жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

Жетинчи айдын 22-нчи күнүнөн баштап чыгыш аба каттоосу тоногуч ирет Корладан Хэфэй Гетике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Литон учак жайынын тоногуч ирет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. Жетинчи айдын 22-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 29-нчу күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү Хэфэйден саат 8:00 учуп, саат 13:00 Корлага жетип келет. Корладан саат 14:00 учуп, саат 18:15 өткөндө Хэфэйге жетип барат. 8-нчи айдын 3-нчү күнүнөн 8-нчи айдын 31-нчу күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. Хэфэй Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншан, Жухуашан, Тянжушан катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш аба каттоосу тоногуч жол коучунун баасын жолу коюп, Корладан Хэфэйге тикилей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо учак жай курулушу күйүүчү май каражатын өз ичине албаган абалда 950 юан болуп, жайкы саякатка чыгуудагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан Хэфэйге тикилей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тоногуч ирет аба мейкиндигинде тикилей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгындагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуурларга кулак төшөңүздөр.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үздү уланта базардак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 миңден ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаар Саябак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирди. Саябак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен, эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы эске көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжаң күйүүчү газ тобунун түр директору Чын Янжүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамкай иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошону менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ да качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ван Мырза Тарбагатай Вали мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы эгер газ качып калганда өзүнчө үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Саябак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы, экинчи мезгилдүү өзгөртүү курулушунун Ак Майдан жооптуусу Бааз Оңчаңдын тааныштыруусунча, бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургунга нарып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орундаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бир үздүк улан тазырдак туу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал бажыдан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ала Тоо порту таможунасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1-5 айга чейин Ала Тоо порту универсал бажыдан оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможунанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн уландуу асылдаштырып, таможунадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту универсал бажыдан оолак району функциялык орду жана портту таможунадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүнө өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө өзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможуна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал бажыдан оолак райондун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш, иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын ак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможунадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможуна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможунадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможуна универсал бажыдан оолак райондун саясат пайдасын толук көрнүктөндүрүп, табыштап иш кошуп иштөө, тандоо мүнөздүү бажалуу, бажыдан оолак районун изилдеп ачуу катарлуу кирканаларга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалпы бетке кеңиртип, кирканаларды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан оолак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Ала Тоо универсал бажыдан оолак райондогу бажыдан оолак иш кошуп иштөө кирканаларынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлуу жогору өнүмдүү таможунадан өткөрүү системасы, кирканаларга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кирканаларынын тижарат ишенимин уландуу арттырды. Ала Тоо Тянма Ашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможунага маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Сяңжи мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл шериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможунанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможунадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кирхана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможуна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз, татыктуу аттар түрмөгүбүздө. Мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолу көчө башкармасы Оормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо ВНИ жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. ВНИ укугун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. ВНИ укугун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү ошондой эле коомдук конуш ВНЖ элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш ВНЖ ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу ВНИ укугун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет ВНИ укугун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок

башкылардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал үч велосипедди минип керектен чыгарып, караштуу айындагы 12 конушту аралап, эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды. Вэньюхун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Урмейик түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адилет идарасынын колдоосу менен бош турган жерди ВНЭЧ элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Ал канча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасын биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуп, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күч менен жылыштатты. Бул түрдө журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип, 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып, катаң сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Вэньюхун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаован катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 юан маянасы узун мезгил насыя кылган. Вэньюхун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын маянасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо маянасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 юан маянасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 юан болгон карыз талаш тартышы Вэньюхундун алдына келди. Вэньюхун кайчылык дүнүмдү чечип, журчулуктун закондук укук таламын коргоо үчүн тароо башка кайра кайра барып жүрүп, акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун кайра кайра барып жүрүп, акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Вэньюхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үч кохары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капстан жайсыздануусуна ар убакыт тең тарлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вэньюхун негизги катмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряд өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги, ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28% көбүрөөк дээлей турган карылашуу абалына карата, ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билесенүүлүк менен коом коопсуздук, адылия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район салаа алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэньюхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешиги аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 7 айдын 12 күнү күнгө жекшембе.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин Кашкар аймагы, Кызыл Суу областы, Хотен аймагы, Байыңгулун областынын тоолуу райондорунун бир бөлүк райондорунда жана Иле Дайра өрөөнүнүн тоолуу райондору, Борталаа областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Шыханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондор, Үрүмчү шаарынын тоолуу райондору, Санжы областынын тоолуу райондору, Ак Суу аймагынын тоолуу райондору сыяктуу жерлер айрым бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Түштүк Шинжаң ойпотунун чыгышында 5 балл айланасында кыйгач чыгыш шамалы чыгат. Айрым жерлерде окшобогон даражада боз түшөт. Бүт Шинжаңдын түздүк райондорунун көп сандуу жерлеринде 35 Цельсий градустан жогору ысык аба ырайы көрүлөт. Бүт Шинжаңдын башка райондору күн ачык же булуттуу аба ырайын негиз кылат, күчтүү жел жүрбөйт.
2: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болот. Эң төмөн температура 23 Цельсий градус, эң жогору температура 36 Цельсий градус.
3: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң көп жерден эркин соода сынак району бирлешип жаңырык жаратуу районун туруусуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларынан сайын кең чөлкөмгө узартып кеңүртүүнү түртмөктөдө.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы торунун электр сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, тарыхтагы окшош мезгилдин эң жогору рекордун жаратты.
2: Бүт мамлекет боюнча эң чоң линиялуу финел күн нуру жылуу универсал энергия үлгү көрсөтүүдөрү соода боюнча сынак жүргүзүлүүгө которулду.
3: Быйыл 1-айдан 6-айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун жүргүнчү жүк кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү тең артты.
2: Үрүмчү шаары 2-нчи урпак чоюн билик алмаштыруу жогору белесин отурдап алды. Коом коопсуздук тармактары түрдүү чараларды тең колдонуп, элге оң тойлуулук жаратты.
3: Санжы областы акылчылар тобунун айыл кыштак сапары негизги катмар тейлөө кыймылын кулаш жайдырып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүгө жардам берди. Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-чи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин жаңы сапарда иликтөөнү ан сайын кеңири сала, ан сайын терең катмар боюнча улашыш айдырып, ан сайын жогору деңгээлдеги эркин соода сынак районун чымыркан куруу керек деп көрсөткөн. Шинжаң түзүндө жаңырык жаратууну өзөк кырда бекем туруп, Бортал областы, Санжы областы, Байыңгулун областы, Ак Суу аймагы, Шиханза шаарында Шинжаң эркин соода сынак району биринчи түркүндөгү бирлешип жаңырык жаратуу районун тургузуп, түзүндө жаңырык жаратуу жетишкендиктери жана сылаат сынак түйүн тажрыйбаларын ан сайын кеңири чөлкөмгө узартып, кеңиртүүнү түртмөктөдө. Эми кабардан убасыздар. Арат Оозу чек ара оозунда эм порт кен түшүмдөрүн толтура жүктөгөн кезекчи поезд район порт бирлешип аракетке келүү үлгүсү аркылуу чек арадан киргенден кийин универсал бажыдан улак районго келип, эл аралык соода жалаң терезесинде чек ара оозу менен универсал бажыдан улак район кесип иштерин бүт барыштуу туташтырууну ишке ашырды. Арат Оозу тен машин соода өнөр жайды өнүктүрүү чектүү шериктиги таможняга маалымдоо бөлүмүнүн директору Чаң Шаңжы мындай деди. Мурда заттардын районго кирүүдөгү өтүнүч кылуучу талоонун күбөлүктөрү көп эле. Так зат жетип келгени менен сандуу маалымат ээрчип жүрө албастыгынан кабатырданчубуз. Азыр жараң терезе аркылуу торду бүтүрөбүз. Зат районго киргенде эле сандуу маалымат дагы накмарында терең арында жүрөт. Зат жүгүртү ан сайын шыдырлашып, биздин жүргүзүү өзүктүн аркыбызды чынында төмөндөттү. Бирлешип жаңырык жаратуу району катары Бортал областы көчүрүп жайылтуу кошулган өз белги жаңырык жаратууда бекем туруп, универсал тейлөө терезеси, таможнядан өтүүгө өтүнүч кылуу системасы сыяктуу 13 система көрүнүшү аркылуу сооданы оңтойлуулаштыруу деңгээлин жогорулатты. Арат Оозу таможнясы универсал

0: Bağcılar Ulak Rayon Kesim İşleri Bölümünün Orunbasar Bölüm Başçısı Pezliye Abdurrahman mındай dedi. Дайымдырашкан саясаттан жетектөө жана тез үн катуу механизмин тургузуп, керханалардын таможнядан өтүү барышында жолуккан кыйын маселелерин баарында чечип, таможнядан өтүү тартиптерин уланды кылдаштырып, импорт кылган дүйүм товарларды чогултуу таракайлаштыруу берекетин арттырдык. Бортала областыдагы чек араттаган зат жүгүртү сыртка бет алуу тибиндеги кесиптердин өнүгүү артыкчылыгына үйрүлүп, көп ыңгайлуу бирлешме ташымалдын ордун көтөрүп даражасын өстүрүү аркылуу ар кайсы эркин соода тилке району менен биргелешүүнү күчөйтүп, көп кампа биргелешкен чек араттап чогултуп ташымалдоо кампада сактоо системасын калыпташтырып, камдоо желесин бирдик кылган жаңыча орун алдырып иш кошуу көзөмөлдө башкаруу үлгүсүн иликтеп, өзгөчө кесиптерди үйрөлүшүп өнүгүүгө баштады. Алатоо облусу шаардык соода жана чек ара облусун башкаруу идарасы парт группасынын орун басары шуучуси идара башчысы Ван Ли мындай деди. Бирлешип жаңырык жаратуу райондун куруу нышанын эмерчиктей мөмө жашылчаны таможнядан өткөрүү 321 жашыл жол тейлөө баштыгы сыяктуу бышкан тажрыйбаларды уланды көчүрүп жайылттык. Дагы бир жагынан универсал Баажыдан Улак район, Зат Жүгүртү Бакча району, чек ара кесип бакчасы бирлешип өнүгүүсүн бачым түртмөктөдүк. Бирлешип жаңырык жаратуу районунун тургусу Шинжаңдын эркин соода сынак району ысылаат жетишкендиктерин чоңойтуп, кесип артыкчылыгы менен ачып жиберүү түзүм артыкчылыгын тереңин жугуртуштурсун түртмөктөдөгү батылдуу сынага. Кучар экономика техникалуу ачуу өнүктөр районунда бир токумачылык керканасы бирлешип жаңырык жаратуу районунун түзүмүн көчүрүү, зат жүгүртүүнү шайкештирүү көптүрдүү саясат пайдасына сөнүп, пахта өстүрүү, акыл жөндөмдү жиберүү, ички тышкы соода бөлүп сатуу бүт желесин туташтырды. Шинжаң, Тенжин токумачылык илим техника чектүү шериктигинин баш директору Чын Юфей мындай деди. Азыр жайылтып жатканы Түйүндү өнөр жай бакчасындагы район аралыгында түйүндүн түйүнгө тикелей жеткирүүчү зат ташымалы. Бул керканабыздын чыгыш чуңго, түштүк чуңго районунун зат менен кандоону эшиктен эшикке жеткирүүнү ишке ашыруу мүмкүндүгүн ээ кылды. Бир аялдын ыңгайындагы саясатынын жардамында биз дагы бир талон түзүмү, бир сандык түзүмү, көп ыңгайлуу бирлешме ташымал сыяктуу саясаттарды колдонуп, Орто Азиядагы мамлекеттер менен болгон тышкы соода кызматташуусун орто узун мезгилдүү түйүндү кеңиртүү түрмөгү кылабыз. Аксуу аймагы өзгөчө кесиптер үйүрүн күчөтүү, батышка бет алган жолду шыдырлаштыруу, кесип сооданы шайкештирип жугурулуштурууну тереңдештирүү үч жактан айырмалуу ачып жиберген жаңырык жаратуу жолун иликтеп, артыкчылыктуу кесиптердин желени узартуу, желени толуктоо, желени күчөтүүсүн түртмөктөп, тышкы соода жаң кесип турпаты, акча мамилени ачып жиберүү саясаты, тышкы экономика сооданын байланышуусун терең жугурулуштурууну ишке ашырып, тапкан тергенди моторго айландырып, жараң иштөөнү бирлешип аракетке келүүгө өзгөртүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Аксуу аймактык соода идарасы маалымат борборунун мудуру Каужаң мындай деди. Чөндөмдү өз ара толуктоо жана саясат бирге аракетке келүүнү күч алтып, жогору жаң техника, токумачылык кийим кече, энергия, химия, өнөр жай, чек ара соодасы сыяктуу өзгөчө кесиптерди ачып жиберип даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, ыслаат пайдасын эртерээк орун алдырып, керканалардын өнүгүү жашоо күчүнө жана районду ачып жиберүү аракет энергиясын айландырууга чыныгы кепилдик кылдык. Быйылдан бери ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору бир район бир долбоорду түзүп куруу боюнча долбоорду жолго коюп, 300 түрдөн ашуун ыслаат жаңырык жаратуу иш чараларын ортого ортого коюп, ыслаат пайдасын 3 эркин соода тилке району ансайын кең көлөмгө узартып кое берүүнү түртмөктөдө. Мындан кийин ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу райондору дагы баш орун кошулган база, изилдөө өнүктөрү кошулган өндүрүш, соода кошулган база сыяктуу кесип кызматташуу үлгүсүн иликтеп тургузуп, эркин соода сынак району жетектеген ар кайсы бирлешип жаңырык жаратуу району кабылдаган байлыктан орток пайдаланган артыкчылыкты өз ара торуктаган кесип өнүгүү жаңы түзүлүшүн бачым жаратат.
1: Станциябыз кабары 7-нче айдын 10-нчу күнү автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрат Обул, туруктуу комитеттин жетекчилик баанза мүчөлөрүн баштап, Үрүмчү шаары Сайбак району Достук түндүк жолу көчө башкармасы, Достук коомдук конушу шайлоо району, автоном райондук эл курултай туруктуу комитети органы билет салуу пунктине келип, орган кадрлары менен бирге билет салууга катышып, Сайбак району 19-нчу кезектүү эл курултайынан өкүлдөрүн закон боюнча шайлады. Белес салуу пункитинин ичинде мамлекет кериби бары кызыл түстүү белес сандыгы кагы ортого коюлуп, нак майдандын маанайы айбаттуу ары кызуу болду. Zumrat obul şaylo işlerine baylanıştuğu tüşündürülür de astı edildiğin jap,

0: шайлоочулар күбөлгөн алып чыгып кызматкерлердин текшерүүсүнө берип, бир белес салды. Артынан ал белет белги уруучу жерде шайлоо белетин аздейдил толтуруп, белет таштоо салуу сандыгынын алдына келип, аздейдилдик менен өзүнүн бир белетин салды. Белес салып болгондон кийин Зумрет обул Мори Казак автоном ооданы, Гучин ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына барып, ар кайсы шайлоо райондорунун белет салып шайлоо кызматын текшерип изилдеп жетектеп, негизги катмар кызматкерлери шайлоочулар менен чынайы пикир алмаштырып, өкүл талапкерлерди жарыялоо, белет салуу нак майданын уюмдаштыруу сыяктуу алкактардагы кызматтарды түзөлөштүрүү абалын түшүндү. Ал мына буларды көрсөттү. Эл курултайы өкүлүн шайлоо, эл курултайы түзүмүнүн негизи. Ошондой эле эл өзүнө өзү ээ болуунун зарыл туюнтулуусу. Баш шужи Ши Цзиньпиндин эл курултайы түзүмүндө бекем туруу жана жакшыртуу жөнүндөгү зарыл идеясын терең үйрөнүп изчилдештирип, кезек алмашуу шайлоо кызматын жакшы иштөөдөгү жоопкерчилик сезимди жана ыйык милдет сезимди күчөтүп, зээн коюп уюмдаштырып, жан жактылуу дайындык көрүп, үгүттөп жетектөөнү терең нактылуу иштеп, шайлоочулардын абалды билүү укугу, шайлоо укугу, көзөмөлдөө укугун закон боюнча камсыздап, кезек алмашуу шайлоосунун ар түрдүү кызматтарын жогору сапат бүтүрүү керек. Зумрет обул нак майданда Чишимбен, Гучин эл курултай өкүлдөрү булут өрүшүндөгү өкүлдөрдүн милдет аткаруусун башкаруу, коом абалы эл райын чогултуу, сунушту бүтүрүү, артына түшүү сыяктуу жөндөмдөрдүн көрсөтүлүшүн көрдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Маалыматташтырууну тутка кылып, эл курултайдын закон чыгаруу, көзөмөлдөө жана өкүлдөр кызматы жолун бирдемжей кеңиртип, кызматтарды санариптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, тип өзгөртүүнү түртмөктөп, өкүлдөрдүн милдет аткаруусуна ан сайын жакшы тейлөө жүргүзүп, өкүлдөрдүн ролун көрсөтүп, эл өз өзүнө ээ болууну туюнтуу керек. Зумрет обул мына буларды талап кылды. Кезек алмашуу тартибин ачыкташтырып, кезек алмашуу шайлоо кызматынын бүт барышын көзөмөлдөөнү күчөтүп, шайлоо кызматынын истили дурус болуусуна чыныгы кепилдик кылып, эл ыраазы болгон өкүлдөрдү шайлап чыгуу керек. Кезек алмашууну үгүттөп, эпкинин арттырып, бүт барыштуу эл демократиясындагы эл курултай аңгемесин жакшы айтып, кезек алмашуу закон, закон белгилеме шайлоочулардын укук талабы милдетин кеңири үгүттөп, жалпы эл катышкан жакшы кезек алмашуу маанайын жаратуу керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, элден иш чара суроо, элдин ажатын суроодо бекем туруп, чыныгы түрдө эл турмушу чыныгы иштерин элдин жүрөктөрүнө жеткире бүтүрүп, чымырканып түзүм артыкчылыгын башкаруу берекетине айландыруу керек. Лениң Пиң текшерип изилдөө жетектөөгө катышты.
1: Быйыл алтынкы жарым жылда Шинжаң электр энергиясы тору жалпы саткан электр мөлчөрү 115 млрд 41 млн киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.20% артып, тарыхта окшош мезгилдеги эң жогору рекордду жаратты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Саткан электр мөлчөрү район экономикасынын айлануусунун зарыл барометри саналат. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжандагы экинчи кесиптин сатып алган электр мөлчөрү 75 млрд 141 млн киловатт саатка жетип, жалпы саткан электр мөлчөрүнүн 65.32% түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 20.59% артып, электр энергиясынын артуусундагы өзөктүү кыймылдаткыч күч болгон. Алдыңкы жарым жылда дүң таратуу чекине сатуу кесиби сатып алган электр мөлчөрү 5 млрд 230 млн киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 25.63% арткан. Жатак, аштамак, суусундук кесибинде сатылган электр мөлчөрү 1 млрд 729 млн киловатт саат болуп, окшош мезгилге салыштырганда 11.49% арткан. Өнөр жай күчтүү алдында жүрүп, базар керектөөсү сызыл жогорулап, Шинжаң экономикасы туруктарында жакшыланган. Жашыл төмөн көмүртектүү жаң кесип турпаты түркүрөп гүлдөнүп, бүтүндөй жаң электр иштетүү мөлчөрү артуу көрүнүшү жарык көргөн. Жаң энергиялуу автоунанын жалпылашуу тездиги бачымдоосунан улам Шинжаңдагы 97 оодан шаар район 1186 айыл шаарчаны жалпылык заряд толуктоо жабдуусу толук каптап, жашыл сапарга чыгуу телегелешкен негизги жабдуусу сызыл жакшырган. Алдыңкы жарым жылда бүт Шинжаңда заряд толуктоо алмаштыруу тейлөө кесибинин электр сатып алуу мөлчөрү 1 млрд 638 млн киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 104,37 пайыз зор арткан. Үрөмчү жогору жаңы техникалык эсептерди ачып өнүктүрүү районундагы бир жалпылык заряд толуктоо пунктинде көптөгөн шаар тургундары жаңы энергиялуу автоунаага заряд толуктады. Үрөмчү шаарынын тургуну Лемин Жиан мындай деди. Заряд толуктоо пункти көбөйүп биздин тандообуз дагы көбөйдү. Саат 4-5'lerde келсек 4 мой айланасында менчи аптанын арыпты. Үрүмчү Каушин Лен Чуаң соода өнөр жай чектүү шериктигинин орун басар баш директору Мэй Яң мындай деди. Күнүнө орточо тейлөө жүргүзүүчү автоуна 600'кө жакындайт. Убакытка бөлүп электр басында элге жеңилдик берүү саясатын жолу коюп автоуна ээлерин уулактатып заряд толуктоого жетектедик. Саякаттын дуумандуу мезгилинин келүүсүнөн улам Шинжаңдын маданият саякат базары сызыл көтөрүлүп, жер жерлердеги соода тегереги, кечки базардагы кырдар агым көбөйүп, эл турмушуна иштетүүчү электр соодагерлер тижаратка иштетүүчү электр мөлчөрү зор даражада жогорулады. Хотен кечки базардын орун басары баш директору Акбар Мухтар мындай деди. Азыр Хотенге саякаттагы алып келе тургандар көбөйүп, кечки базардын соодасы дагы барган сайын жакшыланып, электр иштетүү мөлчөрү мурдагы бир канча жылда салыштырганда бир эседен көп ашты. Эл турмушу соодага иштетүүчү электр мөлчөрүнүн артуусунан сырт жаңыча энергия сактоо кесибинин электр иштетүү мөлчөрү 6 күн айында артууну ишке ашырды. Быйыл 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр энергиясы торунун торго жалгап энергия сактоо абоненту 39% жетип, запас энергия аркылуу заряд толуктоо мөлчөрү 2,848,000,000 кВт-саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 291,95% артты.
0: Жакында мамлекетибиздеги көлөмү эң чоң сызыктуу Финел күн нуру жылуулук универсал энергия үлгүтүрү, Санчия тобу комул 1,000,000 кВт-тык күн нуру кошулган фотоволттору расмий соодага сынак ретинде кирди. Бул мамлекетибиздин күн нуру жылуулук аркылуу электр таратуу техникасынын чоң көлөмдө соодага колдонуу саласына мыкты арыш таштаганынан дарек берет. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Түрү Комул шаарындагы чөл ортосуна жайгашкан болуп, жалпы генератор сыйымдуулугу 1,000,000 кВт, 100,000 кВт эритилген туз күн нуру, жылуулук запас энергия электр станциясы жана 900,000 кВт фотоволт электр станциясынан куралган. Типик шамал күн нуру от жылуулук запас сактоо бир туркулашкан көп энергияны өз ара толуктоо базасы. Ошондой эле мамлекеттин туңгуч түркүмдөгү күн энергиясы аркылуу электр таратуу үлгүтөрүнүн бири саналат. Күн нуру жылуулук электр станция району 260,000 жогору аныктыктагы из кубалоочу нур чагылдыруу күзгүсүн орундаштырып, таракай күн нурун жылуулук сактоо кууруна жыйнап, жылуулук сактоо аянты 800 м³ жетет. Түрдүн жүргүзүүгө жооптуусу Жин Йиминг мындай деди. 8 саат туруктуу түрдө энергия сактап, электр таратууну ишке ашырууга болот. Сызыктуу Финел техникасы азыркы күн нуру жылуулук энергия сактоо саласына тең маани берген арзан жана асык атмалуу зарыл жаңылык жаратуучу багыт болгон. Түрдүн электр торуна жалгануусу как ушул техниканын тажрыйба канадан көлөмдөштүрүп колдонууга бет алуудай алгылыктуу озуу эсептелет. Сызыктуу Финел техникасын нур чагылдыруу күзгүсү колдонгон сызык Финелдин таасири. Бир жолку нур чагылдыруу аркылуу күн нурун жылуулук кууруна жыйнап, топурактан пайдалануу салыштырмасы жогору болуу, жүргүзүү асыроо өздүк наркы төмөн болуу сыяктуу артыкчылыктарга ээ. Бул жолку чоң көлөмдүү соодага колдонулуусу аталган техниканын багытынын жарамдуулугу жана бышып жетилүү даражасын ырастап чыгып, мамлекетибиздин кийин чоң көлөмдүү күн нуру жылуулук түрү курулушуна абдан нарктуу пайдалануу үлгүсүн камдап берди. Жин Йиминг мындай деди. Жалпы толку жүрүшү эң жогору жүктөмү 102 мегаватт саат болуп, системанын жүргүзүлүүсү туруктуу болду.
1: Быйыл 1 6 айга чейин Шинжаң элдик аба жолунун ар кайсы учак жайлары аткарган жүргүнчүлөрдү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 26,159,000 адам болуп, окшош мезгилге салыштырганда 6,11% артты. Жүк почто жөнөтүү кабылдоо мөлчөрү 193,600 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 12,7% артты. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Жайкы Таатылдык ташымалдын баштарысына ерчи Шинжан аба жолу базарыдагы жүргүнчүлөр агымынын жогору белесин отурдап алды. Кулжа, Алтай, Корала сыяктуу миллион даражалуу тармак линия учак жайынын жүргүнчүлөр агымы зор темпте артты. Ар кайсы учак жай аба жол шериктиктери менен бирлешип аракетке келип, Шинжан ичин айлануу саякаттыкке учуу аба жолун тыгыздаштырды. Корала Личин учак жайы жүргүнчүлөр тейлөө бөлүмүнүн башкаруучусу Лии мындай деди. Азыр биздин күндүк орточо жөнөткөн

0: Үшіншілер 10 000 адам ірі тайранасына жетті. Күніне орташа оқшаш мезгілге салыштырғанда артусы 15%-ға жетті. Гуандондық саяхатшы Динью Гуаң мындай деді. Ауа жолы қаттамы көбейді. Ұшақша айдағы көп. Сапары соң тойлы ұлашты. Арғайсы көрік түйіндеріне барсақ сапардан қабатыр болбайбыз. Сондықтан бұл жолы қаңғыша ойнадық. Алдыңғы жарым жылда Үрімчі Тяньшан еларалық ұшақшайы жүргіншілер жүк жөнелту қабылдау мөлшері оқшаш мезгілге салыштырғанда айрым 4,42%, 11,28% артып, жүргінші жүк ташымал кесіби қош бағыттуу сапатын өстіріп, өнімін ашырын ішке ашырды. Шинжаң Фуйин зат жүгірті чектуу шеріктігінен башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Яңжын мындай деди. Көп товар тапшыруу жолун ачып, 24 саат товар тапшыруу үлгүсүн жалпы бетке жылоо койдук. Мындан мурда биздин арапта кезекчи учак мөлчөрүбүз 10-12 чейин болуудан ар аптасына 14-16 кезекке көбөйдү. Учурда Шинжаң жол тоому линиясынын данакерлик сапатын өстүрүп, тармак линия учакчай торун токуп, эл аралык жолду кеңейтүү аркылуу түйүн тармак бирлешип аракетке келүү, ичи сыртын жалгаштыруу, кесип мейкиндик жуурулуштуруу, акыл жөндөмдү кубат ыйгаруу мейкиндик алтын жолун салды. Ар кайсы учакчайлар тең арымда орто жолду алмашып, жатака жатуу, бачым алмашуу сыяктуу элге нарттуу тейлөөлөрдү ортого чыгарып, аба жолу кошулган маданият саякат, тез сапар, акырын саякат жаңы үлгүсүн бардыкка келтирди.
1: 7 айдын 10-чу күнү Эле обласы Шинжаң, Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги менен бирлешип өз алдынча изилдеп ачып өнүктүргөн мамлекет ичиндеги туңгуч лаванданы атайы жыйнап алуу машинасы Иле дайра үрөнүндө айдоодо чыныгы сынакты бүтүрдү. Ар кайсы түрдөгү пайдалануу саны алдын болжомго жетип, мамлекетибиздин жыпар жыттуу эгиндерин машиналаштырып жыйноодо жоктон бардыкка келүүнү ишке ашырганынан дарек берет. Эми кабар угасыздар. Иле дайра үрөнү Тяньшан Гүл деңизи көрүк районунда 2 жүрүш лаванданы атайын жыйнап алуу машинасы Гүл талаасында тартиптүү жумуш иштеп жатты. Кыр бойлоп жүргөн машиналары лавандаларды ороп киргизип, майда туурагандан кийин жыйып ташуу машинасы аркылуу вагонго жеткирет. Адам күчүнө салыштырганда өздүк наркын 30%-дан 50%-ка чейин төмөндөттү. Шинжаң Тяньшан Гүл деңизи дыйканчылык саякат тобу чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары тейлөө бөлүмүнүн баш көзөмөлдөөчүсү Сяшин мындай деди. 22 000 моо жердеги лаванданы мурда бүтүндөй киши колдуу оруп жыйнайт болчу. 2 айдай жумуш убакты кетчү. Ар күнү бир машина 50 моодон 60 моого чейин жерди оруп жыйнап, оруп жыйноо берекети жыйуунун тазалык салыштырмасы биздин божомолубуздан ашып кетти. Чыныгы жеринде сынак кылган мезгилде изилдеп ачып өнүктүрүү тобундагылар окшобогон өстүрүүнүн жыштыгы жана жер түзүлүш шартына карата кайра-кайра ырастап, курулма жана системаны кылдаштырып, оруп жыйноо берекети жана чийки материалдын бүтүндүгүн жогорулатты. Шинжаң Шиян Мушин илим техника чектүү шериктиги техника борборунун изилдеп ачып өнүктүрүү атайын кызматкери Фэң Чоңяң мындай деди. Лаванданы жана анын бүт сабагын жыйнап алып, лавандандын кийинки эфир майына иш кошуу, ошондой эле гүлүн салкында кургатуу жана гүлүн жыйнап алууга кепилдик кылып, оруп жыйноо өнүмүнө кепилдик кылдык. Быйылдан бери автоном районубуз мамлекеттин дыйканчылык машиналарын изилдеп өнүктүрүү жасоону кеңири колдонууну бир туркулаштыруу сынак түйүнүн колго келтирип, малия атайын тургаажысын орундаштырып, алгылыктуу кыскалыктарды толуктап, машина жана өзөктүү майда тетиктерди мамлекетибизде өндүрүүнү колдоп, лаванда атайын оруп жыйноо машинасы, өзү жүрүү ыңгайындагы жер жаңгагын жыйнап алуу машинасы сыяктуу өз билги изилдеп ачуу машина типтерин сызыл өндүрүп, айыл чарбаны замандаштырууну тирөөч менен камдады.
0: Учурда жыңы ооданынын 100 000 моолук алакаты мол түшүмдүк турда барып, дыйкан түтүндөрү зор көлөмдө терип жыйноо жумушун алып барууда. Бул жөнүндө кабар угасыздары. Жыңы ооданы Толо шаарчасынын өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багында ар бир тал алакат кудум кызыл акактай бутактарга толгон. Дыйкан түтүндөрү толуп ташыган кубаныч менен үзүп терип, жашиктерге салууда. Жергилик 1000 моолук өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү багынан 14 угуруп чыккан. Алакат асыл сортун өстүрүүнүн капталуу салыштырмасы 95%-дан ашкан. Өстүрүүчү түтүн Ваң Ли мындай деди. Өлчөмдөшкөн өстүрүүнү калыпташтырдык. Азыркы сапаттуу мөмө салыштырмасы өтө жогору. Күндөрүбүз барган сайын дууманды өтүүдө. Жыңы оодандагы Чиминшин аракат кесибин өнүктүрүү чектүү шериктиги Тяньшан мөмөчүлүк айыл чарба илим техника чектүү шериктиги сыяктуу баштагы керканаларда өндүрүш цех толук көтөрүмдү өндүрүүдө. Жергилик изилдеп ачып, өндүргөн алакат ботқосу, ичимдик суюктугу, алакат кофе,

0: дат ачытылган суусундук, коллагенди, петит сыяктуу 80 түрдөн ашуун түшүм бар. Азыр бүт ооданда аракатка жалпы тулку иш кошуу айландыруу салыштырмасы 95%га жетип, кылдатта теринде иш кошуу салыштырмасы 30%дан ашып, түшүмү арыскы 23 мамлекет жана районго сатырып, аракат кесип универсалдуу өндүрүштүн аркы 2 миллиард юандан карашты. Жаңы ооданы аракат кесипин өнүктүрүү борборунун мудуру Жауи Өлиң мындай деди. Чындын алакатынын базар таасир күчү менен атаандашы күчүн уландыгы жогорулатып, мамлекет боюнча сапаттуу аракат өлчөмдөшкөн үлгү көрсөтүү базасы менен тереңде иш кошуу кесип бийиктигин баардык күч менен жаратып, айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө курбатый карабыз.
1: Учурда Чапчал Чебе автоном ооданы 250 миң моо күзгү буудайды жалпы бетке ооруу мезгилин утурлап алып, орточо бирдик түшүмү 2023 жылдагы ар моосу 428 килограммдан 2026 жылдагы ар моосу 482,49 килограммга жогорулап, божомол менен 12,73% артып, бүткүл түзүмдөгү бирдик түшүмүнүн жогорулоо берекети сызыл көрүнүктүү болгон. Эми станциябыз кабарчысы Леймиңдин бул жөнүндөгү кабарынууга сыздар. Жакында автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы адистерди Чапчал ооданы асыл тукумдуу кой фермасы 10,000 моолу көзгү буудай жогору түшүмдүү үлгү көрсөтүү базасында нактылуу жыйнап, түшүмүн өлчөөнү кулаш жайдырууга сунуш кылды. Бул жолку нактылуу жыйнаган жери 702,22 моо болуп, калыптуу түшүмүн өлчөп эсептөө аркылуу орточо моо башындык түшүм мөлчөрү 721,98 килограммга жетип, былтыркы Иле областынын 10,000 моолу эң жогору бирдик түшүмү 683,25 килограммга салыштырганда 38,73 килограмм көп болуп, тиркелештирип көлөмдөштүрүп тең салмактуу түшүмүн ашырууну ишке ашырган. Автоном райондук дыйканчылык илимдер академиясы буудай жетиштирүү жана эгинчиликте жаңылык жаратуу тобунун башчысы Лей Жүнже мындай деди. Бул жерде курум кыскартып түбүн көбөйтүү, тегиз эгип машагын көбөйтүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу үлгүсүн колдондук. Бул үлгү тереңде эгүү, үрөөн менен жер семирткичти айырууну бир туркулаштыруу техникасы, ошондой эле бир сээп үчтөн сактануу кошулган данын көбөйтүү техникасы, дагы бүт барыштуу тизгиндөө техникасын өз ичин алат. Быйылкы мол түшүм жогору түшүмгө негиз түптөдүк. 2023 жылдан баштап Чапчал ооданы асыл айдоо, асыл сорт, асыл ыкма, асыл машинаны жуурулуштуруп, негизинен жогору түшүмдүү байымдуу сортту жайылтып, төп мөлчөрлүү эгүү, суу, жер семирткичти бир туркулаштыруу, бир сээп үчтөн сактанууну чордондоштуруп, түзүмдүү бирдик түшүмдү көтөрүүнү түртмөктөдү. Чапчал оодандык айыл чарба айылыштак идарасы айыл чарба техникасын жайылтуу пунктинин орун басар башчысы Багдат Садыр мындай деди. Кийинки карымда биз бул жолку жогору түшүм жаратуу техникасы тажрыйбасын астайдыл кортундулап, бул бышкан түшүмдү ашыруу техникасын секин-секин ан сайын чоң көлөмдөгү буудай өстүрүү районуна жайылтабыз.
0: Ушулайдан баштап, Үрүмчү шаары 2006 жылдык туңгуч түркүм текшерип аныктап тараткан 20 жыл күчкө ээ болуучу жөн билик куйругулаш убакты тошуп күчүнөн калды. Жайкы каникул окуучуларынын жөн билик күйүлүгүн бүтүрүү ажаты кабатталып, коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү жөн билик алмаштыруу жогору белесин утурлап алды. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. 2006 жылы 7 айда Үрүмчү шаары 2-нчи урпак жөн билик күйүлүгүн жыйнап алмаштырууну баштаган. Ошол жылы 26 жаштан 45 жашка чейинки шаар тургундары өтүнүч кылган жөн билик күйүлүктүн күчкө ээ убакты 20 жыл болгон. Быйыл 7 айдын башында аталган түркүм реттеги жөн билик чордонду убакты тошуу баскычына кирип, жөн билик алмаштырган кишилер агымы сызыл жогору орун боюнча жүргүзүлдү. Үрүмчү шаардык коом коопсуздук идарасы амандык башкаруу тармак атрети, НОПС иштерин башкаруу чоң атретинин эл сакчысы Ван Рүй мындай деди. Быйыл бир кыйла өзгөчө болду. Окуучулар сапарга чыкканда жөн билик алмаштыруусу менен 20 жылдык жөн биликтин убакты тошуу алмаштыруусу кабатталды. Жакында жөн билик бүтүрүү мөлчөрү тез артып, күндүк орточо бүтүрүү мөлчөрү былтыркыга салыштырганда 3-4 эсесинде болду. Коом коопсуздук тармактары мына буларды эскертти. 1961 жылдан 1980 жылга чейин төрөлгөндөр азыр 46 жаштан 65 жашка чейинки шаар тургундары маалында жөн биликтин күчкө ээ убактын текшерип көрүп, жөн билик алмаштырууну мөөнөттүү мурда алмаштыруусу керек. Жөн билик алмаштыруу жогору белесине карата бүт шаардын коом коопсуздук универсал тейлөө көзүнөгү тейлөө үлгүсүн бачымдескип, бүтүрүү убактын узартуу кабылдоо жолдорун кошот. Ван Руй мындай деди. Бүгүндөн баштап 8-айдын 31-күнүнө чейин бүт шаар боюнча тургундар

0: жүйөн бийлик бүтүрүү жогору белес чукул абалга тең тайлаштыруу турпатына кирди. Бүт шаардагы 115 кабылдоо түйүндө түштө кезекчиликте туруп, жогору каркындан уулактатуу узаатуу тейлөөсүн жолго коет. 24 сакчыкана универсал тейлөө көзнөгү ар шембижекшемби күндөрү ачып жиберүүнү убактын узартып, алдын болжошунун ажаты жок тикелей келип бүтүрсө болот. Ошону менен бирге бир бөлүк түйүндө окуучулар атайын жолун ачып, бүт барышты бирдей бүтүрүүнү жалпы беткей түзөөлөштүрүп, күчкөй убактынын тошуусуна 6 ай калганда жөн бийликти алмаштыруу саясаты боюнча шаар тургундары жакын жердеги сакчыкананы тандап, жогору каркындан уулактатып, өтүнүч кылып бүтүрсө болот. Коом коопсуздук тармактары ошону менен бирге дагы мына буларды эскертти. Жаңы жөн бийликти алгандан кийин маарында көөнө жөн бийликти күчүнөн калтырып бир жансыргырып, жекенин маалыматын ылайыгында сактап, ашкерленүү опурталынан сактанышы тийиш.
1: Жакында Санжы областы акылчылар тобунун айылгыштак сапары атындагы негизги катмарды тейлөө кыймылын кулаш жайдырып, айылгыштактардын карт кадрлары, кесиптик белдүү кадрлар жана эгинчилик бакмачылык чеберлеринен куралган айылгыштак акыл кампасы айдоо баштарына чейин барып, кыштак тургундарынын иш жүзүндүк кыйынчылыгын чечүүсүнө жардам берди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Гочиң ооданынын Шебейван шаарчасы Леошу Хызы кыштагында дыйканчылык техника адистери ачтык эгүүчү чоң түтүн, фонругаңдын буудай боз чаңыттартын өлчөө жана алдын алууну кулаш жайдырууга жетектеп, мол түшүм алууга негиз салды. Фонругаң быйыл 800 модон ашуун жерге Шендон 22 номерлуу сапаттуу күчтүү созулчу буудай эккен. Учурда өсүүсү жакшы болууда. Мол түшүм алуудан үмүт бар. Фонругаң мындай деди. Бүгүн бул жерде түшүм мөлчөрү 650 кг майланасында болду. Дана абдан толукшуп турат, түсү да жакшы. Былтыркынын негизинде армоосунун түшүмү 10 кг майланасында артты. Быйыл адистердин ушул долбоору аркылуу буудайларым жакшы өсүп анан түшүмүн арттыруу берекетине кол жеткирүүнү үмүт кыламын. Акыл кампасын Санжы областык партком уюмдук бөлүмү баш болуп курган. Мүчөлөрүнүн баардыгы ошол жерде өсүп жетилген жергиликтүү адистер, эгинчилик чеберлери. Алар дыйканчылык техникасы боюнча жетектегенден сырт дагы татаал саясаттарды карапайым эл түшүнө алгыдай жалпак тилге которуп чыгат. Акыл кампасынын мүчөлөрү Санжы шаары Бенху шаарчасы Шачуанзы кыштагында текшерип изилдөө алып барганда 128 түрдүү кыштак даражалуу жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү иш түрүндө калктын жумуш бүтүрүү тартибин анык билбей турганын байкап, ошону менен өлчөмдөшкөн тейлөө көрсөткүчүн түзүп чыгууну ортого койду. Санжы шаары ушуга негиз бир иште бир чаар дарек бир жадыбал болгон жардам берип бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө көрсөткүчүн калыптандырып, калк саума кылса эле дароо жумуш бүтүрүү ичкеле эрежесин биле алат. Кыштак комитети универсал кабылдап бүтүрүү көзнөгүн дайымдуу орундаштырып, кыштак даражалуу жеринде бүтүрүү сараштырмасы 80%га жогорулап, кыштак тургундарынын жумуш бүтүрүүсү көп жерге чапкылоодон кыштак ичинде бүтүрүүгө өзгөрдү. Кыштак тургуну Ли Жоң мындай дейт. Мурда майыптар толуктамасын бүтүрүү үчүн ар бир иш тартиби үчүн ары бери чапкылап баш айланчу. Азыр бир өкүл болуп бүтүрүүнү табыштоо жадыбалын толтурсак эле толуктама акчаны эсебибизге кирүүсүн күтөбүз. Чынында көп кабатыр болбой, көп чуркабай турган болдук.
0: Үрүмчү вокзалы аянты универсал тейлөө борбору Шыли Ухоң ыктыяры тейлөө отряди жаштарды дайындашкан ыктыяры кыймылына катышууга уюмдап, кесиптик тейлөө аркылуу түштүк түндүктөгү саякатчылардын сапарга чыгуу жолун жаратты. Жакында аталган отряд 2025 жылдык мамлекеттик ыктыяры тейлөө 400 ыктыяры тейлөө уюму тизмесине кирди. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы таатилдик ташымал мезгилинде Үрүмчү вокзалында жүргүнчүлөр агымы сызыл жогорулады. Кызыл желетке кийген Шыли Ухоң ыктыярчылары баардык жерден көргөлү болуп, жүргүнчүлөрдү вокзалга кирип чыгууга жетектеп, тосуп алуу жана эмрегин сактоо маселесине жооп берип, аракети оңтойсуз жүргүнчүлөрдү иштиктүү түрдө дөңгөлөктүү, орундук жана бүт барыштуу чоро болуу менен камдап, чоң эмрек кечесинин ташуусуна жардам берди. Ыктыярчы Сучен Миң мындай деди. Көбүрөөк жардамдашып, көп сурап, жүргүнчүлөрдү аз чуркатып, көп камсыз болуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Түштүк түндүктөн келген жүргүнчүлөрдү кээ бир оңтойлуу тейлөө менен камдоо үчүн менче ар бир жүргүнчүгө чын жүрөктөн мээр махабат менен мамиле кылып, дайыма күлүмсүрөп турсак жүргүнчүлөргө эң ырахаттуулукту сезиндирген болобуз. Шыли Ухоң ыктыяры тейлөө отряды 2019 жылы курулган. Ыктыярчылар вокзал чыгуу кирүү оозу, поезд күтүү

0: Ада поезд алмашуу жолунда туруп, сапарга чыгуу жардамы, чукул абалга тең тайлаштыруу, камсыздоо сыяктуу жээрмек түрдү элге оңтойлуулук жаратуу тейлөөсү менен дайымдашкан түрдө камтыйт. Мунун ичинде кесиптик чукул абалга тең тайлаштыруу, куткарып жардам берүү өзгөчө марке болуп, 2025-жылы куткарып жардам берген кокус оорусу козголгон жүргүнчү 336 жеткен. Ыктыярчы Чен Яжун мындай деди. 120 келүүдө мурда биз алдыңкы мезгилди куткаруу алып барып, алтын 4 мүнөттө оор абалын турактандырууну колго келтиребиз. 6 жылда тейлөө отряды сызылды жаш үйрөнүүчүлөрдү, керхана кесиптик орун жумушчу кызматкерлери жана кайрымдуу ишмерлерди катышууга электирип, баштабындагы канча 10 адамдан 216 адамга зоройду. Ошондой эле милдеттүү оору мүнөздө, милдеттүү чач жасоо, чөйрөнү түзөө сыяктуу ыктыяры тейлөөдөн жалпы 100 майдандан ашуун кулаш шайдырды.
1: 7 айдын 11 күнүнөн баштап 2026 жылы Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу, бүт элин арпалуу, китеп окуудан баарлануу, толуктама жороболуу, китеп керектөө толуктама кыймылы бүт Шинжаңдын ар кайсы жерлеринде тең арымда башталды. Бүт Шинжаңдагы Шенхуа китепканасындагы китеп баасы тегелей 40% түштү. Эми кабардан угасыздар. Бул жолку кыймылда жалпы 4 миллион юан маданият керектөө толуктамасы таратылып, калың калпка бет алды. Бүт Шинжаңдын ар кайсы Шенхуа китепканалары китеп сатып алуу толуктамасын кулаш шайдырды. Кыймыл 9 айдын 30 күнүнө чейин жалгашат. Толуктама жалпы сумма боюнча тизгиндөө, алды менен келсе алды менен ээ болууну жолго коюп, суммасын иштетип болгондан анан акырлашуусу кулактандырылды. Кыймыл пайданы элге өтүнүп берүү, нарп жеткирүү, китеп окууну чыныгы аткарып, ар бир китепти сүйгөн кишилердин баардыгына маданият аркылуу элге нарп жеткирүүнүн жылуулугун сезиндирет. Үрүмчү шаарынын тургуну Яң Фэн мындай деди. Эки балама сүрөттүү китеп алып бердим. Мурдагы баасы 300 канча юан, арзандатылгандан кийин тек 100 канча юан болду. Аябай нарптуу болду. Шенхуа эл аралык китеп шаарчасы Кяркана план бөлүмүнүн жооптусу Нурбия Абдукерем кыймыл мезгилинде тургундар Шенхуа китепканасынын чыныгы толку дүкөнүнө барып китеп сатып алса толуктама жеңилдигинен баарлана аларын билдирди. Ошондой эле калын керектөөчүлөргө айрыкча мына буларды эскертти. Окутуу материалдары кайталоо материалы, ошондой эле китеп түрүнө жатпаган товарлар ушул жолку кыймылга катышпайт. Ал мындай деди. Биздин Шинжаң Шенхуа китепканабыз 15% пайданы өтүнүп берди. Керектөөчүлөргө 25% атайын түр толуктама берди. Баарын кошкондо тикелей окурман досторго 40% үнөмдөп беребиз. Көпчүлүк эсеп бууганда тикелей кечирим кылынат.
0: 7 айдын 11 күнү Шинжаң көркөмүнөр журту Обера үрмөсү адабият көркөмүнөр ЫРБИ кечелиги Көрк районуна кирүү желелеш кыймылы Алтай шаары Аккайың Токой бакчасына кирип саякатчыларга жогору сапалуу ЫРБИ салтанатын тартуулап Жибек жолу маданият көркөмүнөрү менен кар мекени көркүн айкалыштырды. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Аккайың Токой бакчасында саякатчылар жана кадык эртелеп келүү орун алышты. Кубанычтуу күйүүдөн улам оюн башталды. Артисттер көркөм кийимдерин кийип, ырдуу би, жалгыз кишилик ыр, серк, күлдүргү сыяктуу оюн номурларды тартуулады. Сахна астында кол чабуу, кыйкырык сүрөөн айкарышып көптөгөн саякатчылар ритмге ээрчип, ырдап чогуу бийлеп, сезүүнүн кайындагы маданият саякат туюнусун жаратты. Хэнандык саякатчы Зулей мындай деди. Бул жолку Шинжаң саякатында ырбей оюндарына туш келдим. Абдан таң каларлуу болду. Ата мекендин кооз көркүн дагы бир көрсөм дейм. Алтай шаарынын тургуну Чың Шөжиң мындай деди. Маданият деңгээли дагы абдан жогору экен. Мындан кийин ушундай элге нарп жеткирүү оюндарын көбүрөөк өткөрүүсүн үмүт кылам. Бул жолку кыдыруу оюнунда кум, жалдын үйү, канас сыяктуу көптөгөн көрк райондоруна кирип көк майдан чөгүн кайындагы нактыруу көрүнүш оюнун кулаш шайдырды. Шинжаң көркөмүнөр журту опера үрмөсүнүн биринчи даражалуу артисти Райла Вали мындай деди. Бул жолку көрк районунун арткы көрүнүш кылып бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген саякатчылардын маңдайында туруп биз чын жүрөктөн кесиптик оюндар аркылуу ан сайын көп саякатчыларга кооз Шинжаңды кооз Алтайды билдирип маданият көркөмүнөр аркылуу уруттардын тымактуулугун илгерилетүү көпүрөсүн тургузабыз. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болот. Абанын температурасы 23-36 Цельсий градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Алтайда аралыктан кийин бир күнү абанын температурасы 17-30 Цельсий градус айланасында сыйт 3-4 бал айланасында шамал чыгат. Чөйчөк далалыктан кийин бүркүлө табан температурасы 18-35 градус айланасында сыйт сыдырым жел жүрөт. Кулжа далалыктан

урматтуу армандар. Жагымдурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдур, маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу угармандар. Элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңгол жарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

айбатты доошу жаңырып, эпкинди арымы ташталды. Урматтуу угармандар, эми Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ооданында жер жемиштин кушкер жытаңкы бардык жерде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай карапа кумдандан өзгөрүп, Актоо ооданы мурас ылай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынып, мол түшүм алуу турактанды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралы жасап 14 терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу оормандар, Кашкар аймагы Поскамоданын өзгөчө нуру, температура айырмасы чоң болуудай, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин бардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр Оодан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу Бейталы Устайбай кызы болду. Биз бүгүнкү айлык кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскамоодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пускамоданнын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашаң мөмөлөр чордондуу базарга салынды. Үзүү, айруу, автоунаага жүктөө кызматы ирэттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн Майлур Шабдал өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кер жети таралды. Экинчи түтүн Хусунхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлур Шабдал үзүү даражага бөлүп айруу, ормолоп жашыкке салуу кызматын колдоп жайдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында ирэттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл Майлур Шабдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Хусунхуа мындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык Майлур Шабдал өстүрдүм. Өсүү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммынын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, Майлур Шабдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өйрүгү жыттуу нукура мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашаң бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өрүк, шабдалы, дарбыздан турган 3 чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ийме айылынын Төбөнгүл баа кыштагындагы дарбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Аблимит Садыр 130 мо ачык жерде дарбыз эгип, илми өстүрүп барбай штаб башкарууга сөөнүп, моо башы орточо накай кирешесин 3 000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаң мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндө туруп сатып алып, оодан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөөнүп, жашаң мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлары, тандаа базарлары, айыл чарба түшүмдөрү базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепилеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поскам ооданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошону менен бирге өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт ырайым боюнча орундаштырып, негиздүү айруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун Нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төбө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын арус тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 грамм

Кыргызстан ашат, эти жумшак, сактуу, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт барыштоо сабагын ээлеп стролог өстүрөсү, жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбайыштап башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түйшүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Керкана кошулган, дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, Оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбайыштап башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Шинжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаан жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу порталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элде туруктуу жумушку орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10,000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айыруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумушку орундаштырды.

Азаттык эмес маданият мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин бардыгында таттуу экономиканы жаратты. Поска моданы жайкы күзгү мөмөлөрдү чордонду базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ууруу түйүнүнө карата, жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү куунду кермеде сактоо өнөрүнө сөөнүп, жашаан мөмөлөрдү жашаан бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиш түрүндөгү боштукту толтурду. Поска майлы Сүгөтери кыштагындагы арналуу жашаан бойдон сактоо кермесинде 70 миңден ашуун жогору сапаттуу куун, 10 миң жыңдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарларга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргада кермеде сактоо технологиясына сөөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, ички кайнарлуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, куунду жашаан бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктү жашаан бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Саттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Айхат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы, өндүрүү сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү арналуу таттуу купуя номуруна айландырдык. Алтын Торок мамлекет аражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Поска моданы мөмөлү бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жорулушуусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шабдалы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаан мөмөлөрдү үзүү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр уудан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди, акта майлы түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалар көлөмдөшкөн пән заучуланы, жүн заучуланы, хуй заучуланы сыяктуу өзгөчө мөмөлү бак жетиштирип, күздө жашаан мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шабдалы, өрүк, тарбыз үзүп терүү, күздө жашаан чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди ууз тийүү сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды. Азыр Поска моданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик шабдалы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жабдулуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш өзгөчө мөмөлү бакты шайкештирип биригип, аракеттенүү толук кесип системасын курду. Уудан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди, дагы бир жагынан муздак чынжырсымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуу

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Slow Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Арда туармандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери дүрмөгүбүздө Ак Тоо ооданынын Мурас ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйү жөнүндө айтып беребиз. Жакында Ак Тоо ооданынын баарын айылына жайгашкан Ак Тоо ооданынын Мурас ылай карапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативинин өлчөмдөшкөн кесип үйүндө автоном район даражалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдүү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Обул Талип ажы устаттарды жетектеп, карапа жумушун тартиптүү кылып жайдырып жатты. Лай ийлеп форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумданга салбыш туруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирден бүтүрүлдү. Обул Талип 30 канча жыл ылай карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин ылай карапа заттык эмес маданият мурас өрүнүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселерди жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөрү жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ачылбаган. Жаңсы өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында бала ээлеп текшерип изилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастары байлыгына чордондоштуруп, түп чара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңсы өлкөсүнүн Синжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кесек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошону менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын черкештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Ак Тоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Обул Талип толкунданган түрдө мындай деди: Синжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан, дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес маданият мурастарын системалуу коргоо, мураскердик кылуу үчүн Обул Талып баштамчы болуп, бул ылай карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативин куруп, таракай үй бүлө устаканаларын биргелештирип, биргелки башкара турган, өндүрүштү калыпташтыра турган замандашкан устакана кылып топ курап,

Лайык Арапа кесибине жаңы бир кубат кошту. 2011 жылы көмөктөштүк кооператив курулган алгачкы мезгилде тек 5 устат бар болуп, бүгүнкү күндө кесип менен алектенүүчүлөр кошууну зоройуп 30 канча кишиге жетти. Кошуунун курулмасында карт, орто жаш, жаш устаттар дегендей бар. Карт устаттар жөрөлгөлүү бедер үлгүсү, байыркы аргада бышыруу өнөрүн тамырын сактап калды. Жаш усталар өздүгүнөн долбоорлоодо жаңылык жаратууну үйрөнүп, бирди сактап, бирде жаңылык жаратып, саттык эмес маданият мурастарына мураскердик кылуу учугун урпактан урпакка жалгаштырды. Обул Талип дагы дилгирлик менен Чиңдыгы шаарчасына барып билим ашырып, заманбап карапа буюмдарын долбоорлоо жана бышыруу түшүнүгүн чымырканып үйрөнүп, журтуна кайткандан кийин батымдуулук менен Чинжаң сыртынан озот карапа жасоо технологиясын ошол жерден үрүп адат маданияты менен терең жуурулуштурду. Анын түрткүсүндө көмөктөштүк кооператив улуттук үрүп адат жуурулган маданият чыгармасы жасалган буюмдары жийип сактоо даражалуу асыл лай карапа технология буюмдарын изилдеп жасап чыкты. Айырмаландыруу даражасы жеткиликтүү болуп, ар кайсы жерлердеги саякатчылар жийип сактоо күйөрмандарынын кең жактыруусуна ээ болду. Технологиясы баралына жеткен тешме уюлуу карапа кумуранын жеке сатылуу баасы 10,000 юанга жетти. Кесиптерден жүрүштөшкөн катуу детал жабдууларынын сапаты шайкештүү арымда ашырылып, даражасы жогорулатылды. 2025 жылы көмөктөштүк кооператив жалпы көлөмү 1700 чарчы метрден аша турган замандашкан өндүрүш завод үй салып, кесиптик карапа жасоо жабдуусунан 20 канча жүрүштү толук септеп, бүт жылда түрдүү лай карапа өнөрү буюмунан 10,000 ашуун өндүрүп, жылдык түшүм наркын 1,800,000 юандан ашырды.

Айыл чарбайлык Иштык министрлигинин айыл чарба абалын ордунаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө азыр мамлекет боюнча жайкы аштыктын 90% ашуунду жыйып алуу көп бөлүгүн жүзөлөштүрүү ишке ашырылган. Жалпы жагынан караганда быйыл жайкы аштык көлөмү туруктуу бирдик түшүмүнүн ашуусунан үмүт бар, түшүм кырдаалы анык болуп, мол түшүм алуу турактанган. Көлөм жагында былтыр күз мезгилдеги уландуу жааган жамгырдын таасирине тең тарлаштыруу үчүн нымдуулукка тең тарлаштырып өстүрүү жана кечигип өстүрүүгө шай кешүү техникасын дилгири жүзөлөштүрүп, өстүрүүгө тийиштүүлөрүн толук өстүрүүнү ишке ашырып, жайкы аштык көлөмүн туруктуулаштырып, өндүрүш негизи салды. Бирдик түшүм жагында негизги өндүрүш райондору топурактын нымдуулукка, майсага карап жер семирткич сууну пландап, алсыз майсаларды өзгөртүп, даражасын жогорулатууну илгери сүрдү. Чыңдоо, ото, бирди бүркү, үчтөн коргону, дарт зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу техника чараларын зор күч менен жүзөлөштүрдү. Асыресе өсүү мезгилинде температура, жарыктык, суу шайкештирилип, былтыр кечигип өстүрүлгөн май сабалы калыбына келтирилип, буудайдын армоо жердеги машак саны көрүнүктүү артып, бирдик түшүмдү ашырууга негиз салынды. Айрыкча 70 миллион моодон ашуун кайрак жер буудайынын бирдик түшүмү былтыркыдан зор даражада артты.

Жакында Чапчал ооданынын Мийлиан Куен айылындагы эгинчи түтүн Ваң Янчөндүн 5 өлчөмдөшкөн элемта бастырмасында кызыл мылыктар сабактарын ийип чордонду базарга салуу мезгилин тосуп алды. Быйыл Ваң Янчөн 10 моо элемта бастырмага таянып, тип менен тартып тиг өстүрүү техникасын колдонуп, кызыл мылык өстүргөндө моо башындык түшүмүн 8 тоннадан 12 тоннага чейин жеткирди. Өндүрүш жөндөмү жөрөлгөлүү түз жерде өстүрүү үлгүсүнөн кыйла эле ашып, эгинчилик экономикалык берекети аябай көрүнүктүү болду. Ваң Янчөн өстүрүү Барбайыштоодо жөрөлгөлүү жер боорлоп, жапыз середе өстүрүүн кайдан кечип, майса мезгилинде гана жип тартуу техникасын колдонуп, сабагын жогоруга тик тартып өстүрдү. Түптүн бийиктиги 2 метрге жакындашты. Бул түрдө стролук өстүрүү үлгүсүндө ылымта бастырманын үстү бөлүгүндөгү боштуктан толук пайдаланып, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты берекеттүү жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыян азайтылып, дыйканчылык дарысы иштетүү ченеми төмөндөтүлдү. Ошол менен бирге атыз барбайышы жана мөмө өзүгө оңтойлуулук жаратылып, адам күчү өздүк наркы үнөмдөлүп, мөмөнүн сапаты жогорулатылды. Ылымта бастырмадагы кызыл мылыкты даражага айырып баа турактандырып сатуу жолу коюлду. Биринчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 4 юан, экинчи даражалуу мөмөнүн ар килограммынын сатылуу баасы 2 юан болуп, сатуу жолу туруктуу, пайдасы кишини кубандырат. Кийинки арымда Мийлиан Куен айылы жип менен байлап өстүрүү тажрыйбаларын корутундулап жана кеңиртип, түйүн аркылуу чөлкөмдү жетектеп, айланадагы дыйкандардын жогору берекеттүү жабдулуу айыл чарбаны өнүктүрүүсүнө түрткү болуп, жер жемиш жана жашылча кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга күч кошуп, дыйкандардын кирешесин ашырып, баюу негизин сызыл бекемдейт.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

сүйүктүү каармандар, кереметрлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берибизге даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урмат тугармандар, эми издөө салган асыл жарыңыздар жаныңыздардан табылсын, аруу сүйүү аткан таңдай кабылсын деген тилек менен Мамбетурду Тайыр уулунун аткаруусундагы Издеп жүрөм деген ырга чогуу кулак төшөйлү.

урматтуу угармандар, эми жаң таобей аткарган шабдалы чечек деген ошол жер деген ырга кулак төшөйлү. Сөзүн жазган Зудавей Вей Баогуй, обонун жазган Тяньюань. Булардын негизги мазмуну мындай: шабдалы чечек деген ошол жер ата мекендир сүйүктүү мага. Мөп-мөлтүр сууларда шабдалы шооласы, бактарга курчалган айыл чыгана.

урматтуу замандаштар, элдик ырлардын тилиндеги чөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Элдик ырларда түшүнүксүз сөздөр жок. Кулак төшөп уксаңыздар, баары элдин жүрөк сөзү. Эми назарыңыздарда боло турганы жибек кол жолук деген уйгурча элдик ыр.

жашоонун гүлү деп атала турган кыздар көптөгөн сулулуктарга күбө боло алат. Кыздар ал мээр махабаттын символу, жашоонун эң жаркын түйүнү. Чымырканган бир кыз бир үй-бүлөгө көптөгөн бакыт жана жакшылыктарды алып келет. Эми уга турганыңыздар, Эргалий аткарган бир үйдүн асем кыздарай деген казак жар. Сөзүн жазган Армия, обонун жазган Дакен.

ардактуу угармандар, чынында эле сүйүүсүз жашоо жок. Адам жашоосундагы сүйүү сезимин айтып түгөтө албайбыз. Бул бүтпөс тема. Түш көрүп, өңдө жолукканда алгандай бакыт деңизчи. Эми Корланын аткарсындагы түшүмдөкү сүйүү деген моңгол чырга кулак түрүңүздөр.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алпарга мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 7 айынын 12 күнү жекшембе. Дыйкандар календары боюнча 5 айынын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Башчуусу Си Цзиньпин мындай көрсөткөн. Айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактап башаламан ээлеп алган. Айдоо жерди бузган законго кайчы жоруктарды чечкин жөнгө салып, жогору өлчөмдүү айдоо жер курулушуна болгон салымманы жана бар баштоо эркинин зоройтуп, айдоо жер сан мөлчөрүн камсыздоо, сапатын жогорулатууга кепилет кылуу керек. Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жерлер айдоо жер кызыл сызыгын катаан сактап, жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, мамлекет ачтык коопсуздук негизин бекемдеди.
1: Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аттуу желелеш кабарда бүгүн Хэбэй Шиңтай, Хубэй, Ухандан маселе лерге тике карап түзөтүн бекем кармап, үйрөнүү тарбиясынын барган сайын терең нактылуу алып барылуусун түртмөктөгөнүн көрсөтөбүз.
0: Бавэй аттуу тайфун бороону Жэжиандан кургактыкка чыгып, ар кайсы жерлер бүт күч менен тең талашты.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз экономикасынын көп түрдүү алдын жүрүүчү көрсөткүч туруктанып жогорулады.
0: Мамлекетибиздин жаңы материал саласында уландуу төл жаратмандык мүнөздүү табылгалар колго келип бөсүү жаралды.
1: АКШ жак Иранга ушулаптада 3-чү айлампа соккуну кулаш жайдырдык деди. Иран жак Хормуз кысыгын убактынча жабууну жарыялады. Эми толук мазмундарын

0: көріңіздер.
1: Аштық обстығы мамлекеттің чоң іші. Айдо жер аштық өндірісінің жан тамыры. Башүжі Си Цзиньпин айдо жерден тұрған бұл жан тамырды бекемсақтап, башыламан иеліп алу, айдо жерді бұзудай законға қайшы жорықтарды чешкен жөнгі салып, жоғары өлшемді айдо жер құрылыш салынмасы жана башқару өкінін жоғырлатып, айдо жер сам мөлшері қамсызталып, сапаты жоғырлығы чынығы кепілді қылуыны көрсеткен. Биыл жыл башынан бері арғайсы жерлер ең қатаң айдо жер қорғау тізімін түзелештіріп, барбайшту арғалары жаңлық сараты басқару үлгілерінің дәрежесін сізіл жоғарлатып, арбір сөйім айдо жердің мол түшімді, гүрді топырақ айланысын қолға келтірді. Биыл мамлекетіміздің жайқаштығы келематтың пайдасыз факторларының демедеке жылдардағыдан көрінікті көп болу аваласында дағы мол түшім алып, алғаш жолы 300 миллиард теңге өсті. Қолғы елу соңғы бұл болған мол түшімдер, арғайсы жерлерден айдо жерлерді қорғау жана сапатын жоғарылатусын тоқтаусыз күшейтуусунан айырыла албайт. Ташталып қалған жерлерді айдо жерлерге қайтарып пайдалануну жылыстатып, бір жағынан қышқы ара чоло мезгілде айдоолорду ачып өнүктүрүп пайдалануу, эги курулмасын асылдаштырууну күчөтүп, жайкаштык эги көлөмүн туруктуу бекем деди. Айдоо жерлерди коргоо баштан бойго башүжү Си Цзиньпин көкөйүнө түйүп келген чоң иш. Партия 18-нчи курултайынан бери көп жолу текшерип иликтеп, нымдуулук абалын көздөн көчүрүп, майса абалын көрүп, түшүмүн сурап, башүжү айдоо башында туруп алыска терең ой салды. 2013-жылы 12-нчи айда борбор айлыкчыда кызмат жыйналышында башүжү Си Цзиньпин мыналарды айкын көрсөткөн. Дыйкандар дыйканчылыктан башка иш менен алпырышса болот, бирок айдоо жерди дыйканчылыктан башка ишке иштетүүгө болбойт. Эгер айдоо жерлердин баардыгы айыл чарбага иштетилбесе, тамак жей турган мүлкүбүз жок калат. Көп жылдан бери башүжү айдоо жерден турган бул жан тамырды бекем сактоо боюнча көп жолу зарыл көрсөтмө шилтемелерди берип, алдартып болуп ылымта бастырма белгилемеге кайчы салынган дача, айдоо жерлерди башаламан ээлеп салынган үйлөрдү тазалап жөнгө салуу жана айдоо жерлерди айыл чарбага иштетпөө, эгин эгүүгө иштетпөөнү тосуу сыяктууларга карата талаптарды ортого койгон. Айдоо жерлерди коргоо кызыл сызыгын бекем сактоо менен бирге башүжү Си Цзиньпин айдоо жер сапатына даган сайын жогору талап коюп, жергиликке барып көздөн көчүрүп текшергенде көп жолу айдоо башына барып жогору өлчөмдүү айдоо курулушун текшерип, айдоо жерлер сөзсүз жакшы айдоо жер болушу керек деп талап кылган. Айдоо жер коопсуз болбосо ачтык коопсуз болбойт. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Си Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет айдоо жерлерди коргоо жаңы кырдаалынын өзгөрүүсүн төбөгөрөп, айдоо жерлерди коргоонун бир катар катаң жаратуу мүнөздүү кызматтарын пландап түртмөктө. Сам мөлчөрү, сапаты, экологиялык 3-1 толкулуу бүткүлдөй жаңы коргоо калыбын түзүп, түзүм долбоору, закон аркылуу башкарууну жаксыртуу, курулушту жүзөлөштүрүү, закон аткарууну көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу көп мерсендүү системаны жолго коюп, мамлекетибиздин абалына ылайык келген айдоо жерди коргоонун жаңы жолунда жүрүп, чоң мамлекеттин ачтык кампасы үчүн негизди бекемдеди. Партия 18-нчи курултайынан бери мамлекетибиздин айдоо жерди коргоосунун кандыргасы барган сайын бекемделип, закон саясаттар үздүксүз кемелденди. Жер башкаруу закону, жер башкаруу законун жол коюу низамына түзөтүү киргизүүнү арт артынан бүтүрүп, кара топуракты коргоо закону кырдаалдын муктажына жараша бардыкка келди. Айдоо жерди коргоо нишанын баалоону катаңдаштырып, жоопкерчиликти катмар сайын чыңытып, бир бөлүк өлкөлөрдөгү айдоо башчысы түзүмүн жолго коюп, ар бир барча жердин жоопкерчилиги адамдарга чейин түзөлүштү. Биыл экологиялык чөйрө закон жыйнагы добушка коюлуп кабылданып, айдоо жерди коргоо мурда болбогондой бийиктикке жетип, эң катаң түзүм, эң катаң закон аркылуу башкаруу менен ар бир сөөм жерди жакшы башкарып жакшы иштетти. Бир топ күчтүү чараларды жолго коюп, мамлекетибиз айдоо жерди коргоо кызматында көрүнүктүү өнүмдөрдү колго келтирип, 1,8 миллиард мо айдоо жер кызыл чеги бекем сакталды. Айдоо жерди коргоодо жалаң гана сан мөлчөрүн коргоп эле калбай дагы сапатын жогорулатуу керек. Жакын жылдардан бери жогору өлчөмдүү айдоо курулушуна карыз салуу жыл сайын артып, борбор карызынын моо башына орточо салынганы 2000 юандан ашты. Жоспорго негиз 2030 жылга барганда мамлекет боюнча жалпы 1,350,000 моо жогору өлчөмдүү айдоо куруп чыгылат. Учурда Гуандун, Шаогуан, Чүйжаң району толук чөлкөм айдоосун универсал түзөтүү экинчи мезгилдик түр бачым жоспорлонуп долбоорлонууда. Чакан айдоону чоң айдоого өзгөртүү аркылуу айдоо жердин парчалануусу оор Чүйжаңда азыр 5 модон төмөн чакан айдоодон 727 азайды. Бирок жогору өлчөмдүү айдоо аянты болжолу 12,310 моо көбөйдү. Түзөтүлгөндөн кийин 22,500 моо таракай жер телкелеши 10,000 моолу күрдүү жерге айланып машина аркылуу эгүү деңгээли зор темпте жогорулады. Быйыл борбордук комитет биринчи номерлуу бюджетинде мындай айкын орто коюлду. Шорлоо жерден универсал пайдалануу жана кыслаталашкан айдоо жерди жөнгө салууну мыкты жылыстатуу керек. Эки күн мурда Жиаңши Ифыңдагы жөнгө салынган кыслаталашкан айдоо жерде эрте бышуучу чалы бышып мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Хэбэй, Саңжоу, Жоңжэй чарба бакчасындагы кургакчылыкка шорго байымдуу буудай жакшы сортун жетиштирүү айдоосунда айыл чарба техника адистери кийинки жылдык жаңы сорт жетиштирүүгө даярданууда. Бүгүнкү күндө бул илгерки шордуу жерде өсүүчү кургакчылыкка шорго байымдуу буудай сорту Саңжоу, Тенжиндин түштүгү жана Шандоңдун түндүк бөлүгү сыяктуу кенен шордуу райондорго кеңертилди. Быйыл биз 20,000 моо айланасында эктик. 400,000 моо шордуу

0: Бул жердин үрөн муктажын канааттандыра алат. 15-5 жылдык жоспор программасында айдоо жер кызыл сызыгын катаң сактап, айдоо жерди камсыздоо жөндөмүн сызыл жогорулатууну ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуудагы көрүнүктүү орунга койду. Быйыл мамлекетибиз айдоо жерлерди коргоо жана сапатын жогорулатууга байланыштуу закон чыгарууну басымдатып, айдоо жерлерди жайгаштыруу, жакшылоо сапатын жогорулатууну сызыл жылыштатып, айдоо жерлерди коргоо жана мамлекет жерин жашылдандыруу теребел арналуу түр жоспорун уюмдап түзүп, айдоо жер теребели жана айдоо жерлерди толуктоо теребелин илимий бекитет. Негизги айдоо жерлерди жайгаштырууну узакы жакшылап, жаратылыштык байлыктарды башкаруу жана мамлекет жери теребелин жоспорлоо бир карыйтасы аркылуу катаң башкарып түзгөндөөнү жолго коет.
1: Биз мамлекет жер теребелин жоспорлоон жетекчи кылып, айдоо жерлерди коргоо жана толуктоого ылайыктуу айдоо жер райондорун айкындап, мөлчөр сапатына тең маани берүүдө бекем туруп, айдоо жерди ээлөө жана толуктоо тепе теңдигин сүйлөштүрүү менен бирге айдоо жерлердин сан мөлчөрүн коргоо негизинде айдоолордун сапатын жогорулатуу, жайгаштыруусун жакшылоо, экологиясын жакшылоону ишке ашырып, жүнгөлуктардын тамак качасын бекем кармоону ан сайын бекем айдоо жер байлык төрөөчү менен камдайбыз. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери ХБИ Шинтай, Хубэй Ухан, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдей үйрөнүп жылдештирип, элди борбор кылган өнүгүү түшүнүгүндө бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы өнүмүн өнүгүүгө тейлөө жүргүзүү, эл турмушунан арып жеткирүү, жогору сапаттагы өнүгүн түртмөктөөнүн жандуу сүндүүлүгүнө чыныгы айландырды. ХБИ өлкөсү Шиңтай шаары ачык ашкере тарбияны бекем кармоодо бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын тыңгылыктуу кулач жайдырып, базар негиз толкусу жана журчулуктун чукул, кыйын, кам санаган, күткөн маселелерин күч сала чечти. Шиңтай экономикачы өнүктүрүү району бир терезеде кабылдап бүтүрүү, биригип текшерип тастыктоо, бүт барышты өкөлөтөн бүтүрүү, белгиленген мөөнөттө бүтүрүү тейлөө үлгүсүн жолго коюп, текшерип тастыктоо алкасы 30% ашуун кыскарып, ары керкана курулушу, изилдеп тапкырлоо сыяктуу алкаларда кызмат атайбанын курду. Атайын бандагы чакан көрпө ай сайын аралоону уюмдап, маселени бир жактуу кылуу, маселени чечүүсү өтө тез, жооп кайтаруусу өтө маалында болду. Үйрөнүү тарбиясы башталгандан бери Шиңтай бүт шаарындагы оодан башкарма даражалуудан жогору жетекчилер банзасы чөйрөн тартипке салуу сыяктуу зарыл түйүндөргө үйрүлүп, жалпы текшерип ортого койгон маселе 3406 дароо түзөтүү менен узак өнүмдүү механизм тургузууну өз ара бириктирүүдө бекем туруп, учурда Шиңтай текшерип ортого коюу, түзөтүү, өчүрүү, бекемдөө кызмат механизмин куруп, өнүгүү тосок түйүнү эл турмушундагы таалуу түйүндөргө бекем кадалды.
0: Биз Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин 1-июлдагы зарыл сөздөр окун терең үйрөнүп сүйлөштүрүп, партияны жалпы чоңгуруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чечим чыгаруу, чыныгы бекем кармап нактыл иштөө башталабы боюнча үйрөнүп изилдеп талкуулоо, жалпы этке текшерүү, чордонду өзгөртүү бүт чынжыр кызматын биргелик жоспорлоп, партия курулушу артыкчылыгын уландуу түрдө жөнгө салуу өнүмү, өнүгүү аракет энергиясын айландырабыз.
1: Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Хубэй Ухан шаар тургундарына тейлөө жүргүзүү тынымсыз байланыш линиясын арыздат кабылдаган замат бүтүрүү, арыздануудан мурда эле бүтүрүү механизмин уландуу кемелдендирип, чоң сандуу маалымат аркылуу журчулуктун күндөлүк арыздатындагы көп бүтүрлүүчү эл турмуш маселелерин реттеп, журчулуктун арыз талаптарын чечүүнүн сапат берекетин өнүмдүү жогорулатты. Ухан шаары Жаңан району Шанхай Гуан жолу жергиликтеги атактуу саарк тамак чүйгүн даамдар көчөсү. Көптөгөн саякатчылар бул жердин атагын угуп келет. Бирок киши менен автоону аралаш жүрүү, дүкөн сыртында тижарат кылуу сыяктуу маселелер да ээрчип келип, жергиликтеги тургундардын турмушу жана саякатчылардын туюнуусуна таасир көрсөткөн. Бул абалга карата байланыштуу тармактар Шанхай Гуан жолу жана анын айланасында майда өзгөртүү алып барып, айруу кашаларын көбөйтүп, бир бөлүк таш жол жаптууларында каттоон башкаруу иш чараларын алып барды. Азыр аябай таза, өтө тартиптүү, тургундар чогу аябай кубандык, бул жердин чөйрөсү жакшыртылып, бул жактагы кишилердин руху маанайы көтөрүлдү. Учурда Ухан шаары башкарма даражалуудан жогору жетекчилик банзаларын уюштуруп, үйрөнүү тарбиялуу маселелер текшерүү тизмесинен 1765 тургузуп, 11200 ашуун маселени текшерип чыкты. Азыр бир бирден түзөтүп бүтүрүүдө.
0: Кийинки баскычта үйрөнүү тарбиясын Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүү менен органик бириктирип, партия мүчөлөрү кадрларды туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү идея таанымын астайдыл мыкты жогорулатууга уюштуруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын ан сайын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, алгачкы мүдөнү унутпоо, ыйык милдет эсте бекем сактоодо бекем туруп, үйрөнүү тарбиясы табылгаларын журчулук сезине алган, кол жеткире алган өнүмгө айландырабыз. Кечеге саат 11:00 ашканда быйылкы 9-номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжоодо кургактыкка чыккандан кийин 1 саатка жетпей дагы Вэньчжоодо 2-жолу кургактыкка чыгып, Бавэйдин таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде күчтүү жамгыр жаап, байланыштуу райондор бүт күч менен теңтайлашты. Кечеге саат 11:20 алдартында быйылкы 9-номерлуу тайфун бороону Бавэй Жыжаң Тайжо Юйхуан Каммэнде кургактыкка чыгып, кургактыкка чыккандагы борбор айланасындагы эң күчтүү бороон 13 балга жетти.
1: Мен азыр Жыжаң Тайжоу Юхан шары Канмен көчө башкармасы

0: Хуша сайрауунун дамын бул жер быйылкы 9 номерлуу тайфун бороону Бавейден кургактыкка чыккан түйүнү менен болгон тикелей аралыгы 3 километрдей гана келет. Мен бул жерди бекем тиреп турганымдан тепе теңдигимди сактай алам. Азыр деңиз бетинин аппак турганын көрө аласыздар. Азыр толкун кайткан мезгил болсо да кабатталган толкундардын жээктеги тосмого урулуп жатканын көрүп турабыз.
1: Тайфун бороону Бавей жамгырды кошо ала келип, алгач жолу кургактыкка чыгып 1 саатка жетпей, дагы Жэжаң, Вэньчжоу, Юэчиңде 2-жолу кургактыкка чыкты. Менин азыркы ордум Жэжаң, Юэчиң шаарындагы Чэңнань көчө башкармасы. Бүгүн саат 0:00 алдартында Бавей аттуу тайфун боронунун борбору менден алыс эмес жердеги Юэчиң шаары Чиңжаң шаарчасындагы деңиздин боюнда дагы кургактыкка чыгып, Юэчиң шаары 12 балл бороон жамгырагынын радиосунун ичинде калды. Тайфун бороону келип, бороон жамгыр аралашып, кооптон куткаруу кызматы чукул алып барылды. Тайфун боронунан Жэжаң, Лишуйдун бир бөлүк айыл кыштактарында жолдор опурулуп, бир бөлүк жерлерде катуу бир мезгил үзүлүп, кызматчылар түн катып нак майданга барып, чукул оңдоону кулаш жайдырды. Кургактыкка чыгуу түйүнү Юхуан, Юэчиңге жакын бир бөлүк имараттар кулап түшүп, чуңкурларга сел жыйылып, жергиликтүү кооптон куткаруу кызматын уландоо жүргүзүүдө. Бүгүн түштөн кийин саат 4:00 чейин Жэжаң бүт өлкөдөгү 22 чоң орто типтеги суу сактагы сел чегинен ачты. Жэжаң 4500ден ашуун чукул теңталашып куткаруу отряди, 23000ден ашуун курулуш машинасы, 170000ден ашуун куткаруучуну биргелки жоспорлоп тескеп, селден сактануу, тайфундан сактануу биринчи чебинде күрөштү. Учурда Жэжаң бүт өлкөдө апаттан сактанып жайгаштыруу майдан сорунунан 19000ден ашуун ачып жиберип, болжолу 466000 кишини орнаштырды. Бавейге теңталашуу үчүн Фужен бүт өлкөдө кооптуу райондогу 200000ден ашуун кишини которду. Бавейдин секиндеп алыстоосуна ерчи, Фужендин деңиз боюндагы порт өндүрүш жумушу, Ниңдынын түштүк деңиз боюндагы жүргүнчүлөрдү өткөрүүчү суу каттоо линиялары куйругулаш калына келди. Бавейдин сызыл чыгарган буусу таасиринде Бээжин, Тянжин, Хэбэй, чыгыш түндүк сыяктуу жерлерде өткүнчү жамгыр жаады. Бээжинде жааган өткүнчү жамгыр убакты кече кечтен бүгүн таң саарыгача борбордошуп, бүт шаардын орточо жаан чачын мөлчөрү 61.9 миллиметрге жетти. Жамгыр абалына жогору агымдан келген суу кабатталып, Хайхэ өрөөнү Луанхэ дарыясы, Жиюнхэ дарыясында алдарты 2026-жылдагы биринчи номерлуу сел көрүлүп, суу иштери тармактары селди тосуп жогору толкунду алсыздатуу сыяктуу иш чараларды колдонду. Тянжин, Жижоу району дайра жолун кыдырып текшерүү эпкенин арттырып, апат көмүскү кырсыктарын маалында бир жактылуу калды. Жилин, Има дарыясы, Жаухы дарыясы сыяктуу 14 дайра агын суусу көтөрүлүп, бир бөлүк станция түйүндөрдө суу орду эскертүү сызыгынан ашып кетти. Кечетен бери Ляонингдин батыш бөлүгү, орто түндүк райондордо орто мөлчөрдөгү жамгыр жана нүшөр жаады. Жергилик 10000 кишилик кооптон куткарып жардам берүү күчүн ишке салып, кооптуу райондогу кишилерди коопсуз районго которуу кызматын кулаш жайдырды. Бүгүн мамлекеттик апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу ишканасы чукул иштерге теңталашып башкаруу министрлиги мамлекеттик ачтык жана заттык буюмдарды белең сактоо идарасы менен Жэжаң, Тянжин, Анхуйга катталма керебет, жууркан сыяктуу 70000 борбордун апаттан куткаруу заттык буюмун ташып, апатка кабылган журчулукту чукул которуп жайгаштырды. Мамлекеттик өнүгүү жана салаат комитети борбор камчотунан 100 миллион юань каржыны чукул орнаштырып, Жэжаң өлкөсүнүн тайфун бороон апатынан кийинки чукул калыбына келтирүүнү жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук абара станциясы Бавейдин эртең Анхуйдун чыгыш бөлүгүнөн чыгыш түндүк багытына которулуп, 14-чү күнү Шандон жарым аралынан Хуанхай деңизинин түндүк бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмүнө которулуусунан алдын маалымат берди.
0: Бавей тайфун бороонунан улам өтө көп кишилер уйкусуз түн өткөрдү. Калың партия мүчөлөрү кадрлар селге карай аттанып, селден сактанып кооптон куткаруунун биринчи чебинде жаныроп иштеп, карапайым калктын коопсуздугун коргоду. Тайфун бороонунун таасиринде Жэжаң, Нингбо, Шаншан ооданы Йиңшаң кыштагында кыска убакытта катуу бороон чыгып, кара нөшөр жаады. Кеч саат 11:00 ашкан кездерде кыштактагы партия мүчөлөрү чукул теңталашуу чакан отрядын уюмдап, чалгындап текшерген кезде кыштак тургундар кампасынын төбөсүн жапкан түстүү болот тиники бороондо бузулганын байкаган.
1: Аркан таап, арка менен арчындап алды жактан дагы бекемде бирме бир чыңдадык. Болжол менен 40 минут бекемдегенден кийин биз бешөөбүз анан дагы бир кыштак тургуну болуп бекемдеп бүттүк.
0: Саар-саа түштү, шамалдын күчү дагбыр жолу күчөдү. Бул кезде кыштак тургундар уйкуга кеткен эле, бирок жаңы гана бекемделген түстүү болот тиникенин бир бурчу көтөрүлүп кетти.
1: Себеби тайфун борону дагы күчөдү. Баятан бекемделген жер бошоп калгандай турат. Мен дагы кайрадан бекемдеп койдум.
0: Тайфун бороонунан сактануу мезгилинде Йиңшаң кыштагындагы партия мүчөлөрү чукул абалга теңталашуу чакан отряди 24 саат коопсуздукту кыдырып текшерди. Кече кечти Бээжин Гоомаунун түштүгүндөгү темир жол көпүрөсүнүн астында Бээжин суу чыгаруу тобундагы партия мүчөлөрү, кадрлар, жумушчулар түн бою бекем сактап, айланадагы жолдун коопсуздугуна кепелеттик кылды. Бул түндө алар айланадагы ар бир жердеги жамгыр суусу агуучу ооздорду кыдырып текшерди.
1: Құдық қапқағын нақы сүзгішті емелі ашқан кездегі соның басымы бір ғыла зор. Бардығын ачуға бұл бостығы мүмкін. Сүзгіштің кішік бір бөлігін ашып, соны ақырын ағызғандан кейін анам бардығын асақ, күшті үнемдегі болады. Дағы ешқандай қуып көрілбейді.
0: Бүгін таң сарда қысқа уақыт жаған қату жамғырдан жол бетінде су жиналып қалу ахуалы көріліп, алар тек қана 20 минутта еле бұл орындағы жиылып қалған суыны бір жақтылы қылып бүтірді.
1: Жиналып қалған суыны ылдан бір жақтылы қылып, жолдың шыдырлығына кепілді қылуыны ойладық.
0: Кече кеч Тенжин Жижо Үйчау су сактагычынын суу ордууланды жогорулап, суу сактагыч айланасындагы үч айыл шаарчага кооп алып келүү мүмкүнчүлүгү туулуп, Доңлуу Жуан кыштагындагы 300 кыштак тургун которууга муктаж болду.
1: Эртең чукул түрдө силерге окшош жаш улгайгандар аракет кылуу соңтоосуздарды которобуз. Бир түркүм кишини эртең которобуз.
0: Кимдин үйүндө картаңдар, алсыздар, аялдар, балдар болсо, кимдин үйүндө аракет кылуу соңтоосуз кишилер болсо, кандай өзгөчө жардам керек болсо, кыштактагы партия мүчөлөрү бир-бирден тизимге алды.
1: Автобус ушул жерде саат 8:00 кийин келет.
0: Мамлекетибиз чынында жакшы. Негизинен бул даарыңызды ала жүрүңүз. Маалымат тактоо кишилерди аныктоо, кандай автоунага олтуруу, кандай өзгөчө муктаж бар дегендерди аныктап, көпчүлүк бир түн шашылыш иштеди. Бакытка жараша 12-нчи күнү таңга жуук жамгыр катуу жаабады. Эң артында этияттык менен иликтеп, өкүм чыгарып, которуу кызматы башталбады. Бирок көпчүлүк элдин амандыгы үчүн ушундай түйшүк тартканыбыз арзыйт деп карашты.
1: Мамлекеттик маалымат борбору бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда көп түрдүү алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, макролук экономиканын ийкемдүүлүгү күчтүү, аракет энергиясы жетерлүү, дилгер кырдаал көрүлдү. Биринчи айдан алтынчы айга чейин өнөр жай бакча районунун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 3.9% жогорулап, өнөр жай өндүрүшүнүн жашоо күчү сызыл жакшыланды. Стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарбалардын байланыштуу патент ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15.6% артып, алдыңкы катардагы техника изилдеп өнүктүрүү ыргагынын бачымдаганы көрүлүп, жаңы техникалар тажрыйбаканадан чарбаларды орун алдырууга бачым бет алып, өнөр жай даражасын жогорулатуунун өзөк тирегине айланууда. Биринчи айдан алтынчы айга чейин жасанды акыл жөндөм, адамсымал, машинадам сыяктуу алдыңкы катар чөлкөмдөгү капитал карыз салуу соммасы окшош мезгилдегиден бир эседен көп артты. Эсептөө жөндөмү сыяктуу санарып негизги жабдуу түрлөрүнүн кардар болуу соммасы окшош мезгилдегиден 23% арткан. Саясат жетектөөсүндө мамлекетибиздин карыз салуу курулмасы токтоосуз асылдашып, жасоочулуктун түп өзгөртүп даражасын жогорулатуусуна күчтүү жаңы аракет энергиясын кошту. Биринчи айдан алтынчы айгача мамлекет боюнча тор сырты соода чамгырагындагы кишилер агым кызуулук даражасы окшош мезгилдегиден 5.7% жогорулап, тор сырты керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.7% артты. Мында электрондук товар, ошондой эле маданият саякаттын байланыштуу каттоо, аш тамак керектөөсүнүн артуусу көрүнүктүү болду. Эс алуу күнү туюну тибиндеги муктаждын чордондо кое берилүүсүн жетектеди.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда көптөгөн алдын жүргүзүүчү көрсөткүчтөр туруктуу жогорулап, гүлдөнүү сигнал сызыл көбөйүп, дилгер натыйжалуу макролук саясаттын түрөөсүндө мамлекетибиз экономикасынын ийкемдүүлүк үзгүлтүксүз жогорулап, жаңы эски аракет энергиясын алмаштыруу тартиптүү жылыштатылып, туруктуулукта илгерилөө, туруктуулукта асылдашуудай жакшы өнүгүү турпаты жалпылай уланды. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин жаңы материалдар чарба түйүндүү саласы төл жаратуу мүнөздүү табылгаларда бөсөлөр тыгыз колго келтирип, жогору даражалуу жасоочулук сыяктуу бир түркүм алгылыктуу чарбаларга нарып жеткирип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүн жетиштирүүчү зарыл кыймылдаткыч күчкө айланды. Сиздер азыр көрүп турган бул жука материал мамлекетибиз эң жаңы изилдеп жасап чыккан жаңы типтеги акыл жөндөмдүү материал. Аны жөнөкөй көрбөңүз. Электр өссө эле ал 10 жыл ордуктагы яалиңди өзүнө бекем тарта алат. Тартуу күчү жөрөлгөлүү материалдардан 400 эседен жогору.
1: Ал электр териге окшош формасын ийкемди өзгөртө алат. Ошондой эле кубаттуу күч менен кармайт. Өзөк пластинкасын жасоо жумшак денелүү машинада, кылдат жабдуулар сыяктуу жаңы салаларга кеңири иштетүүгө болот.
0: Бул гана эмес, жаңыча жарым өткөргөч, жаңы энергиянын белең сактоо сыяктуу көптөгөн салаларда жыл башынан бери жаңы материалды изилдеп өнүктүрүүдө уландуу бөсөөлөр колго келтирилди. Шандоң жыйынында жаңбыр урпагы электрондук даражалуу дарак желим материал түркөмдөө өндүрүүнү ишке ашырып, AI тейлөө аспабынын жеткирүү өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эле калбай, энергия коромчусун 40% төмөндөттү. Жаңсуу Лениюн гаңда дүйнө даражалуу 3 жогору жөндөмдүү көмүртек жасалма буласын өндүрүү линиясы жакында эле чордондо өндүрүшкө киришти. Жыл башынан бери мамлекетибиз жаңы материалдардын олуттуу түрү чарба негизин кайра жасоо курулушун уландуу жолго койду. Учурга чейин жалпы наркы 55 миллиард юандан ашкан жаңы материал түшүмдөрүнүн базарга кирүүсүн түртмөктөп, жер шарындагы түрү эң толук, көлөмү биринчи материал чарба системасын куруп чыгып, жаңы материал чарба түшүм наркы 10 триллион юанга жакындап, 100 түрдөн ашуун материалдын өндүрүш мөлчөрү жер шаар боюнча алдыңкы орунда турду.
1: 2025 жылдык мамлекеттик эң жогору илим техника сыйлыгынын ээси академик Бенди мамлекетибиздин атактуу радар адиси. Ал топту жетектеп мамлекетибиздин радар кургактык, деңиз, мейкиндик, аалам, алдын сигнал өлчөө система өнүгүүсүн жетектеп, мамлекетибиздин

0: мамлекет коргоону коопсуздугунун курч көзүн куруп чыкты. 2025 жылдагы 3 сентябр аскери көрүк аземинде согуш учак курама отряды Тиянамын аянтынын үстүндөгү мейкиндикте учуп өткөн. Ал эми бул согуш учактарынын алысты көрө алуусу, ачык көрө алуусу, төп ок атуусуна өбөлгө түзгөнү болсо, жумголуктар 10 жыл өз билгизил деп чыккан радар эле. БНД ушул техниканын түптөөчүсү. Алдыңкы кылымдын 60-жылдары жылдары Харбин өнөр жай даашөөсүн бүтүргөндөн кийин БНД тапшырып алган биринчи оор капшап, өз кезинде жер шарындагы эң алдыңкы фазалуу тизгинде эле турган радарды изилдеп жасоого катышуу болду. Радар антенна савы 8000ден ашуун антенна бөлүгүнөн уюмдалган. Бириккенде бийиктиги 8 кабат имараттын бийиктигинче элек чыгат. Ар бир антеннанын төп тизгиндөөнүн өзү зор курулуш. БНД жана изилдөө тобундагылар узун мезгил терең тоого тамыр тартып, түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, 15 жыл убакыт жумшап, акыры жеңиштүү түрдө изилдеп жасап чыгып, мамлекетибизди дүйнөдөгү алыстан тизгиндей турган алдын сигнал берүү радарына ээ 3-үнчү мамлекетке айландырды. Көпчүлүк бүт зээни менен мамлекетибиздин коргоону жөндөмүн жогорулатууну ойлойт. Бул ишеним көпчүлүктүн чымырканып кызмат кылуусундагы кыймылдаткыч күч. Ал мамлекеттин камын ойлоп, мамлекетке жооп кайтаруу. Радар техникасын токтоосуз жаңылуу мамлекет коргоонусунун муктажы. БНД дагы кийинки кыйындык даражасы жогору техника, учакка орнотулган импульс доплер от тизгиндөө радарын изилдөөгө уландуу атсалып, түүнөн демейдеги учакка жүктөлгөн радардын жогоруну көрүү функциясы болуу, төмөндү көрүү функциясы болбоо көйгөйүн түүнөн чечти. Бул техниканы ошол кезде эл арада бир канча аз сандуу мамлекеттер гана игерген болчу. БНД ар жолу учакка чыгып радар сигналын сынап текшерип, тажрыйба иштегендеги машина тиби көнө болгондуктан мотор өчүп учуп конуу кандыргасы иштебей, эки жолу өмүрүнөн айрылып кала жаздаган. Чынында эле мамлекет бул түрдүү радарга өтө муктаж. Чет элден сатып алалы десек, алар сатып бербегендиктен бул техникалык маселени бүт зээни менен чечүүнү ойлоп, радарды өмүрүмдүн бир бөлүгү деп карадым. 1989 жылдын соңунда учакка орнотулган импульстуу доплер от тизгиндөө радары баала бекитүүдөн жеңиштүү өтөт. Ошондон улам жүнгөнүн согуш бүркүтү канатын бийик кагып, төмөн мейкиндиктеги душманга ансайын төп сокку берди. Баала бекитүү акырлашып эле экинчи күнү БНД доктурканада жатакка жатып калат. Узун мезгил арып чарчоо себептүү жүрөк болжоң сезгеничи оорусуна чалдыгып, БНДнын дене салмагы да 128 жыңдан чукул 108 жыңга түшүп кетет. Илим техника кызматкери катары жаңылык таратуу аркылуу ата мекенге уландуу жооп кайтаруум керек. Шарт жакшы абалда, биз ансайын түйшүктүү күрөшүп, бул рухту уландуу көкөлөтүүбүз керек.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекеттик коом коопсуздук органдары төп сактанып тизгиндөө, ичкилей башкарып тизгиндөө, төп сокку берүү жөндөмүн үздүксүз жогорулатып, жогору деңгээлдеги коопсуздук аркылуу жогору сапаттагы өнүгөнүш чымырканып коргоп, мамлекетибиздин коом коопсуздугун жөнгө салуусу сызыл жакшыланды. Коом коопсуздук министрлигинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл 1-айдан 5-айга чейин коом коопсуздук органдары тургузган кылмыштуу иштер делосу окшош мезгилдегиден 16,1% төмөндөп, тургузган коопсуздукту жөнгө салуу делосу окшош мезгилдегиден 10,6% төмөндөп, эки түрдүү көрсөткүч бирдей эки орундуу санда төмөндөгөн. Коом коопсуздук органдары баштан аяк кара күчтөр, зомби күчтөргө байланыштуу сыяктуу законго кайшы кылмыштарга карата катаң сокку берүү жогору басымдуу кырдаалын сактап, 2025 жылы 10-айдан бери мамлекет боюнча телеграф алдамчылык делосунун көрүлүү саны уландуу 8 ай окшош мезгилдегиден төмөндөдү. Эл турмушуна тейлөө жүргүзүү жагында коом коопсуздук органдары өлкө атта бирдей бүтүрүү, мамлекет боюнча бирдей бүтүрүү сылатын уландуу тереңдетип, бүтүн жерде күбөлүк бүтүрүү оңтойлуулугунан баарлангандар 100 миллион киши иретке жуук болду. Ошону менен бир убакытта мамлекет боюнча экология сакчы иштер пунктинин эбак 3000ден ашууну курулду.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик энергия айдарасы жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки энергия саласынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүү аракет планын басып таратты. Планда 2028 жылга барганда таш катмага жатпаган энергия керектөө салыштырмасы жылына орточо 1% чамасында жогорулайт. Бир түркүм көмүртексиз төмөн көмүртектүү, көмүркен району, нефт району курулуп бүтөт. Түйүндүү кесип салаларынын энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүсүндө көрүнүктүү илгерилөөлөр колго келип, жашыл энергия иштетүү деңгээли токтоосуз жогорулатылат.
1: Жүнгө мезгилдүү товар кесиби коомунун статистикалуу сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 1-айдан 6-айга чейин бүт мамлекет боюнча мезгилдүү товар базарынын жалпы соодалашуу мөлчөрү 5,104,000,000,000,000, жалпы соодалашуу сомасы 482,700,000,000,000,000,000 жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 25,23% жана 42,08% арткан. Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин мезгилдүү товар базарынын соодалашуу көлөмү сызыл кеңирген.
0: Каварчынын жүн

0: нефть химиясынан билүүсүнчө, Жүнгө нефть химиясы Жүнгө аба катуу нефтигине каратылган кайра бириктирүү кызматын бүтүргөн. Жүнгө аба катуу нефтиги Жүнгө нефть химиясынын 2-нчи даражалуу толук каржылуу бөлүмчө шериктигине расмий айланган. Бул жолку кайра бириктирүү мамлекеттик аба катуу энергиясын камдоо коопсуздугун камсыздоо жөндөмү жана деңгээлин жогорулатып, аба катуу энергия камдоо жашыл төмөн көмүртеке тебез көртөсүн түрмөктө, жарандардын сапарга чыгуусун ансайын жакшы тейлөө жүргүзөт.
1: АКШ борбордук колбашчылык штабы 11-нчи күнү АКШ армиясынын ушул аптада 3-үнчү айлампадагы Иранга сокку берүү аракетин баштоосу, Ирандын Хормуз деңиз кысыгындагы оюн сандык кемелерине чабуул жасоосуна болгон жооп кайтаруу экенин айтты. АКШ армиясы уланды 3 айлампадагы аскерий иштер аракетинде жалпы 300-дөн ашуун нишанга сокку бергенин айтты. Иран маалымат аралысынын бүгүнкү кабарына негизделгенде, Ирандын түштүк бөлүгүндөгү Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жардыруу доошу болду. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды бүгүн билдирүү жарыялап, мындай деди. АКШнын аракетине жооп кайтаруу катары көңтөрүштүк коргоонун отряды АКШ армиясынын Иорданиядагы бир аба армия базасына сокку берип, бир нече башкарыла турган бомбону колдонуп, аталган базада колбашчылык кылып тизгиндөө борбор жана MQ-9 адамсыз учак компасын талкалады. Көңтөрүштүк коргоонун отряды менен Иран армиясы артынан дагы АКШнын Куэттеги Айгоджи аттуу аба чабуулунан коргонуу системасы, АКШнын Бахрайнда кабарлашуу системасы жана радар пункти, ошондой эле Катардагы АКШ армиясынын Удайдак аба армия базасына соккурганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряды деңиз армиясы бүгүн эртерээк чет мамлекет күчтөрү законсуз кийлигишип, коопсуз болбогон кырдаал жаралгандыгын көздө кармап, Хормуз деңиз кысыгынын ушул күндөн баштап жабыларын билдирди. Иран тышкы иштер министри Аракчи 11-нчи күндү топ баштап Оманга иш сапарга барды. Ары Оман тышкы иштер вазири Бадыр менен маектешти. Иран өкмөт тарабы агенттигинин кабарына негизделгенде, эки тарап Иран АКШнын түшүнүшүү эскертмесинин 5-нчи тарабысын эмерчиктеп, кемелердин Хормуз кысыгынан коопсуз өтүүсүнө кепилдик кылууга байланыштуу механизм боюнча пикир алмаштырган. Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонун министрлиги 11-нчи күнү ошол күнү эрте менен Орусия армиясы алыс аралыктуу жогору төптүктөгү куралдар менен Украина Киев шаарындагы өндүрүш жана орто алыс аралыктуу адамсыз учактарга байланыштуу Украина армиясынын өнөр жай керканаларына сокку урду деди. Орусия армиясы 11-12 күнү дагы Одесса районундагы көптөгөн порттордун негизги жабдууларына сокку урду. Украина куралдуу бөлүгү 11-нчи күнү мындай деди. Украина армиясы Орусия армиясынын эки жериндеги Чогултуу районуна сокку берген. Ары 1294 адамсыз учакты атып түшүргөн.
0: Дүйнө саламат сактоо уюму капстан көрүлгөн саламат сактоо окуяларына карата жоспорлоп аткаруу мудуру Эхех Виазу жакында эскертип мындай деди. Модель эсептөөсү жана оору байкалуу салыштырмасын текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн. Конго Киншаса өкмөтү 10-нчу күнү мындай деди. Аталган мамлекет жалпы маалымдаган Эбола илдети менен аныкталган нокас 1830 текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн текшерүүгө негиз Конго Киншасадагы Эбола илдетинин чыныгы көлөмү өкмөттүк сандуу маалыматтан 2-4 эсесине чейин жогору болуусу мүмкүн.
2: Жагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын бешигим аттуу берүүбүздү эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүнал уулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Алатау чек ара Ооз универсал баждан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынан окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮХО менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

жетинчи айдагы тамыз ысыкта мамлекеттин көптөгөн жерлери жогору температуралуу мээ кайнаткан ысык мезгилине кадам койгондо кыр шаары Алтайда температура жыл бою 22 Цельсий градус айланасында болуп, табигый салкын аба ар кайсы жерлердеги саякатчыларды арт артынан келип салкындоого эликтирди. Жалпы узундугу 209,45 км келе турган Алтай Коом таш жолу бул мезгилде өз автоуна айдоо саякатынын жогору белесин күтүп алды. Таш жолдун кош багытында автоуна үзүлбөй өтүшүп, жол бою тоо талаалар жабай гүлдөр менен капталган болуп, коюу токой менен алыстагы жыл бою ээрбей турган карлуу тоо айкалышып, тоо этегинде тамыз жай, тоо арасында салкын шамал, тоо чокусунда кар болуудай өзгөчө көрүктү калыптандырып, саякатчылардын сапарына үзүр тартуулады. Гуандондук саякатчы Ляо Айым мындай деди: бул жолдун көрүк абдан кооз, абасы сонун экен. Эгер көпчүлүк салкындамакчы болсо, бул жер абдан ылайык келет. Көпчүлүккө жайда Алтайга келип салкындоосун чын көңүлүмөн сунуштаймын. Алтай шаарындагы Кайың Токой бакчасында токойдун температурасы шаар айынан 4 Цельсий градустан 5 Цельсий градуска чейин төмөн болуп, айланадагы шаар тургундары, ар кайсы жерлерден келген саякатчылар токойдогу жөөчөндөр жолунда сейилдеп же дарак түбүндө олтуруп салкын жай күндөрүнөн үзүр алды. Чыжаңдан келген саякатчы Чаушуэ Чин мындай деди: Алтайдын температурасы бирчама төмөн. Бүгүн 20 Цельсий градус айланасында болушу мүмкүн. Бул жерде бир канча күн туруп айлананы кыдырып чыгайын дедим. Бул жер салкындоого абдан ылайык келет экен. Кечкиси Алтай Жаң Жүн тоосу эл аралык кар жылгаяктоо тынык урайыны адаттан тышкары кызып кетет. Кечки шамал тоо арасын салкындатып, күн баткандагы кооз көрүккө шайкешип, саякатчылардын жайда дака кылып туйнуудагы сонун мара жерине айланды. Харбинден келген Шаоянчи мындай деди: күндүз аба анча ысык эмес экен. Күн батса эле аба салкындап, Жаң Жүн тоосуна келип, кечки күн шоола чогулушуна катыштык. Баарыбыз чогуу бийлеп, Нахмайдан абдан кызуулукка бөлөндү.

Жетінші айдың 22-ші күнінен баштап чыгыша бағат досу тунугуч рет Корладан ХФЭ-ге тике уча турган авиация линиясын ачат. Бул Корла Литон учак жайынын тунугуч рет Анкуй өлкөсүнүн Борбор шаары менен тикилей уча турган авиация линиясын жалгаштырууну ишке ашыруусу болуп эсептелет. Жетинчи айдын 22-ші күнүнөн 8-ші айдын 29-ші күнүнө чейин ар шаршемби, шенби күндөрү ХФЭ-ден саат 8-де учуп, саат 13-тө Корлага жетип келет. Корладан саат 14-тө учуп, саат 18-ден 15 өткөндө ХФЭ-ге жетип барат. 8-ші айдын 3-ші күнүнөн 8-ші айдын 31-ші күнүнө чейин ар дүйшөмбү күнү бир кезекчи учак көбөйтүлөт. ХФЭ Анхуй өлкөсүнүн баш калаасы катары Хуаншань, Жухуашань, Тяньшань катарлуу даңктуу көрүк райондоруна бара турган дарбаза. Жаңы авиация линиясы ачылып, Корладан ХФЭ-ге тикелей уча турган кезекчи учактардын билети азыр жалпы беткей сатылып баштады. Чыгыш абагаттоосу тоногуч жолку учуунун баасын жолу коюп, Корладан ХФЭ-ге тикелей уча турган учактын билет баасы эң төмөн болгондо, учак жай курулушу күйүүч май каражатын өз үчүн албаган абалда 950 юань болуп, жайкы саякатка чыгуу дагы эң жакшы тандоо болду. Бул жолу Корладан ХФЭ-ге тикелей уча турган авиация линиясынын ачылуусу түштүк Шинжаң менен Анхуйдун ортосунда тунугуч рет аба мейкиндигинде тикелей жалгануунун ишке ашырылгандыгынан дарек берет. Эки жердин убакыт мейкиндиги аралыгы дагы зор даражада кыскартылып, Анхуй Шинжаң аба коридору дагы да кеңиртилип, саякатчылардын жайкы саякаты жана соода байланышы кылуусун дагы да оңтойлуу, өнүмдүү тандоо менен камдады.

Ардактуу оормандар, жогоруда Синжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми казыныбызда сакталган жагымдуу урларга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигибиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат.

Ирүүздү уланта азырдак угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаары Сайбак району 208 эски конуштун күйүүчү газ куурун жаңылап, 50 000 ашуун тургунга нарып жеткиргени жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Үрүмчү шаары Саябак районундагы эски күйүүчү газ куурларын жаңылап өзгөртүү түрүндө жаңы илгерилөө болду. Жети конушта күйүүчү газ кууруларын алмаштыруу аякталып, газ берилип иштетилди. Бул түр Саябак районундагы 208 эски конушту каптап, 51460 тургун гана арып жеткирди. Саябак районунда эски конуштардын саны көп, курулган убакыт эрте, көптөгөн конуштардагы күйүүчү газ куур линиясынын иштетилүү мөөнөтү 20 жылдан ашып кеткендиктен эскирүү, дат басуу, газ качуу катарлуу маселелер жалпы эткей көрүлүп, тургундардын күнүмдүк газ иштетүүсүндө көмөскө портал сакталган. Синжан күйүүчү газ тобунун түр директору Чэньян Жүндүн тааныштыруусунча, бул жолку өзгөртүүдө имаратка курчалган күйүүчү газ кууру жана тик куурдун бардыгына чыдамка иширетилген куур, үйлөргө кире турган куур линиясы дагы да коопсуз, ийкемдүү жумшак куурга алмаштырылган. Ошол менен бирге ар бир түтүнгө буюм тору акыл жөндөмдү күйүүчү газ саатын аксыз алмаштырып, кол менен бекилүүчү клапан, күйүүчү газ сигнал бергич жана автоматтик үзгүч орнотуп берилген. Эгерде күйүүчү газ да качуу болсо, жабдуу автоматтик сигнал берет жана газ кайнарын үзөт. Ваң Мырза Тарбагатай Валий мекемесинин Үрүмчүдө туруштуу жумуш бүтүрүү орду короосунун тургуну. Жыл бою жайда Үрүмчүдө кышта түштүккө барып, кыштан чыгатындан илгери үйдө адам болбогондо күйүүчү газдын чыгып кетүүсүнөн кабатырланып келген. Ал мындай деди: азыр куур жолу, газ сааты жана коргоо жабдуулары жаңысына алмаштырылды. Үйдө киши болбосо дагы, эгер газ качып калганда өзүн

үзүлүп сыртка чыкканда катыржам жүрө турган болдум. Үрүмчү шаары Саябак райондук шаар башкаруу идарасы, шаар башкаруу акимчилик закон аткаруу идарасы экинчи мезгилде өзгөртүү курулушунун ак майдан жооптуусу бааз оңчаңдын тааныштыруусунча бул жолку эски күйүүчү газ куурун жаңылоо түрү Саябак районундагы 208 эски конушту каптап 51460 тургун гана арып жеткирген. Бул жолку өзгөртүүдө убакыт өтүп кеткен, эскирген күйүүчү газ куур линиясын толук алмаштырып, үй ичине жаңыдан бир жүрүш акыл жөндөмдүү коопсуздук коргоо жабдуулары көбөйтүлүп, эски конуштардын газ иштетүү коопсуздугундагы кемтиктик түптөн толуктанды. Азыр 7 конушта газ берип иштетилди. 108 конушта куур линиясынын басымын сыноо, газ коюулугун текшерүү катарлуу газ берүүнүн алдында орунлаштыруу кызматы иштетилип жатат. Калган 93 конуштун куур жолун алмаштыруу тартипте алып барылып, бардык курулуштар 10 айдын акырында аяктайт. Ардактуу армандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Бир үздүү улан таздардак туу армандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Ала Тау порту универсал бажыдан Уулак районунун алдыңкы 5 айда импорт соода наркынын окшош мезгилдегиден 17% артканын тааныштырабыз.

Ала Тоо порту таможнасынын статистикасына негизделгенде быйыл 1 айдан 5 айга чейин Ала Тоо порту универсал баждан Оолак районунун импорт экспорт соода наркы 11 миллиард юанга жеткен. Мунун ичинде импорт соода наркы 9 миллиард 170 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 17% арткан. Импорт тышкы соода кесиби туруктуу түрдө сапатты өстүрүп, темпти тездетип жөндөмүн кеңирткен. Импорт сандуу маалыматынын артында таможнанын көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн улам басылдаштырып, таможнадан өткөрүү сылаатын тереңдештирүүдөгү мыкты чаралары турат. Быйыл киргенден бери Ала Тоо порту универсал баждан Оолак району функциялык орду жана портту таможнадан өткөрүү иш жүзүмдүүлүгүн бекем кармап, тышкы соода кирканаларынын тижараттагы кыйын түйүндөрүн өтөп күчөп, көзөмөлдөп башкаруу жумуш үлгүсүндө үзгүлтүксүз жаңылык жаратып асылдаштырды. Дайымдуу таможна кирканалары маек жыйынына таянып байланыш көпүрөсүн тургузуп, кызматчылар эшик алдына чейин барып, түйүндөн түйүнгө универсал баждан Оолак районунун кирканаларга нарып жеткирүүсү атайын саясатын түшүндүрүп, район ичиндеги өндүрүш иш кошуп иштөө кирканаларынын биринчи чебине мөөнөттүү түрдө терең чөгүп, өндүрүш жөндөмү көлөмү, түшүмдөрдү сыртка сатуу, чийки материал импорт кылуу катарлуу тижараттын актылуу абалын нак майданда аныктап, кирканалардын өндүрүш тижаратын калыпташтыруусуна каратмалуу түрдө жетекчилик кылды. Таможнадан өткөрүү тартибин асылдаштыруу жагында таможна район ичинде тикелей которуу кесип үлгүсүн зор күч менен жолу коюп, кесип бүтүрүү алкагын 25% кыскартып, кирканалардын район ичинде кыска барыштуу которуп ташуу орундаштыруусун дагы да жандуу кылып, товарларды таможнадан өткөрүү өнүмүн зор даражада өстүрдү. Ошону менен бирге таможна универсал баждан Оолак районунун саясат пайдасын толук көрүнүктөндүрүп,

Табышта биш кош бишти. Тандоо мүнөздү бажалуу, бажыдан уулак районун изилдеп ачуу катарлуу кыркындарга нарып жеткире турган өзгөчө чараларды жалп эткей кеңиртип, кыркындарды мамлекет ичи жана эл арадан турган эки базар, эки түрдүү байлыктан биргелки пайдаланууга жетектеп, бажыдан уулак иш кошуп иштөө кесибинин аракет турпатын жандандырды. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйылкы жылдын алдыңкы 5 айында Алатау Универсал бажыдан уулак райондогу бажыдан уулак иш кошуп иштөө кыркындарынын импорт экспорт наркы былтыркы окшош мезгилдегиден 90% артты. Оңтойлоо жогору өнүмдү таможнадан өткөрүү системасы, кыркындарга жардам берүү тейлөөсү жана үзгүлтүксүз асылдаштырылган порт соода чөйрөсү тышкы соода кыркындарынын тижарат ишенимин уланды арттырды. Алатау Тянмашин кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Жан Чаңжы мындан терең таасирленип мындай деди. Быйыл жериктиктин импорт кесиби туруктуу артты, бүткүл барыш таможнанын ар тараптуу жардамынан айрыла албайт. Кесипти өтүнүч кылуу, талондорду текшерүүдөн тартып, нак майданда текшерип өткөрүп алууга чейин бир жүрүш таможнадан өткөрүү тартыбы шыдыр жогору өнүмдүү болду. Кыркана күнүмдүк тижаратында кесиптик кыйын маселеге туш болгондо, таможна кызматкерлери дароо эшик алдына чейин барып маселелерге жооп берип, нак майданда чечип берди. Асыл сапаттуу порт өнүгүү чөйрөсүн турактандыруу биздин импорт экспорт кесибин кеңиртүүбүзгө дагы да ишеним тартуулады.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы ВНЮ окуу менен таанышабыз.

Күйтүн шаары Үрүмчү чыгыш жолугуучу башкармасы Вормейек түндүк коомдук конушунда жумуш болсо Выни жен издөө караштуу районунда карылуу тургундарынын ортак таанымына айланган. Выни уухун өзүмсүз салым кошуу да ыктыярчылардын бекем туруусу жана жогору өнүмдүү элдештирүү кызматына таянып, жакында мамлекет боюнча ыктыярчылар тейлөөсүндөгү 400 озот ыктыярчы болуп бааланды. Выни уухун быйыл 62 жашка кирген коммунисттик партия мүчөсү, ошондой эле коомдук конуш Выниже элдик элдештирүү ишканасы Күйтүн шаардык сырдаш Выниже ыктыярчылар тейлөө отрядынын жооптуусу. Выни уухун эс алууга чыккан соң дагы эмне үчүн дагы эле негизги катмар элдештирүүнүн алдыңкы чебинде турууну тандаганы жөнүндө токтолгондо жөнөкөй эле өмүр бою негизги катмарда иштеди, мен көңүл бура турганым айланамдагы жардамга муктаж кишилер деп жооп берет. Выни уухун 1996 жылы көччү башкармасы адылия ишканасында иштеп баштагандан бери журчулуктун таламында майда иш жок, алардын нааразы болуп кайтуусун каалабайм деп убада берди. Ал үч велосипедди минип керектен чыгарып караштуу районундагы 12 конушту аралап эскирип кеткен эстелик дептерге журчулук кыйналган, шашкан, кам санаган, күткөн иштерге байланыштуу маселелерди эстелик алды. Выни уухун 2019 жылы эс алууга чыккан соң Вормейек түндүк коомдук конушу партия комитети жана Күйтүн шаардык адылия идарасынын колдоосу менен бош турган жерди Выниже элдик элдештирүү ишканасына өзгөрттү. Алганча 10 жылдык нактылуу күрөш тажрыйбасына биргелештирип, эки жактын доо талабын сабырдуулук менен угуу, акылга ылайык болсо насаат кылып жетектөө, закон белгилеме боюнча ортодо туруп элдештирүү, кол алышып элдешүүдөн турган угуу, насаат кылуу, элдештирүү, жарашуудан турган 4 баскычтуу элдештирүү аргасын бүт күчү менен жылыштатты. Бул түрдө журчулукка жакын жогору өнүмдүү элдештирүү аргасында талаш тартыштарды элдештирүүнүн жеңиштүү болуу салыштырмасы 98% жогору болду. Ал эс алууга чыккан 7 жылда 2600 ашуун түрдүү доо талабын чечип 160 ашуун татаал талаш тартыштарды бир жактуу кылып катаң сынактарга туруштук беле бере ала турган кесиптик жөндөмү жана эл үчүн жоопкерчилиги аркалоо буйругу менен мамлекет боюнча үлгүлүк элдик элдештирүүчү деген наамга ээ болду. Выни уухун бир жактуу кылган делолордо кыйын маселелер аз эмес. 2024 жылы 12 айда Күйтүндүн температурасы 0 төмөн 28 градус болду. Шаван катарлуу 10 дыйкан жумушчу белгилүү курулуш түрүндө иштеп, канча 100 000 уян май анасы узун мезгил насыя кылган. Выни уухун бир жагынан алардын маанайын теңшеп көңүлүн жубатса, дагы бир жагынан курулуш кылуучу орунга дыйкан жумушчулардын май анасын берүүнү камсыз кылуу низамын түшүндүрүп, жаман ойдо май анасын насыя калтыруу кылмышы кылмыштуу иштер катарына киргизилгени жөнүндөгү закон белгилемени анык көрсөтүп берди. Көп жолу арт артынан бет маңдай ой бөлүшүү аркылуу 505 000 уян май анасы бир бирден дыйкан жумушчулардын эсебине толук которулду. 2025 жылы доолашуучу 166 кишиге жете турган делого жатыштуу сумма 38 960 000 уян болгон карыз талаш тартышы Выни уухундун алдына келди. Выни уухун кайчылык дүнүмдү чечип журчулуктун закондуу укук таламын коргоо үчүн дароо баштамчылык менен элдештирүү атайын баанын уюмдаштырып уландуу элүү канча күн элдештирип кайра кайра эшик сыртында калса дагы кайра кайра

барып жүрүп акырында баардык байланыштуулар элдешүү келишимине келип, доо акысынан эле журчулуктун 900 000 юандан ашуун акчасын үнөмдөп берди. Вэйхун кайчылыкты элдештирүү кызматын терең кулаш айдыргандан башка баштан акыр кыйынчылык бар журчулукка мээр байлап, майда жүрөк жылткан иштери менен журчулуктун көңүлүн жылытты. Эстелик дептер, чаптама, тез өнүм бере турган жүрөк дарысы анын эзелтен жанынан айырбай турган үчкү кары. Ал эстелик дептерге журчулуктун талап сунушун жазып, чаптама менен тез өнүм бере турган жүрөк дарысы аркылуу тургундардын капстан жайсыздануусуна ар убакыт тең тарлаштыруп, жылуулук тейлөөсүн журчулукка жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Келер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, журчулуктун жумушун күтүргөнгө болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелик күчтүн чектүү экенин жакшы билген Вэн Юхун негизги кытмар ыктыярчылар күчүн дилгир жыйнактап, эл үчүн тейлөө жүргүзүү кошуунун зоройтту. Элдештирүү ишканасы жана ыктыярчылар тейлөө отряд өрүшүнө таянып, караштуу райондогу партия мүчөлөрү, ак көңүл тургундар арт артынан катышты. Азыр 30 канча ыктыярчы бар. Ал элдештирүү чеберчилиги ыктыярчылар тейлөөсү боюнча 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ыктыярчылар тейлөө таянычын көңүл коюп жетиштирип, жумуш бөлүштүрүүсү анык, өз ара аракеттенип шайкешкен тейлөө системасын жаратты. Караштуу райондо картаңдар жан санынын 28%дан көбүрөөк тейлей турган карлашуу абалына карата ал жаңылык жаратуу аркылуу мээр махабат менен коргоо, закон аркылуу колдоо биргелештирилген өзгөчө тейлөө үлгүсүн жолго коюп, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын отрядын уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамын берип, картаңдардын закондуу укук таламын төп коргоду. Ошон менен бирге ал билесенүүлүк менен коом коопсуздук, адлия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп, биргелешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район салаа алкыган 120 иреттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36 жеңиштүү чечти. Вэн Юхун эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бакытым деди.

0: ардактуу ормандар убакыт байланышы менен
1: урматтуу кагармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кагармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Курман Турдукызымын. Бүгүн 2026-жылы 7-айдын 12-чи күнү, күнгө жекшембе. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз? Чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-чи 5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан угасыздар.

Жакында ачылган Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды. Жакынкы жылдардан бери соо чуңго курулушу тез илгери сүрүлүп, элдин саламаттык деңгээли сызыла өстү. Мамлекетибиз дүйнө боюнча көлөмү эң чоң дарылоо тейлөө системасы, оорулардын алдын алуу тизгиндөө системасы, дарылоо камсыздоо системасын жаратты. Азыр кишилердин орточо өмүр сүрүү жашы 79.25 жашка жетти. Негизги саламаттык көрсөткүчү орто, жогору кирешелүү мамлекеттердин алдыңкы катарында туруктуу турду. Адистер мындай деди. Эл саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспорун жогору темпте түзүп чыгып жана жолго коюп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги эл саламаттык кызматынын нишаны, ордо жана стратегиялык милдетин ан сайын айкындаштырып, кийинки кызматтарды тартиптүү илгери сүрүүгө жол каритасын сызып берүү керек. Жыйында мындай көрсөтүлдү. Бүт өмүр сүрүү доорундагы саламаттык тейлөөсү системасын жаратып, байлык орундаштырмасын бир туташ пландап, дарылоо, дарылоо камсыздоосу, оорулардын алдын алуу тизгиндөө сыяктууларды шайкештирүүнү күчөйтүп, элди системалуу, сызыл, жогору сапаттуу, жогору өнүмдүү саламаттык тейлөөсү менен камдоо керек. Саламаттык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, колдоо саясатын толумдуулаштырып, саламаттык саласындагы жаңыча тейлөө кесип турпатын жетилдирип жана зоройтуп, саламаттык түшүмдөрү менен камдоону байытып, сапат коопсуздугун көзөмөлдөө башкарууну бекемдеп, элди камсыз, керектүү

соо турмуш кечирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуу керек. Кесип саласындагы адистер мындай билдирди. Азыр мамлекетибиздин экономика, коом иштеринин сызыл өнүгүүсүнө эрчи, тургундардын оору тизмеси үздүксүз өзгөрүп, саламаттыкка жаңы атаандаштык алып келди. Жыйында ортого коюлган бир сыйра орундаштырмалар ары багытты азырга коюп, элдин оору көрсөтүү, дарылануусундагы чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселесин күчөп чечти. Ары узун келечекти көздөп, саламаттык сактоо, ден соолук, саламаттык иштери менен саламаттык кесибин шай өнүктүрүүнү жалпы беткей системалуу пландап, калайык калктын жогору сапаттуу турмуш жана ар жактылуу саламаттык тейлөөсүнө болгон чукул ажатына иштиктүү жооп кайтарды.

Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Гоуяндын дайымдуу иштер жыйынында калык саламаттыгынын 15-5 жылдык жоспору карап чыгып макулданды деген темадагы медициналык дарылоого байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт тененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы мазмунду айтып беребиз.

Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы нормал, бирок курсагы чоң. Кээ бирөөлөрдүн дене салмагы өлчөмдөн ашып кеткен болсо да, курсагы эткел эмес. Тээги кайсыл түрдүү эткелдик жүрөккө ан сайын үк салып келет? Жооп, курсагы чоң эткелдик. Жакында бир түрдүү изилдөөдө байкалуусунча, дене салмагын түшүрүүгө караганда ички мүчөлөрдөгү майды азайтуунун жүрөк саламаттыгын коргоо ролу ан сайын узун болот. Эмне үчүн курсагы чоң болсо жүрөккө ан сайын зыяндуу? Курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндө майдын артыкча жыйылып калуусун. Айрыкча курсак боштугундагы ички мүчөлөрдө майдын артыкча жыйылып калуусун көрсөтөт. Негизги белгиси курсак бөлүгү чоңоюу, бел айланмасы чоңоюу. Мамлекетибизде эрлердин бел айланмасы 90 сантиметрден чоң же ага тең болсо, аялдардын бел айланмасы 85 сантиметрден чоң же ага тең болсо, курсак типтүү эткелдикке кирет. Адистердин тааныштыруусунча, курсак типтүү эткелдик курсак бөлүгүндөгү тер астындагы майдын калыңдоосу гана эмес, кайра, боор, ашказан асты бези, ашказанын ичеги жолу сыяктуу мүчөлөргө өкүлдүк кылат. Ары артерия тамырындагы май дагы көбөйөт экен. 2022 жылы чуңго оорулардын алдын алуу тизгиндөө борборунун бир түрдүү изилдөөсүндө 27,000 кишини 6 жыл күзөтүп байкоосунча бел айланмасы жана дене салмагы көрсөткүчү нормал кишилерге салыштырганда дене салмагы көрсөткүчү нормал, бирок бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 85% арткан. Дене салмагы көрсөткүчү жана бел айланмасы өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы көрүлүү опурталы 56% арткан. Бел айланмасы нормал, бирок дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен кишилердин чукул мүнөздүү жүрөк булчуң тыгылмасы опурталы артып кетпеген. Жөнөкөй кылып айтканда, мейли дене салмагы көрсөткүчү өлчөмдөн ашып кеткен же кетпесин, курсак типтүү эткелдик жүрөк булчуң тыгылмасы опурталын көрүнүктүү арттырат. Курсак типтүү эткелдик азыр төмөндөгү оорулардын маңыздуу кооптуу фактору деп каралууда. Боорду май басуу. Нормал абалда адам денесиндеги көп бөлүк мүчөлөр курсак бөлүгүндө болот. Аз мөлчөрдөгү ички мүчө майы ички мүчөлөрдү коргойт. Бирок курсак типтүү эткелдерде артыкча көп ичеги мүчө майы боордо жыйылып, боордо май басууну келтирип чыгарып, боордун жөндөмүнө оор таасир көрсөтөт. Диабет оорусу. Эткелдик денеден ажыралып чыккан инсулинге каршылашып, инсулинге сезгирдигин арттырып жиберет. Бул түрдүү абалда кан кантын жакшы тизгиндөө оңой эмес. Оңой эле диабет оорусу келтирип чыгарат. Канда май көбөйүп кетүү. Курсак типтүү эткелдик оңой эле ички ажыратма гормонунун ажыралып чыгуусунун нормалсыздыгын келтирип чыгарып, ички мүчөлөрдөгү май ан сайын оңой бөлүнүп, канга кирген май мөлчөрү дагыда артып, канда май көбөйүп кетүүнү келтирип чыгарат. Артерия боткосмал катуу. Шекер май метаболизмин баш аламандаштырса, артериянын боткосмал катышуусун тездетип жиберет. Жогору кан басым, тажсымал жүрөк оорусу, мээ кан тамыры тосулуу сыяктуу жүрөк мээ кан тамыры оорулары дагы акырын пайда болот. Таным кедергиси. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча курсак типтүү эткелдик таным кедергиси менен байланыштуу болуп, канча эткел кишилерде ошончо оңой нестик пайда болот. Көп түрдүү рак оорусу опурталы жогорулаш. Эң жаңы изилдөөдө көрсөтүлүүсүнчө, курсак бөлүгүндөгү эткелдик адам денесиндеги 18 орундагы рак оорусунун пайда болуу салыштырмасы менен оң байланышта болот. Мисалы, ашказан рагы, түз ичек рагы, боор рагы, өт жолу рагы сыяктуулар. Көптөгөн кишинин карашында кичик курсак бүт денедеги арыктоо эң кыйын болгон орундардын бири болуп, мында негиздүүсү мындай эки себеп бар.

ички мүчөлөрдөгү май терең жашырынган болот. Курсак бөлүгү дененин башка бөлүктөрүнө салыштырганда аракет эң аз боло турган жер, ошого курсак бөлүгүнө оңой эле май жыйылып калат. Жыйылып калган бул майлардын көбүнчөсү ички мүчө майы болуп, ички мүчө майы терең жашырынган. Анын үстүнө пайда болгон замат анын курамындагы альфа 2 кабылдоочу данча аны өзгөчө коркуп, күйүп кетүүдөн сактайт. Ошого көптөгөн кишилердин белиндеги этти кандай иштеп дагы түшүрө албагандыгынан кайгырып турганын дайым угуп турабыз. Ан сайын оңой май жыйылып калат. Кызматтын шашылыштыгы, окуунун карбаластыгы сыяктуу азыркы заман турмуш ыргагы көптөгөн кишилерде узун олтуруу, узун жатуу, аракет иштебестиктей турмуш адатын жетилдирген. Кабылданган энергия коромжудан көп болсо, курсакка оңой эле май жыйылып калып, курсагы барган сайын чоңоюп кетет. Тамакка чектеме коюу жана аракет кылуу аркылуу курсактагы майды азайтуу үчүн аябай узун убакыт кетет. Көптөгөн кишилер дароо өнүм пайда кыла албай болду калат. Узун мөөнөт жыйылып калган курсак бөлүгүндөгү майды азайтуу үчүн төмөндөгү бир канча жагынан баштоо керек. Биринчи, азык түлүк курулмасын теңшөө. Майды азайтууда тамакка чектеме коюп, арыктоого сөөнбөстөн тескерисинче аздыктыкты тепе теңдештирүүгө туура келет. Майдын кабылданышын азайтып, тоюнбаган май кислотасынын салыштырмасын арттыруу, шекер курамдуу суусундук, жогору шекерлүү азыктардын кабылданышын азайтуу, арак ичүүдөн сактануу, жогору сапаттуу белок жана азыктык булаларынын кабылданышын арттыруу керек. Белок кабылдоодо төмөн майлуу, жогору белоктуу азыктыктарды негиз кылуу керек. Мисалы, жумуртка, тооктун төш эти, балык эти, сүт сыяктуулар. Экинчи, ар аптада кычкылтектүү аракет орундаштыруу. Кычкылтектүү аракет ички мүчөлөрдөгү майды азайта турган эң жакшы аракет болуп, тез жүрүү, акырын жүгүрүү, суу сүзүү, велосипед минүү, саламаттык гимнастикасы, аркандан секирүү сыяктуулар сунушталат. Адаттагы кишилердин ар аптада аз дегенде 150 мүнөт орто тыгыздыктагы кычкылтектүү аракет кылуусу сунушталат. Үчүнчү, кишини рахат сезиндире турган турпатты өзгөртүү. Ишкана орундугуна кырынан жөлөнүп олтуруу, сафада жарым жатуу сыяктуулар. Караганга рахат көрүнө турган бул турпатты узун убакыт сактаганда курсактагы эт барган сайын көбөйүү, булчуң жана тарамыштар зоругуп, ары жүрөк өпкөнүн жөндөмүнө таасир жетет. Кызмат жана турмушта белин керип курсакты жийүү турпатын сактап, курсак бөлгүндөгү булчуңдарды чыныктыруу менен бирге бел айланасынын кичирейтүүгө жардам болот. Узун мезгил башын чылкыйтып, үстөлгө жатып алып кызмат кыла тургандар жарым саат кызмат иштегенден кийин ордунан туруп аракет кылса болот. Андан башка жол жүргөндө башын көтөрүп, көкүрөктү керүү, эки көз менен удул кароо, буттун үчүн удул алдына каратып табигый армалуу, ордунда турганда ээгин азыраак тартып, курсакты азыраак чың жийип, салмак борборун азыраак алдыга каратуу керек. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө. Эмне үчүн курсактын эткелдиги бүт дененин эткелдигине караганда жүрөккө ан сайын зыяндуу дейбиз деген темадагы сабатты айтып бердик.

Берүүбүз улан таасыр урматтуу кагармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе температураны кандай төмөндөтүү керек деген темадагы сабатта айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет чөнтөк телефонго төк куйганда чөнтөк телефондун экранын төмөнгө, артын жогоруга каратып, үстөл бети же шамал өтүшө турган жерге текши коюу. Жастык, журкан же сафа жапкычка койбостук керек. 7 айдын башында үй ичинин температурасы жогору болгондуктан чөнтөк телефонго төк куйганда өзүнөн жылуулук пайда болот. Эгер арткы жагын төмөнгө каратып, үстөл бетине чапташып калса, жылуулук металл арткы тактадан таралып кете албай, батареянын температурасы 45 Цельсий градустан ашып, батареянын эскирүүсүн тездетип жиберет. Оор болгондо дөмпүйүп калуусу ары өрт кетүүсү мүмкүн. Экран төмөнгө караган убакытта арткы жагындагы металл орто рамка жана айнек арткы такта жогоруга карап абада ачык турат. Жылуулук мөлчөрү табигый конвекциялык жылуулук таратат. Температурасы орто эсеп менен 5 градустан 8 градуска чейин төмөн болот. Ошону менен бирге экран төмөнгө каратылса, төк куйганда экрандын кайта-кайта ачылып кетүүсүнөн сактанып, артыкча ысуусун азайтууга болот. Машкулат аябай жөнөкөй. Төк куйганда чөнтөк телефонду тик, экранды үстөл бетине чаптап, арткы жагын үстөлгө каратып, аябай текшиликте коюу. Айланасына керексиз нерселерди үйүп койбостук керек. Эгер чөнтөк телефон кабы өтө калың болуп, жылуулук таратууга таасир жеткирсе, убактылуу алып жиберсе болот. Бүгүн төк куйганда чөнтөк телефонду тик коюңуз. Батареянын температурасы төмөндөйт. Төк куюу темпи ансайын тез болот. Чөнтөк телефонго бир салкын жай мезгили бергендик, коопсуздукка бир кулпу салгандык.

урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө чөнтөк телефонго төк куйганда кызып кетсе, температураны кандай төмөндөтүү керек деген мазмундагы сабатты айтып бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алуу болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Поскам ауданында жер жемиштин куш кержи таңкып, бардык желиде мол түшүм көрүнүшү бардыкка келди. Ылай карапа кумдандан өзгөрүп, Ак Тоо ауданы Мурас ылай карапа жасоо кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи жаңы жолду басты. Мамлекет боюнча жайкаштыктан 90% мол түшүм алынып, мол түшүм алуу турактанды. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы сабонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар,

Ардактуу оормандар, Кашкар аймагы Поскамоданы өзгөчө нуру, температура айырмасы чоң болууда, климат өзгөчөлүгү жана жогору сапаттуу суу топурак байлыгына сүйүнүп, өзгөчө жер жемиш кесибин терең өнүктүрүп, ачык жердеги жашаң мөмө, жабдуулуу асыл куундарыбыз, төрт мезгилдин баардыгында кермеде сакталган куундарыбыз, өзгөчө аралашма мөмөлөрдү көп кайнарлуу шайкештирип, өнүктүрүү түзүлүшүн бардыкка келтирди. Азыр Оодан чөлкөмүндө эрте бышар майлуу шабдалы, кичик ак өрүк, сары өрүк, ачык жерде өстүрүлүүчү дарбыз, куундур, куйругулаш жыйнап алуу мезгилине кирди. Өндүрүү сатуу Бейтал Устаевай кызы болду. Биз бүгүнкү айлык иштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Поскам оодандагы жер жемиштердин таттуу кушкер жытын аңкытканы жөнүндө айтып беребиз.

Жай киргенден бери Пускамоданнын ар кайсы айыл шаарчаларындагы тилкелүү мезгилдик жашам мөмөлөр чордондо базарга салынды. Үзүү, айруу, автоунаага жүктөө кызматы ирэттүү илгери сүрүлүп, баардык жерде молчум көрүнүшү көрүндү. Куйбак шаарчасы Сайтүгмөн кыштагындагы өлчөмдөшкөн Майлур Шабдал өстүрүү багында мөмөлөрдүн куш кержети таралды. Экинчи түтүн Кусунхуа жумушчуларды жетектеп, ачык аба ырайын бекем кармап, Майлур Шабдал үзүү даражага бөлүп айруу, ормолоп жашыкке салуу кызматын колдоп жайдырды. Сырттан келген жүк автоунаалары атыз башында реттүү токтоп, жакын жерден автоунаага жүктөп сыртка ташылды. Түштүк Синжаңдын климат өзгөчөлүгүнө сөөнүп, ошол жердеги кызыл Майлур Шабдалынын формасы толук, таттуулук даражасы жогору, сактоо, ташымалдоого чыдамдуу, сапаты жакшы болуп, базарга салуудан мурда көптөгөн жерлерден сатып алуу алдын буйрутма талонуна ээ болду. Кусунхуа мындай деди: быйыл мен 40 мо жерге ачык Майлур Шабдал өстүрдүм. Үсү абалы кишини кубандырат. Ар бир килограммынын базардагы сатып алуу баасы 2 юандан 3 юанга чейин. Кашкар шаары, Тумшук шаарындагы соодагерлер тикелей атызга барып, Майлур Шабдалыны жыйнап алышат. Үйдөн чыкпай туруп эле кирешен ашыра аламын. Жергиликтүү экология өйрүгү жыттууну кура, мөмөсүнүн эти калың, кабыгы жука, дан эгинен айрылган болуп, жашаан бойдон керектүү жана терең иш кошуудан турган кош багыттуу ажатка ылайык келет. Ачык жердеги дарбыздар ширелүү, таттуулук даражасына ылайыктуу болуп, өйрүк, шабдалы, дарбыздан турган үч чоң жер жемиш бириктирилип, түштүк Синжаң базарларынын жактыруусуна ээ болду. Ийме айылынын Төбөнгүл багыштагындагы дарбыз атызында дыйкандар жыюу, которуп ташымалдоо кызматын иштеп жатты. Кыштак тургуну Аблимит Садыр 130 мо ачык жерде дарбыз эгип, илми өстүрүп барбай штаб башкарууга сөөнүп, Мообашы орточо накай кирешесин 3000 юандан ашырды. Азыр 80 тонна дарбыз сыртка сатылды. Ар жылы жайда жашаан мөмөлөр базарга салынганда Каргалык, Жеркен сыяктуу айланадагы оодан шаарлардагы соодагерлер топ курап, түйүндө туруп сатып алып, уудан чөлкөмүндөгү жакшы жол тору системасына сөөнүп, жашаан мөмөлөрдү ошол күнү үзүп, ошол күнү зат таратууну иш жүзүнө ашырып, ар кайсы чоң соода сарайлары, тандаа базарлары, айыл чарба түшүмдөр базарларына тикелей жеткирип, мөмөлөрдүн жашаң болуусуна эң зор даражада кепилеттик кылды. Жер жемиш сортунун сапатын туруктуу жогорулатуу үчүн Поскам ооданы кесиптик айыл чарба техниктердин айдоолорго чейин тандап жиберүүнү дайымдоолаштырып, дарт, курт кумурскалардын зыянын жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти төп башкаруу, мезгил айырмаландырып өстүрүү, мөмөлү бакты жапыздаштырып, жогору өнүмдүү эгүү техникасын колмо кол жайылтып, мөмөлү бакта кириштирип, кайра өстүрүү үлгүсүн кылдаштырып, жер байлыгын жандандырып, моо башына туура келүүчү түшүм наркын ашырды. Ошон менен бирге өндүрүлгөн жердин жыйып таратуу түйүндөрүн бүт райын боюнча орундаштырып, негиздүү айруу, сактоо жабдууларын кемелдендирип, тор сыртында түркүмдөп дүң сатуу, саякатчыларды өзү үзүүдөн турган кош багыттуу сатуу жолун ачып, жергиликтүү жашаң мөмөлөрдүн сапаттуу болуу, жакшы баада сатылуусуна дем берип, ошол жердин өзүндө накай акчага айландырды. Шанхай шаары Минхан районунун нишандуу шайкештирип жардам берүү байлыгынан пайдаланып, Поскам ооданы жогору техникалык жабдуулуу жер жемиш кесибин төбө орундаштырып, Гүлбак айылында 100 өлчөмдөшкөн акыл жөндөмдүү ылымта бастырма куруп, Шанхайдан атайын Арус тоор асыл коонун көлөмдөштүрүп киргизип өстүрдү. Бул түрдөгү жогору сапаттуу сорттуу коондун кант курамы 15 градустан ашат, эти жумшак, сактоо, ташымалдоо мүнөзү күчтүү, базар кошулма наркы жогору. Базада бүт баруштуу сабагын илип стролого өстүрүү, суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу акыл жөндөмдү барбай штаб башкаруу үлгүсү колдонулган болуп, айыл чарба техниктери бүтүн күн бастырма ичинин температурасы жана нымдуулугун тизгиндеп, дарт жана курт кумурскалардын зыяндоосунун алдын алып тизгиндеп, майса жетиштирүү, көчүрүп эгүү, түйчүм жыюунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп башкаруу жана тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Кер кана кошулган дыйкан түтүн кошулган алдын буйрутма жабык алкактуу үлгүсүн жолго коюп, оодан карамагындагы айыл чарба керканалары биргелки майса менен камдап, биргелки барбай штаб башкарып, биргелки көтөрө алып сатып, Синжаң сыртындагы жогору даражалуу жашаан жер жемиш базарын багыттуу камдап, дыйкандардын өндүрүү, сатуу порталын түбүнөн жойду. Бул түрдөгү жогору сапаттуу коон кесиби жакын айланада элде туруктуу жумуш орундаштырды. Бир асыл коон ылымта бастырмасынын жылдык орточо кирешеси 10000 юанга жетти. Бүт район боюнча үзүү, айруу, зат обороту жумуш орду айылдардагы артык эмгек күчтөрүн өз жеринде жумуш орундаштырды.

Затыгы эмес маданет мурастары кермеде запас сактоо өнөрүн жандандырып, төрт мезгилдин бардыгында таттуу экономиканы жаратты. Поскам ауданы жайкы күзгү мөмөлөрдү чордонду базарга салуу, базар баасы төмөн болуу, сатуу мезгили кыска болуудай кесип ууруу түйүнүнө карата, жергиликтүү заттык эмес маданият байлыгын терең казып, 80 канча жылдык жөрөлгөлүү куунду кермеде сактоо өнөрүнө сөөнүп, жашаган мөмөлөрдү жашаган бойдон сактоо кесибин жандандырып, төмөн температуралуу кермеде сактоо технологиясын тең арымда жакшылап, асыл сорттуу сары өрүктүү кермеде сактоо кесибин жаңыдан көбөйтүп, күз жана кышта жергиликтүү жер жемиштериндеги боштукту толтурду. Поска майлы Сүгөтэрик кыштагындагы арналуу жашаган бойдон сактоо кермесинде 70 миңден ашуун жогору сапаттуу куун, 10 миң жыңдан ашуун асыл сорттуу өрүк туруктуу температурада катмарларга бөлүнүп сакталган болуп, табигый төмөн температуралуу илгерки аргада кермеде сактоо технологиясына сөөнүп, мөмөлөрдүн бышуусун акырындатып, ички кайнарлуу жер жемиш шекеринин даамын тундуруп, куунду жашаган бойдон сактоо убактын жарым жылга, өрүктү жашаган бойдон сактоо убактын 3 айга жеткирди. Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуучу Айхат Осмон тааныштырып мындай деди. Кермеде сакталган мөмөлөрдүн даамы дагы да жакшы, өндүрүү сатуу жогору белес мезгилин айырмаландырып, базар баасын зор даражада өстүрүп, ар жылы кермеде сакталган жер жемиштердин жылдык түшүм наркын 1 миллион юанга жакын жеткирип, байыркы заттык эмес маданият мурастары кол өнөрүн айыл кыштактардын кирешесин ашырууга жардам берүүчү арналуу таттуу кубия номуруна айландырдык. Алтын Торок мамлекет аражалуу көрүк району маданият саякат районунун район өзгөчөлүгүнө сөөнүп, Поскам ауданы мөмөлү бак кесиби менен айыл кыштак маданият саякат кесибинин терең жоролушуусуна түрткү болуп, көп түйүндө кесиптешкен үзүү базасын куруп, көрүк району кошулган үзүү бакчасы бир тулкулашкан жаңы кесип турпатын куруп чыкты. Көрүк районуна жакын Күйбак айылынын үжмөлүк кыштагында дарбыз багы, майлуу шабдалы багы, өрүк багы бүт район боюнча сыртка ачып жиберилген болуп, саякатчылардын бакты сейилдеп көккө чыгуу, жашаган мөмөлөрдү өзү муктажын канааттандырып, мөмөлөрдүн баасын жогорулатып сатуусуна түрткү болду. Азыр уудан боюнча мөмөлөрдүн түрү уландуу кеңирди, акта майлы түштүктүн жогору сапаттуу локва дарагын жеңиштүү киргизип, экономика кызуулук даражасы жогору көтөрүлдү. Ар кайсы айыл шаарчалар көлөмдөшкөн пән заучуланы, жүн заучуланы, куй заучуланы сыяктуу өзгөчө мөмөлү бак жетиштирип, күздө жашаган мөмө кем болууну толуктап, бүт райондо эрте жазда локва мөмөсүн үзүү, жайда шабдалы, өрүк, тарбыз үзүп терүү, күздө жашаган чылан үзүү, кышта кермеде сакталган жер жемиштерди ууз тийүү сыяктуу төрт мезгилдик кесип орундаштырмасын калыптандырды. Азыр Поскам ауданы ачык жерде жер жемиш, мезгилдик шабдалы, өрүк, ар түрдүү мөмө, жабдулуу асыл сорттуу жер жемиш, кермеде сакталган жер жемиш, өзгөчө мөмөлү бакты шайкештирип биригип, аракеттенүү толук кесип системасын курду. Уудан боюнча кесиптик жандама жабдууларды уландуу жакшыртып, бир жагынан сортун жакшылап, жашыл өстүрүүнү терең изилдеп, жер жемиш сапатынын төмөн чеги бекемделди, дагы бир жагынан муздак жынжыр сымал зат обороту, өндүргөн ордунда сактоо, электрондук соода түз баян жандама жабдуулары, жер жемишти түз баянда сатуу атайын майданын ачып, Шинжаң сыртына тордо сатуу жолун ачып, Оодан чөлкөмүндөгү өзгөчө жер жемиш жалпылык маркесин күч сала куруп, кушкер жытан кылган жер жемиштерди түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырып, өзгөчө таттуу кесиптер аркылуу Оодан чөлкөмүндөгү айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө түрткү болду.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Ардактуу армандар, берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлер дүрмөгүбүздө Актоодан Мурас Ылай Карапа кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен өлчөмдөшкөн кесиби үй жөнүндө айтып беребиз. Жакында Актоо ауданынын баарын айылына жайгашкан Актоо ауданы Мурас Ылай Карапа буюмдары кол өнөр кесиптик көмөктөштүк кооперативи менен өлчөмдөшкөн кесип үйүндө Аптунум райондору жалуу карапачылык өнөрүнүн өкүлдү мураскери. Көмөктөштүк кооперативтин жооптуусу Убул Талип Ажы устаттарды жетектеп, карапа жумушун тартиптүү кылып жайдырып жатты. Лай ийлеп форма чыгаруу, айландырып бейнеге келтирүү, уюу, табигый көлөкөдө кургатуу, кумдан салбыш туруу, жөрөлгөлүү карапа жасоо иш тартиптери бир бирден бүтүрүлдү. Убул Талип 30 канча жыл Ылай Карапага жоро болуп, бала кезинен тартып эле ата бабаларына ээрчип, желелеш карапа жасоо өнөрүн үйрөнүп, баштан акыр ошол жердин Ылай Карапа заттык эмес маданият мурас өнөрүнө мураскердик кылууга күч жумшап, жөрөлгөлүү өнөрүнө таянып, журташтардын кирешесин ашырып, байуусуна түрткү болду. Ал мындай деди: мурда биз баардыгыбыз ар ким өз колубузда майда чүйдө нерселер жасачубуз, тек карапа кумура, карапа идис сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасайт элек. Формасы аз, түшүмдүн ченеми да төмөн, карт кол өнөрмөндөрү жөрөлгөнү сактап калган болсо дагы, бирок базар да ачылбаган. Жаңсы өлкөсүнөн Чинжанга нишандуу жардам берүүгө келген кадрлар баарын айылында бала ээлеп текшербизилдеп, ошол жердин карапа буюмдарын заттык эмес маданият мурастар байлыгына чордондоштуруп, төп чара колдонулуп, жөрөлгөлүү кол өнөрдүн тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуу үчүн жаңы жол ачты. Жаңсы өлкөсүнүн Чинжанга нишандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык орду атайын каржы ажыратып, өнөр үйүнө акыл жөндөмдүү температурасын тизгиндей турган кумдан төктүү кезек куюу машинасы сыяктуу замандашкан өндүрүш жабдууларын киргизди. Ошол менен бирге Чиңдөөжөндүн карапа буюмдар кесиптик байлыгын черкештирип, карапа буюмдар өнөр адистерин Актоого келип түйүндө туруп жетекчилик кылып, нактылуу машыгулат окутуусу, жөндөм алмаштыруу аркылуу ошол жердеги өнөрмөндөрдүн жөрөлгөлүү өнөрүн жакшылоосуна, жакшы өнөрдү кемелдендирүүсүнө жардам берди. Убул Талип толкунданган түрдө мындай деди: Чинжанга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар алып келген жаңы жабдуу, жаңы өнөр биздин карапа жасоо көөнө жолубузду өзгөрттү. Замандашкан шаймандар карапа жасоо убактын зор даражада кыскарткандыктан дайын түшүмдөгү кемчилдик салыштырмасы көрүнүктүү төмөндөдү. Буюмдарга гүл оюу, тешме оюу сыяктуу технологиясы дагы да жакшы жүзөлөшүп, Ылай карапа чыгармалардын ичкелик даражасында сапат жагында алкуу ишке ашырылды. Таракай устаттар байлыгын бириктирип, саттык эмес